қасиетті жұманың таңы өздеріңізге берекелі болсын деген тілекпен біз бүгінгі қайырлы таң қазақ елі бағдарламасын бастаймыз. Әдеттегідей Мұхтар Тұртайұлы, Майра Төлепберген және бізде бар әуезді өздеріңізге жеткізіп отыратын Зәмзәгүл Уәлиханқызы. Бүгін енді қазан айының екісі, екінші жұлдызы таң арайлап атты. Ұйқыдан тұрамыз, Қазақ радиосын қосамыз. Әлемде, елде болып жатқан жақсы жаңалықтарды тек қана Қазақ радиосынан ести аласыздар. Ендеше біз эфирді бастадық.

0: Иә, біз бағдарламамызды жалғастырамыз, құрметті тыңдаушылар. 7:14 өтті. Бүгін енді 2 қазан. Әлемде, елде болып жатқан жаңалықтар. Бүгін қасиетті жұма, жұманың таңы. Берекелі де мерекелі болсын. Біз эфирімізді жалғастырамыз. Енді бүгін, Майра, бүгін өте қызықты күндердің бірі деп ойлаймын. Өйткені алда 2 күн демалысымыз бар. Бірақ енді 2 күн демалыс деп арқаны кеңге салып жүрудің қажеті жоқ. Өйткені бүгінгі күніміз мерекелі, берекелі болу керек. Ол әркімнің өз қолына байланысты, өзінің ынта-жігеріне байланысты емес пе?
1: Иә, дәл солай. Баршаңызға қайырлы таң, құрметті радио тыңдарман. Ынта жігер демекші.
0: Иә.
1: Мысалы, адам күніне нені жоспарлайды, соған сай бойында қуат болады екен.
0: Иә.
1: Жоспарың көп болған сайын бойында қуатың күшің де көп.
0: Ал егер таңертең ерте тұрсаң, күліп оянсаң, жүгірсең, жүрсең, спортпен айналыссаң, онда қандай болады? Онда тіптен керемет болады ғой.
1: Әлбетте.
0: Ал құрметті тыңдаушы, біздің бүгінгі эфиріміздің қызықты сәттері өте көп. Бүгінгі эфирдегі жаңалықтар, айтатын әлемде, шетелде болып жатқан жаңалықтар. О, Майра, мен саған бір қызық айта отырайын енді. Бәрін айтты, бірін айтты дейді ғой. Мына Қытай ғалымдары енді әдетте біз енді мына жасанды интеллект деп жүрміз ғой. Ерте заманда табылған, бұдан 1000 жыл, 2000, 3000 жыл бұрын өмір сүрген археологтар тапқан адамдардың бет пішінін қайта қалпына келтіретін сондай бір құрылғы ойлап тапты. Енді біздің елімізге дейін бола ма, кейін бола ма, қалай болады? Енді ерте көне заманнан табылған дүниелердің барлығын, мәселен, адамның бет бейнесін қайта дәл сол қандай сол заманда қандай болды, соны қайтадан бет бейнесін қалпына келтіретін.
1: Иә, осыдан мысалы 300-400 жыл бұрын ұмыт болған қол жазбалар болады ғой, кәдімгі тарихи дерек болуы мүмкін, иә. Соны күлге айналып кеткендейші, соны жасанды интеллекттің көмегімен қайта жинауға және қайта оқуға мүмкіндік барын да айтып жатыр.
0: Мұның енді жасанды интеллекттің пайдасы өте көп екенін де айтып жатыр. Бірақ оның суды көп қажет ететінін мен бірінші рет естідім. Кеше осыны зерттедім. Жасанды интеллект ар жағында біреу отыра ма, бізге біреу жауап бере ме? Жоқ, әлде бұның қандай күш қуаттан алады, бұл қайдан алады? Мүмкін интернеттің бәрін шарлап кете ме? Бір секундтың ішінде қайдан алады? Тексере келген кезде бұл жасанды интеллектіні әрбір қойған сайын, әрбір сұрақ қойған сайын, әрбір пайдаланған сайын судың молынан кететінін айтып жатыр. Ол қайдан келетін су?
1: Бұл енді табиғи ресурс емес, мүмкін өзіндік бір су болу керек, өйткені табиғаттың, жер бетінің суын жасанды интеллект пайдаланады дегенге мен өзім
0: сене қоймаймын. Бірақ енді шетелдік сайттарды ашып қарадым, осыны растайтындар көбейген.
1: Оны растап айту үшін тағы оқып алайық екенбіз.
0: Міндетті түрде керек.
1: Иә, құрметті радио тыңдарман, бүгін дүниежүзілік кәдемі күлкі күні, күлкі болған бір жымиып жүру күні екен, сондықтан сондай сәттеріміз, себептеріміз көп болсын.

0: жігіттер басқарады. Барлық қызықты жаңалықтар Қазақ радиосынан басталады. Эфирде Күндерек Айдары.
1: Дәл солай, Күндерек Айдары, құрметті тыңдаушылар, 2-ші қазан дәл осы күннің үлесіндегі мерекелерге тоқталайық енді.
2: Иә, жаңа айтып өткенімдей, бүгін дүние жүзі бойынша сенің езуіңдегі күлкіңе себеп болатын бір жағдайлар көп болады ғой, Мұха. Сол жағдайды бір-бірімізге жасайық. Мысалы, әйел адамға ең оңай езуіндегі күлкі, бетіндегі бір жымиятын, бақытты нұрын жасай салу комплимент, қошемет сөз айту. Бүгін бар ғой, жарқырап тұрсың, бетің жылтырап тұр. Немене арықтап кеткесің бе? Салмақ тастап жіберіпсің деген сияқты. Ой, бұрма, көздің оты жанады.
1: Майра шыңа күні өтірге айтуға болмайды ғой жалпы.
2: Жоқ, сен бойындағыны өтірге емес. Мұха, бір жақсы, бір қошемет сөзге лайықты дүниені таппа, соған айт.
1: Болды, бір ауыз сөз.
2: Әдемісің, бүгін тіпті құлпырып тұрсың.
1: Сонда бүгін енді бір мақтау сөз айту күні ма, жоқ әлде күлу күні ма?
2: Енді жымиятын, әйелді жымитатын дүние жоқ сөз ғой.
1: Басқа өздігінен жымимайды
2: олар. Біз өздігімізден көп жымия салмаймыз. Бізді мақтаса, біз қойшы деп кәдімгі бір жымию басталады бізде. Жоға деп.
1: Соны іздеп тұрасыңдар.
2: Сен осы тамақты күшті жасайсың, қолыңның дәмі күшті десе, и жоқ, жай вермешел ғой деп. Соның өзі күшті ғой десе, а деп. Ана, мен білмеймін сіздерге қалай әсер етеді. Енді ол әйел еркекті ер әйел түсінбейді ғой, Мұха. Ал бізге қошемет сөз ол күні бойғы қуат көзі. Таңға айтылған қошемет сөз ер адамдар біледі, ақылды жігіттер біледі. Күні бойы көңіл күйі бәрі отбасы мүшелерінің жақсы болсын десеңіздер, әйеліне қошемет сөз айта салады.
1: Жақсы, мынау біліп жүретін дүние екен.
2: Алпысқа келіп соны білмейсің ғой. Әзілде, Мұха алпыста емес, Мұха 42-де. Бүгін мынау электронды пошта деген білеміз, ең алғашқы хат алмасу, таңға жайып екі мемлекет, екі елдің ортасында бір-бірімізге хат жолдап, ол кезде мынау агенттен де бұрын пайда болды ғой, электронды пошта деген.
1: Осы кезде қолдан хат жазу тоқтап деймін ғой.
2: Иә, осы кезде бір-бірімізге білмеймін, қол хат, бір әдемі
1: поштаға апарып салу,
2: сол кезде тоқтаған сияқты. Жоқ, оған дейін жаңа телеграм болды, пейджер болды.
1: Болды.
2: Технологиялардың ақырын-ақырын бір әдемі жаппай адамдарға қол жетімді болған және бүкіл әлем қолданған дүние бұл электронды пошта. Сенің поштаң дәстүрлі пошта емес, сенің электронды поштаң болатын және оған жылт етіп хат келетін. Ол хатты ашып, енді ол басқаша сезім болатын, иә.
1: Ол кезде осы телефоныңды қалай үңіліп қарап отырасың, поштаға солай қарап отырасың.
2: Иә, дәл солай. Одан кейін пошта енді бұндай жылдамдықпен жұмыс істеген жоқ қой, арада уақыт болған шығар. Бірақ дей тұрғанмен, мысалы, біздің үйде компьютер болған жоқ. Мен жұмыстағы компьютердің электронды поштасын енді өзімнің
1: жұмысқа барған кезде ғана.
2: Иә. Сондықтан мен түнімен ойлайтынмын, кім жазып жатыр екен маған, қандай хат алады екен мен.
1: Түнде жұмысқа барғың келе ма сонда поштаны көруге?
2: Барған кезде кімнен хат оқиды екенмін деп ше жаңағы. Сондай бір қызықты сәттер болатын.
1: Иә, есесіне қазір заман дамыды, ол почта да өзгерді. Қазір телефон бар, кез келген уақытта жаза аласың, 24/7 жаза аласың, кімге не жазғың келеді бәрін жаза аласың. Бірақ қолмен, қаламсаппен емес, телефон арқылы. Қаламсап сатып алып, қағаз сатып алып, конверт сатып алып, оны почтаға жіберу, оның өзінің бір керемет әсері бар ғой.
2: Қазір деген бәрі соны оңайлатылған дүние ғой, Мұха.
1: Бірақ енді оны да пайдалану керек шығар. Пайдалану.
2: Иә, бір романтика үшін. Мүмкін почта, электронды почта жетпейтін жерге, шалғай жерлерге, ондай почта әлі де өзінің қызметін атқарып жатыр.
1: Оның бір шетіне...
2: мүлдем жоққа баламайық.
1: Оның бір шетіне пайдасы бар. Өйткені қағазды шығару үшін қаншама біз ағашты отауымыз керек. Қаншама ағашты, ормандардың барлығын қырқып одан қағаз жасаймыз. Болмаса қаламсап жасаймыз, қарандаш жасаймыз жаңағы. Сыртының бәрі енді орман ағаштарынан жасалады ғой, сондықтан да табиғатқа пайдасы бар бір шетінен. Оған қуанамыз. Солай емес пе?
2: Иә, солай. Сондықтан поштамызға келетін хаттар жақсы-жақсы, жағымды сәттерден, мазмұннан тұрсын. Ал біз эфирімізді әрі қарай жалғастырамыз.

0: да бір жаңалық айтайын ба, Майра? Біз үнемі осы соңғы технологияны жиі көп айтамыз ғой. Енді Азия ойындары өтіп жатыр, Жапония елінде. Күнделікті біздің қоржымызға енді күмісі бар, қоласы бар, енді тоқтаусыз түсіп жатыр. Оған шүкір деп айтайық. Бүгін енді таңғы сағат 6-да Рита Бакишева деген біздің қарындасымыз виртуалды таэквондоға қатысты. Ол қандай дейсің ғой? Ол біреумен жекпе-жекке шықпайсың ғой мен. Көзіңе әшке киіп аласың, көзілдірік қойып, көзілдірік киіп аласың да, ортаға татамиге шығасың, яғни кілемнің үстіне шығасың, сөйтесің да, көзіңе әшке киіп ап, өзіңмен өзің төбелесіп жүресің ана жерде. Бірақ оны үлкен экраннан көрсетіп тұрады.
1: Қарсыласың.
0: Қарсыласың виртуалды. Ана әшкедің ішінде. Сонымен өзіңмен өзің
1: сырттан көрген кезде қандай болады екен ол?
0: Сырттан мен көрдім соны сырттан. Өзіңмен өзі бір мен жаттығу жасап жүрген шығар деп басында ойладым. Сөйтсем үлкен экраннан көрсетіп тұрады екен. Және демалатын кезде келіп
1: жалпы виртуалды ол темірмен ар жағындағы виртуалды дайын мықты қарсыласы оны жеңді ме жең алмады ма
0: жеңді бірінші сәтінде жеңді енді әлі екінші сәті бар ғой дегенмен де шаршаған кезде келіп жаттықтырушы деп айтады сен олай деп пе сен былай деп былай ұр деп енді анау құлтемір деп айтамыз ба қалай деп айтамыз оны түсіну мүмкін емес қой ол қалай тебеді қалай ұрады қай жақтан келіп қалады
1: ол және ол шаршамайды ғой
0: ол шаршамайды иә сондықтан да жаттықтырушылар қандай кеңес беретіні маған да қызық болып тұр қалай ол ол темірді бағындыру керек қалай не қылу керек бірақ енді дегенмен біздің қыз өте мықты дайындалып барған екен бірінші сәтінде жеңіп шықты енді бүгін айта кетейік құрметті тыңдаушылар қазспорт телеарнасында қазақстан ұлттық телеарнасында бокстан қазір сағат 9-да біздің екі былғары қолғап шеберіміз шығады жанкер болыңыздар кез келген ойынды осы қазспорт телеарнасы мен қазақстан ұлттық арнасы көрсетуде көруге мүмкіндік бар біз жалғастырамыз эфирімізде
1: құрметті радио тыңдарман, орта толсын, қатарымызға қосылсаңыздар қайырлы таң болсын. Бүгін 2 қазан, дәл осы күні әлемде, жалпы әр елде, жерде, барлық жерде бір айтулы мереке шаралар болып жатыр. Әр ұлттың өзінің бір дерегі бар, тарихи дерегі бар. Біз оларға кейінірек тоқталамыз, ал қазір кезек жарнамада.
2: Қазақ радиосында жарнама. Әр 20-шы чекке 100% кэшбэк. Сенің сүйікті сулпагын туған күнін атап өтеді. Және әр 20-шы сатып алушы бонустармен 100% тауар құнын алады. Қайыр тұмша пеші оған қоса пісіру беті небәрі 289.990 теңгеге. Сулпак. Әр 20-шы чек үшін супер кэшбэк.
3: Қазақ радиосының жарнама.
4: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: Айра, енді өзің киноға жиі барасың ғой. Жақында ғана бір түсірілімі шығып, экранға жол тартқан киноны көріп қайттың, мақтап қайттың, тарихи драманы көріп қайттың. Енді дәл қазіргі уақытта Астана қаласында халықаралық кино байқауы өтіп жатыр.
1: Тамаша.
0: Иә, бұған әлемнің 125 елінен 8667 жұмыс келіп түскен екен. Ең қызығын айтайын. Бұның ішінде көптеген кино жасанды интеллекттің көмегімен жасалған кинолар екен. Оны енді режиссер кім, кім жазды, сценарист кім, актер кім деп айтпайсың. Жасанды интеллектімен жасап алып келген.
1: Содан кейін санда көп дейсің ғой. 8 мың деген.
0: Өте санда көп. Бұл енді қалай болады екен? Адамның...
1: дәл осы шығармашылыққа келген кезде, жоқ, ол геологияда көмектессін, мүмкін қазба байлықтарын іздеуге көмектессін, бұрынғы қолжазбаларды ретке келтірсін, бірақ поэзияға кіріспесін. Домыраны шертпесін. Үлкен күш жұмсалатын
0: әдебиетке.
1: Иә, үлкен күш жұмсалатын әдебиетте, сценарий әлемінде, драматургияда жасанды интеллекттің шамасы жетпейді.
0: Бірақ енді бұл енді өлім жазып береді ғой.
1: Сөздерді түзуі мүмкін.
0: Құрап беруі мүмкін.
1: Құрап беруі мүмкін, бірақ ол жерде жан болмайды. Сондықтан
0: сезім жоқ.
1: Иә, иә, иә. Оған тіпті дәлел іздеудің де қажеті жоқ деп мен ойлаймын.
0: Сондықтан жарайды енді, киноны көру қалай болады екен?
1: Экшн, бағыты басқа, мүмкін бұрын соңды болмаған, біз күтпеген дүниені. Бірақ енді Оскарды алып тастаған кинорежиссерлар, менің ойымша,
0: бәрібір оларға жетпейді.
1: Барлық идеяны, жоқ, енді идея сарқылмайды. Дой толқынға, буынға қарай мұға.
0: Өзге
1: жаңа дүние туындауы мүмкін. Біз барлығын көріп тастадық дей алмаймыз. Мүмкін біз көрмеген әлі 99 дүние бар. Бірақ жасанды интеллект түсірген киноға мен бармасам. Мен көрмесем оны.
0: Өйткені ол жерде сезім жоқ дейсің ғой.
1: Мен көрмесем. Мен білмеймін, мен тіпті елестетіп отырған жоқпын.
0: Өйткені адамның түйсігінен құралмаған кино, соның қиялынан шықпаған кино. Ол қалай болады дейсің?
1: Жаннан шықпаған дүние жанды тербемейді деп ойлаймын.
0: Бірақ әлеуметтік желіде енді жасанды интеллекттің көмегімен жасалған кинолар өте көп. Олар жай ғана былай қарап отырсаң, шынында бір қарағанның өзі де, адамның былай жүріс-тұрысының өзі де білініп тұрады. Жасанды интеллект екен. Яғни адамды бір тартпайды, жүрегін тартпайды, көруге ары қарай бір өзіңіз зауқыңда болмайды оны көрген кезде.
1: Енді өзіңе тікелей мынандай сұрақ қояйын, Мұха. Саған жалпы әйел адамның, дейік, табиғи жүзі ұнай ма, жоқ әлде жасанды жүзі ұнай ма?
0: Ауыр сұрақ қойдың.
1: Сондықтан бұл жерде мәселе үлкен. Жоқ, иді меңгеруге біз дайын болуымыз керек.
0: Әрине, әрине.
1: Байқасаң, IT саласында болып жатқан үлкен-үлкен форумдарда мектеп оқушыларынан бастап, кәдімгі бұл сайыстардың алдын бермей келе жатқан мықтылар бар. Егер сен әлеммен қатар тең шапқың келсе, онда сен еш нәрседен қапы қалмауың керек. Сондықтан бұл жерде таңдау әркімнің өз еркі ғой. Біреуге комедияны, біреуге жанрдың түр-түрін айды, бірақ жасанды интеллект түсірген киноға әзірге мен оның көрермені болуға дайын емеспін.
0: Жарайды, енді көрейік қалай болатынын. Бір көруге болатын шығар. Ол қалай жасайды, қалай болады екен, жақсы. Енді бір қызық жаңалық айтайын. Өзің көп елді аралайсың, шетелдемей қойық. Елімізде де көп, анда, мында, шығысы, батысы барлығы бар, иә. Пойыз жолдың билеті 10% арзандайтын болды енді.
1: Қуана бер.
0: Және біздің елімізде байқаймын, осы жылдың басынан бері айтып келе жатырмын. Әрі өткен аптада да айтқам, осы Ұлытау облысының өзінде 3-4 теміржол бекеті күрделі жөндеуден өтті деп, Алматыда солай, облыстарында шамамен биылғы жылдың өзінде, қателеспесем, бір 10-15 теміржол бекеттері жаңартылды. Бұл да бір қуанатын дүние. Әдетте біз пойыз жол, мәселе пойыздың өзі қазір осы Астана шығысқа баратын Өскеменге, қателеспесем, пойыздың өзі жаңартылған, ішінің барлығы бұрын соңды біз көрмеген. Бұрын тек қана бір нүктеге қарап телміріп отыратын едік қой. Телефонымызды қуаттап алайық, болмаса сол проводниктің жанына барып бір кесе шай алып алайық деп, қазір кез келген жерде шай ішуге болады. Кез келген жерде телефоныңды қуаттап, өзі отырған көпеңнің ішінде. Ол керемет қой. Әсіресе көп қыдыратындар үшін.
1: Иә, жақсы. Осындай жақсы жаңалықтар көп болсын. Ал біз эфирімізді жалғастырамыз. Алыстамаңыздар.

0: Майра, тыңдаушылар өте көп хат жазып жатыр. Бір тыңдаушы былай жазыпты. Астана көшесінің кептелісінде сіздерді тыңдап келе жатырмыз жұмысқа жеткенше дейді. Астана көшесінде кептеліс бола ма?
1: Дәл қазір енді басталды ғой мұха. Біз таң сағат 6:30-да 6-та келетін болғаннан кейін көше біздікі ғой. Көше біздікі деп келеміз ғой.
0: Ешкім болмайды.
1: Қалай бұрылам десең, қалай жүрем десең өз еркің. Ал қазір иә, бәрі мектепке асықты, балабақшаға асықты.
0: Мүмкін шынында кептеліс бар шығар. Өйткені ресми дерек бойынша кеше 1-ші қыркүйектен бастап ресми дерек бойынша Астана қаласында 1,700,000 тұрғын тұрады екен.
1: Көбейе берейік. Ал менде, құрметті радио тыңдарман, осы сағатта осы бір жаңалықтармен аяқтайық. Қазаннан бастап Қазақстанда не өзгереді бұға? Айтайын ба? Айтайын ба?
0: Ал, жақсы.
1: Ал, олай болса, күздің екінші айында Қазақстанда бірқатар маңызды өзгерістер болады. Мақсат кезі тілшісі шолу жасады, президент жолдауын жариялайды. Оның күні нақтыланады, уақытында жариялайды. Сонымен қатар, ұлттық банк базалық мөлшерлеме бойынша шешім қабылдайды. Енді мынандай ақпаратқа назарым ауып тұр, Мұхан.
0: Не дейді?
1: 2025 жылғы мүлік салығын төлеу мерзімі аяқталады. Сондықтан осы уақытқа дейін төлеңдер деп жа ескерту келіп жатты ғой, кімнің қанша үйі бар, қанша көлігі бар, ол төлемдер аяқталды. Міне, мобильді аударым бойынша жаңа шекті мөлшер енгізілуі мүмкін. Енді қазанда бірыңғай QR деп аталатын банкаралық мобильді төлем жүйесі арқылы жасалатын аударымдар ережесі өзгеруі мүмкін. Міне, күтеміз. Енді онлайн несие берілмес бұрын сұрақтар қойылады. Алматыда су тарифі өседі деп жатыр. Енді маңдайшада жазушыларды әкімдіктермен келісу қажет. Егер мысалы ертең кафені ашып жатсаң, дүкен ашып жатсаң, оның сыртындағы жазуы, оның дизайны қандай
0: керек, әрине, әрине.
1: Оны барып тек қана
0: өзің барып,
1: маңдайшаларды орналастыру тәртіп өзгереді. Кәсіпкерлерге бұдан былай хабарлама жіберу жеткіліксіз. Маңдайшаны орнатпас бұрын оның эскизін әкімдікпен келісу талап етіледі. Енді Алматы тұрғындары көлігі айыппұл тұрағына эвакуацияланғаны үшін ақы төлеуге мәжбүр болады. Кәдімгі көрсеткіштердің бәрі жазылған. Астана бір вокзал ашылуы мүмкін. Жаңартудан кейін Астана бір теміржол вокзалын қазанның аяғына дейін ашу жоспарланып отыр. Енді қазанда не пайда болады? Қазақстанда ұшақтарда Wi-Fi пайда болуы мүмкін. Ауруханалар мен емханаларда маска режимі енгізіледі. Өйткені білесің, дәл осы маусымда тұмаудың деңгейі көтеріледі, вирустар оянады, біз келе жатырмыз деп ескертеді. Ауа райында енді салқындық болады, сондықтан осының барлығына жіті бақылап қадағалап жүрейік.
0: Ал құрметті тыңдаушы, біз бағдарламамызды жалғастырамыз, келесі сағатта қайта жолығамыз.

0: Ел астанасында сағат 8.
1: Осы сағаттың демеушісі сәтті жұлдыз ұлттық лотереясы. Сәттілік серік болсын.
2: Сәтті жұлдыздан жаңалық. 20-дан 4 тираждық лотереясы енді сату нүктелерінде де бар. Джекпот 250 миллион теңге. Тираж күн сайын. Билет небәрі 300 теңге. Әр сейсенбі сайын лото жинақ сатып алғандар арасында iPhone 17 Pro ұтысы өтеді. Сәтті жұлдыз сату нүктелерінен 20-дан 4 билетін сатып алып, күн сайын ұтыңыз. Толық ақпарат сату нүктелерінде және ресми ez.kz сайтында.
3: Эфирде жаңалықтар.
4: Жаңалықтар қызметімен студияда Әсел Жақсыбай, қайырлы таң. Мемлекет басшысы IN Digital Bridge 2026 халықаралық форумында сөз сөйледі. Қасым Жомарт Тоқаев іс-шараға қатысушылар алдында сөйлеген сөзінде, бүгінде жасанды интеллект және цифрлық көпірдің Еуразиядағы беделді және танымал технология алаңына айналғанын атап өтті. Форум аясында цифрландыру тақырыбынан бөлек есептеу инфрақұрылымы, ауқымды тілдік модельдер, робот техникасы, индустрия саласындағы жасанды интеллект, ғылым, технология саласындағы заңнама мен қауіпсіздік мәселелері жөнінде пікір алмасу өтуде. Осылайша IN Digital Bridge жаңа технологиялар саласындағы халықаралық байланыстардың алтын көпірі ретінде табысты қызмет етуде. Форумның түпкі мақсаты да, басты міндеті де, миссиясы да осы, деді Қасым Жомарт Тоқаев. Премьер-министр Олжас Бектенов Минскіге ресми сапармен барды. Олжас Бектенов Қазақстан президенті Қасым Жомарт Тоқаевтың ыстық сәлемімен шынайы лебізін жеткізді. Кездесу барысында Қазақстан мен Беларусь арасында ұзақ жылдарға ұласқан достыққа, өзара құрмет пен жоғары деңгейдегі сенімге негізделген берік қарым-қатынастар қалыптасқаны атап өтілді. Екі мемлекет басшылары арасындағы сенімді байланыстар мен тұрақты сындарлы диалог екіжақты ынтымақтастықты одан әрі дамытудың маңызды негізі екені айтылды. Қазавтожол Қазақстан бойынша қысқы маусымға дайындық деңгейін орта есеппен 94% деп бағалады. Дайындық кезінде солтүстік өңірлерге ерекше назар аударылып отыр. Қазавтожол ұлттық компаниясы акционерлік қоғамы басқарма төрағасының орынбасары Нұрғана Тақылтаевтың айтуынша, облыстардағы дайындық деңгейі 90-100% аралығында. Ақылтаевтың сөзінше, орталық және оңтүстік өңірлердің дайындығы 90%-дан жоғары. Қазақстан неонатологиясының мақтанарлық жетістіктері бар. 500 грамм, Қазақстанда жаңа туған нәрестелерді күтіп бағатын дәрігерлердің ең кішкентай пациенттерінің салмағы осындай. Мұндай сәби ересек адамның алақанына оңай сиіп кетеді. Салмағы 500 граммнан бастап туған балаларды бүгінде республикалық қана емес, өңірлік перинаталдық орталықтарда да күтіп бағуда. Бұл дәрігерлердің, мемлекеттің және серіктестердің 35 жылғы бірлескен еңбегінің нәтижесі. Қол жеткізген табыстар халықаралық деңгейде мойындалды. Біріккен ұлттар ұйымы Қазақстанның ана, бала және неонаталдық өлім жітімді төмендету жөніндегі тұрақты даму мақсатына мерзімнен бұрын қол жеткізгенін жариялады. Қазанның алғашқы күндерінде кей өңірлерде қар аралас жаңбыр жауады. Қазгидрометтің болжамынша алдағы 3 күнде атмосфералық фронттардың әсерінен еліміздің басым бөлігінде ауа райы тұрақсыз болып, жаңбыр жауып, жел күшейеді. Әсіресе батыс аймақтарда күн күрт суытып, түнде ауа температурасы -6 градусқа дейін төмендейді. Жапонияның Айчи және Нагоя қалаларында өтіп жатқан 20-шы жазғы Азия ойындарында бокстан финалдық жекпе-жектер өтеді. Қазақстан құрамасынан бұл сынға екі боксшы, Төрехан Сабырхан мен Айбек Оралбай қатысып, ел намысын қорғайды. 70 келіге дейінгі салмақ дәрежесінде өнер көрсететін Төрехан Сабырхан алтын медаль үшін Иордания өкілі Зейяд Ишаишпен жұдырықтасады. Жекпе-жек Қазақстан уақытымен сағат 10:00-де басталады. Еске сала кетейік, Төрехан жартылай финалда өзбекстандық Шавкат Джон Болтаевтан басым түсіп, ақтық сынға жолдама алған болатын. Валюта бағамы Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша, бір ақш доллары 441 теңге 91 тиын, евро 499 теңге 74 тиын, ресей рублі 5 теңге 23 тиын. Ауа райы болжамы Қазгидрометтің хабарлауынша, бүгін Астанада жаңбыр жауады, ауа температурасы 17 градус жылы. Алматыда да күн жаңбырлы, 22 градус нөлден жоғары. Орал Қостанайда 12 градус жылы, Ақтөбе Петропавлда 14, Қарағандыда 16, Ақтау Атырау Жезқазған, Павлодар Көкшетау Семей Өскеменде 19, Тараз Талдықорған Қонаевта 21, Шымкент Түркістан Қызылордада 23 градус жылы. Әсел Жақсыбай, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
2: тазалық тәннің ғана емес, жанның да көркі. Айналаңа шуақ сыйла. Таза Қазақстан. Қазақстанда ғана босанған әйел 3 жылға декреттік демалысқа шыққанда қаржылық пакеті мен жеңілдік төлемдері, ең бастысы жұмыс орны сақталатынын еске салғым келеді. Мемлекет жас аналарды кем дегенде бұрынғы жұмысына орналастыруға міндетті. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Таза Қазақстан республикалық экологиялық акциясы аясында сөйлеген сөзінен.
5: Қазақ радиосының шарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
6: Ояндыңыз ба? Ендеше біз дайынбыз.

0: радиосында жарнама.
1: Әр кәсіпкер әйелдің өз жолы бар. Ал КМФ банк әрдайым жаныңызда. КМФ іскер ханымы. Бизнес пен денсаулыққа қажетті кеңестер. Оқып, үйреніп, бизнесіңізді дамытуға грант алуы мүмкіндігі. КМФ іскер ханымы. Әйелдерге арналған қолдау. Сен жалғыз емессің. Толық ақпарат 7474 номері немесе kmf.kz сайтында.
2: Құрметті Елорда тұрғындары мен қонақтары, Астана қаласының әкімдігі қала тұрғындары үшін 14 көмір сату орны мен 10 қойма жұмыс істейтінін хабарлайды. Барлық нысан қажетті инфрақұрылыммен және тиеу түсіру техникасымен жабдықталған. Көмір сатумен 8 компания айналысады. Көмір сату орындары келесі мекенжайларда орналасқан: Герцен көшесі 4-1, Герцен көшесі 6-2, Көктал көшесі 28-2, Махат көшесі 40, Жамбыл Жабаев көшесі 76, Дулатов көшесі 182-1, Махат көшесі 4-1, 70-ші проезд 9А, жылу электр орталығы 2, 101-ші көше 30Б, Литейная көшесі 44, Көктал көшесі 28, Герцен көшесі 6Б. Бүгінгі таңда көмірдің орташа бағасы: Шұбаркөл тоннасына 19500 теңге, Қаражыра тоннасына 18800 теңге, Майкүбі тоннасына 16800 теңге. Сондай-ақ Елорда тұрғындары үшін 109 нөмірі бойынша жедел желі жұмыс істейді. Осы нөмір арқылы көмір қоры, бағасы және сату орындарындағы көмірдің бар жоғы туралы жедел ақпарат алуға болады.

0: Ол кім? Қай салада із қалдырды? Тыңдаңыз, ойланыңыз, жауабын бізбен бірге табыңыз. Қай тұлға айдары?
1: Құрметті тыңдаушылар, 8-ден 16 минут өтті. Қайырлы таң қазақ елі бағдарламасы тікелей эфирде. Майра Төлепберген, Мұхтар Тұртайұлы, бізде бар әуезді өздеріңізге жеткізіп отырған Зәмзагүл Уәлиханқызы. Біз енді ойындарымызды бастаймыз. 20 литр жанармайды ойнатамыз. 20 литр жанармайға әркімнің ақ барталасы дегендей, иә? Тікелей эфирге хабарласу керек. 1 минут уақыт береміз. 5 тұлғаны жасырамыз. Дұрыс тапсаңыз, 20 литр жанармай сіздің еншіңізде кетеді. Сонымен WhatsApp нөміріміз 8-700-755-33-55. Хабарласқан тыңдаушы бар ма екен? Тыңдап көрелік. Қайырлы күн.
2: Амансыз ба?
1: Қайырлы күн.
2: Сіз тікелей эфирдесіз. Мұхан екеуміз күтіп отырмыз. Алло.
1: Асыға күтіп отырмыз.
2: Кім хабарласқан? Жақсы. Келесі тыңдарманды қосайық. 8-700-755-33-55. Келесі тыңдарман. Алло.
3: Алло, қайырлы таң Қазақ радиосы.
2: Амансыз ба? Қалыңыз қалай?
3: Жақсы. Қызылорда қаласынан есім Махмұт болады.
2: Иә, Махмұт аға таңдық дауысыңыздан. Ал қалыңыз қалай? Қызылорда халқы қалай? Ауа райы қалай бүгінгі?
3: Жақсы, бәрі аман есен.
2: Тамаша, өте қуаныштымыз.
1: Сіз жеңімпаз болған жоқсыз, иә?
3: Болған жоқпын мен.
1: 20 литр жанармай алғыңыз келеді.
3: Келеді ғой, бұйырса.
1: Жақсы, жақсы.
2: Жақсы. Мәселе Мұха, енді 20 литр деген бір 200 емес қой, өзіңе құйып ала аласың. Бірақ дей тұрған мен оны жеңіп ұтып алған басқаша сезім, иә, Махмұт аға?
3: Солай десе болады.
1: Ендеше дайын болыңыз, 1 минут уақыт кетті. Әлімхан Ермеков.
3: Жазушы.
1: Қойыңыз, қойыңыз, Әлімхан Ермеков. Білесіз ғой? Аға.
2: Білсе айтады ғой, Мұха, ойлануға мұрша берейік.
1: Мұрша берейік ал.
2: Ал.
1: Мұрша берейік.

0: кішкене көмектесейін, қазақтан шыққан тұңғыш
1: геолог шығар.
0: Әр нәрсені айта бермеңіз аға енді. Әлімхан Ермеков, ой бұл әдебиеттен талай оқыдық қой. Иә.
1: Жазушы.
0: Алаш қозғалысының мемлекеттік қайраткері, қазақтан шыққан тұңғыш профессор, математик. Математика негізін қалаған қазақтан. Ал жақсы. Ары қарай кеттік ендеше.
2: Ары қарай болғанда біз енді бәрібір бес тұлғаға жете алмаймыз. Сондықтан осы жерде ойынымызды тоқтатайық.
0: Рахмет Махмұт аға.
2: Уақытымыздың жартысынан көп өтіп кетті. Махмұт аға, ісіңізге сәттілік бүгінге. Ал біз келесі тыңдарманды, тыңдаушыны қосайық, танысайық, жеңісіне куә болайық. Амал, қайырлы таң. Амансыз ба?
0: Қайырлы таң. Кім болды екен? Қайдасыз? Қайырлы
2: күн. Алло, қайырлы таң.
3: Алло.
2: Амансыз ба? Қалыңыз қалай?
3: Көңілде жақсы. Өздеріңіз қалай?
2: Жақсымыз, рахмет. Таң атпай, Қазақ радиосымен дос болып отырған, бізге хабарласып отырған кім?
3: Мария. Сақты тыңдармандарыңыз.
2: Ал, Мария, кішкентай қалай өсіп қалды ма?
3: Жақсы, рахмет.
2: Біз жаңа маусымды бастағанда Мария хабарласқан 6 ай болдық деп. 7 ай болған шығар сіздер, е? Жақсы, ал 7 айлықтарыңыз құтты болсын. Қазақ радиосымен бірге өсе берсін.
3: Рахмет.
0: Жолдасыңыз айтпай ма, неге күні бой телефонда отырасың осы деп? Хабарлассам алмайсың деп. Олай жоқ па, я?
2: Ал, Мария, олай болса жеңіс тілейміз өзіңізге. Енді Марияның эфирге шығудағы мақсаты да жолдасына жанармай сыйлау ғой.
0: Жақсылық сыйлау.
2: Иә. Алғашқы есім, бұл қайтылға ойыны, Кенен Әзірбаев. Кенен Әзірбаев.
3: Кім?
2: Кенен Әзірбаев.
3: Жазушы болу керек ол кісі.
2: Мария қойыңыз.
3: Композитор, күйші.
0: Тағы да бір, айтса, тағы бір екеуін.
3: Композитор болсын.
2: Иә, Кенен Әзірбаев, Әйшу Көкшолақ деген әнді естідіңіз бе, иә? Қазақтың әйгілі халық ақыны, композитор. Келесі есім.
3: Ойбай.
0: Бекен Римова. Білесіз енді.
2: Бекен Римова.
0: Білесіз.
3: Бұл актриса.
2: Актриса. Мұстафа Шоқай кім?
0: Иә.
3: О, енді бұл кісіні білмейтін кісі жоқ шығар.
2: Уақытыңызды алмаңыз, тездетіңіз.
3: Қазақтың несі ғой, публицистика несі.
2: Несі демеңіз, адам туралы айтып отырмыз.
0: Иә.
2: Не деп біз затқа айтамыз, кім деп адамға айтамыз?
3: Қазақтың? Сонымен бұл әйгілі жаңағы, ой, тілімнің ұшына тұрған.
2: Алаш қайраткері, алаш қайраткері, саяси қайраткер. Иә? Мария.
0: Ештен етпес, тағы да бір дайындықпен келерсің ма?
2: Рахмет, Мария. Ертең күтеміз, қоңырау шалыңыз, иә?
0: Күндей.
2: Құрмет радио тыңдарман, ал сіз дәл осы тұлғаларды мен білем десеңіз. Мархабат, хабарласыңыздар, 3-1-дей желі бостыр, 8-700-755-33-55, 877-800-05-78-75.

0: иә, жалғастырайық құрметті тыңдаушылар. WhatsApp нөмірімізді естеріңізге тағы бір сала өтейік. 8700 755 33 55. Хабарласқан тыңдаушы бар. Қайырлы күн.
1: Қайырлы күн.
0: Иә, тыңдап отырмыз. Есіміңіз?
1: Есім Рахима, Шымкент қаласынан.
0: Рахима апай, өте жақсы. Ойыншар түсінікті ғой сізге?
1: Иә, түсінікті.
0: Ендеше бірден бастап кетейік. Ал, уақыт кетті. Қасым Жәкібаев.
1: Естідім.
0: Қасым Жәкібаев.
1: Қасым Жәкібаев.
0: Иә.
1: Актер.
0: Әрине актер. Иә.
2: Ғафу Қайырбеков.
0: Иә.
2: Ғафу Қайырбеков ағамыз.
1: Ақын жазушы.
2: Халық жазушысы. Тамаша, ары қарай.
0: Камал Смайлов.
1: Камал Смайлов. Жазушы.
0: Ар жаққа тездеттіңіз енді. Иә. Ал, сонымен?
2: Келесі есім.
1: Жазушы деп,
0: а? Иә, айта беріңіз.
2: Жазушы.
0: Жазушы.
2: Криштиану Роналдо. Апай, білесіз бе Криштиану Роналдоны? Футболшы дейді, әні біліп отыр.
0: Уильям Шекспир.
2: Уильям Шекспир.
1: Жазушы. Шекспир.
0: Былай енді.
1: Драматург.
2: Әшірбек Сығай соңғы есім. Әшірбек Сығай ағамыз.
1: Әшірбек Сығай. Жазушы. Әлем танушы.
2: Жо-жо-жо, қателеспеңіз. Әшірбек Сығай. Бұл бесінші есім болды ма?
1: Педагог.
0: Ой, қойыңыз.
2: Я, жоқ, я, ол кісі ұстаз болды.
0: Я, шәкірт тәрбиеледі. Бірақ қай салада? Қай салада?
1: Қай салада? Жағы, педагогика театр саласында.
2: Дұрыс айтасыз, бірақ бұл кісінің негізгі бағыты театр режиссері, театр актерларын тәрбиелеген жоқ. Бұл кісі театр сыншысы. Аудармашы, профессор, я. Соңғы есімге келген кезде біз толық уақыттың ішіне кіре алмадық, сия алмадық. Рахмет, бірақ дей тұрғанмен төрт
0: сұраққа
2: әдемі жауап бердіңіз. Рахмет хабарласқаныңызға.
0: Мұқият болыңыздар, құрметті тыңдаушылар, уақыт алмаңыздар. Театр сыншысы болды, ары қарай жүре береміз. Ақын, ары қарай жүре береміз. Ал тағы да тыңдаушы болатын болса, мархабат, қосып көрейік. Қайырлы күн. Қайырлы күн.
2: Амансыз ба? Самзагүл Уәлиханқызы, қосып жіберіңіз бізді.
0: Қайырлы күн.
2: Алло, амансыз ба?
3: О, саламатсыз
2: ба? Сіз тікелей эфирдесіз.
3: Рахмет, рахмет, зорға түсіп қой.
2: Ал, олай болса, жеңіс тілейміз өзіңізге. Осыншама еңбектің артында енді жеңіс болу керек қой. Есіміңізді білейік?
3: Алмас, Тараз қаласынан.
2: Тараз қаласынан Алмас. Олай болса, Алмас, бірден бастаймыз ба?
3: Иә, бастайық.
2: Ал, ендеше кеттік. Стивен Спилберг.
0: О.
2: Стивен Спилберг.
3: Режиссер ғой.
2: Дұрыс айтасыз, америкалық кинорежиссер.
0: Бетховен. Білесіз, Бетховен.
3: Музыкант.
0: Композитор.
3: Композитор, музыкант.
0: Дұрыс, дұрыс.
2: Джефф Безос.
3: Джефф Безос. Бизнесмен.
2: Дұрыс айтасыз, америкалық кәсіпкер. Амазон компаниясының негізін қалаушы. Мультимиллиардер.
0: Леонардо да Винчи.
3: Суретші ғой.
0: Әрине, енді бір ғана есім қалды.
2: Ал енді бір есім Сәкен Жүнісов ағамыз. Соңғы есім. Сәкен Жүнісов.
3: Сәкен Жүнісов?
2: Иә, Сәкен Жүнісов.
0: Білесіз, тездетім.
2: Соңғы есім. Қане, бұл кісі кім? Соңғы сұрақ. Уақыт аз қалды.
3: Әнші.
0: Үй қойыңыз.
2: Сәкен Қалымов бар, Сәкен Майғазиев бар, бірақ Сәкен Жүнісов.
0: Сәкендер көп.
3: Сәкен Жүнісов. Жазушы, ақыншы.
2: Дұрт. Енді.
0: Бәрін айтып шығыңыз.
2: Жазушы деген кезде дөп түсті, бірақ білмей айтса да, жеңімпаз деп таныйық, қош емет деп қояйық. Бірақ біліңіз. Сәкен Жүнісовті.
0: Жазушы деп үлгерді ғой.
2: Иә, жазушы деп ақын шығар мүмкін, бірақ жазушы екен танып тұрған жоқ. Осы жеңісіңіздің құрметіне Сәкен ағамыз туралы бір ақпарат оқып алыңыз, иә?
0: Сәкен Жүнісовтың кітабын оқыңыз енді. Ал, өзіңіз сері шығасыз. Сері жігіт.
3: Иә.
0: Ақан серіні білесіз ғой.
3: Білемін.
0: Оқыңыз, қалай білесіз? Оқыңыз ендеше, кім жазған? Ал, жақсы. Телефон тұтқасын қоймаңыз. Қазір біздің, иә, Зәмзагүл Уәлиханқызы міндетті түрде мұқият жазып алады. Сосын сізге 20 литр жанармайды жеткізіп береміз. Біз осы қуанышпен әнге кезек беріп, келесі сағатта, яғни әннен кейін келесі ойынымызды жалғастырамыз.

0: ақпаратты лезде сіңіріп, жылдам ойланатын жандарды құймақ ұлақ ойынын ойнауға шақырамыз. Эфирде құймақ ұлақ айдары.
1: Дәл солай, құрметті тыңдаушылар, құймақ ұлақ айдарын бастаймыз. Біз кез келген бір мәтінді оқып береміз, болмаса бір дүниенің бір заттың шығу тарихын, сол жерден бір сұрақ қоямыз. Дұрыс жауап берсеңіз, жеңімпаз атанасыз және сәлем жолдауға мүмкіндік аласыз. Ол үшін міндетті түрде тікелей эфирге хабарласасыз. WhatsApp нөміріміз 8-700-755-33-55. Алла, егер ол мүмкін болмай жатса, қала телефонына хабарласыңыздар. 8-7172, қала бұл коды, 75-72-75 нөміріне хабарласыңыздар. Біз мүмкіндігінше біртіндеп қабылдаймыз. Алғашқы ойыншымыздың хабарласқан екен. Қайырлы күн. Есімін білейік. Қайырлы күн, тыңдап отырмыз.
2: Алло.
1: Иә. Есіміңіз кім?
2: Қайырлы таң, Майраш.
3: Амансыз ба? Қалдарыңыз қалай?
2: Жақсы, өздерің қалайсыздар?
1: Жақсы, шүкір, аман есен. Ал ойын шарты түсінікті ғой аға сізге?
2: Түсінікті.
1: Иә. Мұқият болыңыз.
2: Ал жақсы.
3: Ал Мұхтар аға, мен бір минуттың ішінде қазір Леонардо да Винчи деген мықты суретшінің әлемге әйгілі Мона Лиза деген картинасы туралы оқып беремін. Дәл осы картинада айтылған деректерге өте мұқият болыңыз және сұраққа да жауап бере аласыз деген ойдамыз. Енді бір деректерге қараған кезде бұл әлемге танымал болып кеткен, тіпті бұны сақтандыруға әлі ешкімнің шамасы жетпейді дейді Мұха. Иә, картинаны сақтандыру миллиардтаған долларға бағаланады деседі. Тіпті суретші Мона Лизаның ерніне бәленбайшыл арнаған екен ғой, жайға
1: ерніннің өзі.
3: Сол ғой енді.
1: Бұл енді бұл картина қай жақтан қарасаң да саған қарап тұрғандай көрінеді дейді. Мен осы картинаны көрген кезде міндетті түрде жан жақтан қарап көрем, шынында солай ма екен деп. Енді бұл жай
3: Париж қаласына мұражайына бару керек. Мұха, дайынсыз ба?
2: Дайынмын.
1: Ал жақсы.
3: Ендеше кеттік. Мона Лиза немесе Джаконда Леонардо да Винчидің 1503 жылы бастаған картинасы, 1503 шамамен осы жылдар бастаған, өлшемі 76-53 сантиметр, талшықты терек тақтасына майлы бояумен салған екен. Париж қаласындағы Лувр мұражайы бұл 1793 жылдан бері жұмыс істеп келе жатыр. Көптеген өнертанушылардың пікірінше, бұл Флоренция көпесі Франческо дель Джакондоның әйелі Лиза Герардини. Мона Лизаның көзқарасы мен күлкісі әр бұрыштан қарағанда әр түрлі көрініп, әлем ғалымдарын әлі күнге дейін таңғалдырып келеді. Суретте модельдің қасы мен кірпігі жоқ. Бұл сол заманның сәні ме, әлде суретшінің аяқталмай қалған жұмысы ма, белгісіз. Картинаны 1911 жылы ұрлаған Винченцо деген азамат ұрлап кеткен екен, кейін 2 жылдан кейін қайтарып береді. Картинаның ресми сақтандыруы жоқ, бірақ сарапшылар оны миллиардтаған долларға бағалайды. Оны қорғау үшін 7 миллион доллардан астам қаражат жұмсап, арнайы оқ өтпейтін әйнек пен микроклимат орнатылған екен.
1: Не дейді, соншалықты бағалса?
3: Сол ғой, бүкіл әлем көз тіккен картина.
1: Мен байқамаппын, сонда кірпігімен қасы жоқ па екен?
3: Иә, кірпігімен қасы жоқ. Сонда картинаға қараған кезде Мұха, әйелге қасы жоқ әйелді байқамайсың ба?
1: Жоқ. Мен оның мен суретшінің несіне таң қаламын ғой, өнерге таң қалып қараймын ғой, әйелге емес.
3: Мен суретшінің қасын салмаған деген сұрақ болған жоқ па?
1: Иә.
3: Сонымен Мұхтар аға?
2: Иә.
3: Осындасыз ба?
1: Сізге сұрақ ендеше.
3: Енді мен жаңа айттым, автор Леонардо да Винчи дедім, 1503 жылы бастаған екен, бәленбай жылын арнаған екен дедім, өлшемін айттым, иә, картинаның 76-8 дедім. Және бұл қай жылдан бері Лувр мұражайда сақталып келе жатыр? Франциядағы Лувр мұражайында қай жылдан бері сақталып келе жатыр?
1: Мен есімде қалған секілді.
3: Мен оны әдейі сандарын созып айттым.
1: Мен есімде қалған секілді. Қай уақыттан бері сақталып келе жатқан? Мұхтар аға, жауап бар ма?
2: Жауап жоқ.
1: Жоқ.
3: Жауап жоқ деді, болды қысқа.
1: Мүмкін келесі тыңдаушымыз хабарлап тыңдап көреміз.
3: Мүмкін келесі тыңдарман дәл осы сұраққа жауап бере алатын.
1: Қайырлы күн. Қайырлы күн, құрметті тыңдаушы, тыңдап тұрмыз. Иә, құрметті тыңдаушы, телефонға хабарласқан кезде телефонмен ғана сөйлесіңіздер және мұқият тыңдаңыздар. Жоқ, білмейді екенмін деген болмайды. Біз қызықты кез келген дүниенің тарихын айтамыз. Ең бірінші тарих есте қалу керек, екінші рет сандар есте қалу керек. Иә, деректер есте қалу керек.

0: сенімді сімге дейді, сенімді. Біздің тыңдаушылар өзінің жеңімпаз болатынына бек сенімді. Ендеше хабарласқан тыңдаушымыз бар, тыңдап көрелік. Қайырлы күн.
1: Алло, қайырлы күн.
0: Иә, есіміңіз? Атыңыз?
1: Саламат, Астана қаласынан.
0: Саламат, иә. Үйде жұмыста, сәке?
1: Жұмысқа бара жатырмын.
0: Абай болыңыз, көліктесіз ғой, яғни.
1: Көліктеміз.
0: Ойын шарты түсінікті, мұқият тыңдауыңыз керек. Кез келген жерінен сұрақ қоямыз.
1: Түсінікті, иә.
0: Мұқият болыңыз. Енді басқа дүниені оқиық біз. Жаңаны жаттап алған шығарсыз.
2: Тыңдадыңыз ба бірінші тапсырманы?
1: Қалай дейсіз?
2: Жақсы, саламат. Ар жақта дыбысты, шуды азайтсақ. Қолыңызға телефонды алып, дауыс ұлғайтқышты динамикті өшіріп тастаңызшы, өтініш.
1: Өшірдім.
2: Міне, енді дұрысталды. Енді ойынымызды бастай берсек болады. Сонымен, саламат, жаңа ғана біз ойынның шартын айттық және бірінші тапсырманы оқығанбыз. Ол жерде енді қайтадан Леонардо да Винчидің Мона Лизасы туралы оқымай қояйын, бірақ мен қазір мүлдем сізге басқа мәтінді дайындап отырмын. Бүгін дүниежүзілік жымию күлу күні екен. Сондықтан бүгін күлкінің пайдасын айтамыз.
0: Ал жақсы.
2: Дайынсыз ба тыңдауға?
1: Бай.
2: Ал олай болса, Замза Гүл Уәлихан қызы қазір бізге бір минут уақытты қосып береді. Олай болса, күлкінің басты пайдасы иммунитетті көтереді. Уақытты қосыңыз. Ағзаның қорғаныс қабілетін арттырып, түрлі ауруларға қарсы тұруға көмектеседі. Бақыт гормондарын бөледі. Эндорфин, серотонин және дофамин деңгейін арттырып, көңіл күйді жақсартады. Күйзелісті азайтады. Шаршау мен стрессті тудыратын кортизол мен адреналин гормондарының түзілуін бәсеңдетеді. Ауруды басады. Бөлінген эндорфиндер табиғи антисептик ретінде әсер етеді, ауырсынуды жеңілдетеді. Жүрек пен өкпеге жақсы, қан айналымын жақсартып, өкпенің оттегімен қанығуына ықпал етеді екен. Ең ұзақ күлкі марафоны бойынша әлемдік рекорд Эфиопия азаматы Белучи Гирмға тиесілі. Ол тоқтамай 3 сағат 6 минут бойы тоқтаусыз күліп, Гиннестің рекордтар кітабына енген екен. Бұл рекорд қашан және қайда тіркелген? Күлу марафонының негізгі ережелері қандай болған деп ойлайсыз? Сонымен саламат, осы жерде мәтінімізді тоқтатамыз.
0: Ал
2: мен сізді ойыңызды анда мында апару миссиям ғой негізі.
0: Қиялға беріліп кетті ғой деймін.
1: Сіз
2: сонымен бұл шығет бір күлген кезде мына адам бір
1: сағат 6 минутта
2: серпіліп бір күледі ғой адам. Сол кезде мына 15 бұл шығеті бірдей қимылдайды екен ғой бетіндегі. 15
0: Ол пайдалы ғой негізі.
2: Әлбетте пайдалы. Әжім осы уайымнан емес, қабақ шықтудан емес, тұнжыраудан емес, күңіренуден емес, а-ха-ха-ха-ха деп күлуден түсінші, ең бастысы. Сонымен мен жаңағы айтқан ақпаратымды ұмыттыруға тырыстым саламатқа.
0: Ал енді сұрақ.
2: Саламат. Сонымен ең ұзақ күлкі 3 сағат 6 минут бойы тоқтаусыз күліп, Гиннестің рекордтар кітабына енген Эфиопия азаматының есімі кім?
0: Ал.
1: Геннадий Леонидович, қалай?
2: Негізі жақын, жақын, жақын. Сіз фамилиясын алдыңыз да?
0: Атына қош жібердіңіз.
2: Атын екен қош жібердіңіз. Бөліңіз, бөліңіз.
0: Қалай?
2: Бе?
1: Леонидович.
2: Белачу?
1: Белучи.
2: Белучи дейді, жарайды. Белачу, ең басты жақта сақтап қалыпсыз. Белачу Гирм екен. Тамаша, Белачу. Қошемет. Белучи, Белачу, жақсы, жақын, жақын, әдемі, әдемі.
0: Ал, кімге сәлем жолдаймыз?
2: Ал, саламат.
0: Жеңісіңіз құтты болсын.
2: Жеңісіңіз құтты болсын.
1: Рахмет, барша қазақ еліне сәлем жолдаймын. Жұма күні мұбарак болсын. Күлкі күні құтты болсын, күлдірейік бәріміз.
0: Рахмет.
2: Рахмет сізге. Жаңағы айттық қой, мынау адамның қорғаныс қабілетін көтеретін иммунитетіне жауапты дәл осы күлкі екен. Күлуге себеп көп болсын.
0: Иә, құрметті тыңдаушылар, міне жеңімпазымыз бар. Әлде уақыт бар, хабарласам десеңіздер мархабат, біз кезекті әңге берейік.

0: иә, құрметті тыңдаушылар, сонымен бүгінгі шығарылымды аяқтаймыз. Шығарылымды аяқтамас бұрын алда екі күн демалыс, сенбі жексенбі күні. Майра, білесің бе, осы Астана қаласында көптеген жүгіруден марафондар ұйымдастырылып жатыр. Үху. Тегін оның барлығы. Қала тұрғындары
1: жүгіре беретін заман болды ғой.
0: Иә, жүгіре беретін. Жоқ, енді жүгіріп тұру денсаулыққа пайдалы ғой. Триатлон паркінде үнемі жүгіруден жарыс ұйымдастырылып тұрады. Таңғы сағат 9:00 басталады. Ол жерде ешқандай аяқ киімнің өлшемі керек емес. Яғни ол биік па, төмен па, оған қарамаймыз. Мына аяқ киімнің өлшемі 4 мм-ге жоғары екен, сондықтан да жарамайды деген, ол жарысқа қатысу керек, қатыспау керек деген, онда ешқандай шектеу жоқ. Кез келген аяқ киім киіп келіп қатыса беруге болады. Сондықтан да екі күнді босқа өткізбей жүгіріңіздер, денсаулыққа пайдалы дүние жасаңыздар. Ал біз бүгінгі шығарылымды аяқтаймыз. Майра Төлепберген, Мұхтар Тұртайұлы, бізде бар әуезді өздеріңізге жеткізген Зәмзагүл Уәлиханқызы. Дүйсенбіге дейін
1: аман сау болыңыздар.

0: Ел астанасында сағат 9.
1: Осы сағаттың демеушісі сәтті жұлдыз ұлттық лотереясы. Сәттілік серік болсын.
2: Сәтті жұлдыздан жаңалық. 20-дан 4 тираждық лотереясы енді сату нүктелерінде де бар. Джекпот 250 миллион теңге. Тираж күн сайын. Билет небәрі 300 теңге. Әр сейсенбі сайын лото жинақ сатып алғандар арасында iPhone 17 Pro ұтысы өтеді. Сәтті жұлдыз сату нүктелерінен 20-дан 4 билетін сатып алып, күн сайын ұтыңыз. Толық ақпарат сату нүктелерінде және ресми ez.kz сайтында.
3: Эфирде жаңалықтар.
4: Жаңалықтар қызметімен студияда сен жақсы бай қайырылдың. Мемлекет басшысы General Atlantic төрағасы және бас директоры Уильям Фордты қабылдады. Әңгімелесу барысында инвестициялық ынтымақтастықтың перспективасы, сондай-ақ елімізде технология секторы мен жасанды интеллект экожүйесін дамыту мәселелері талқыланды. Қасым-Жомарт Тоқаев жасанды интеллект пен цифрлық трансформация ел дамуындағы басты міндеттердің бірі екенін атап өтті. Өз кезегінде Уильям Форд Қасым-Жомарт Тоқаевқа General Atlantic кезегін компаниясының қаржы технологиясы, электрондық коммерция, бағдарламалық жасақтама және жасанды интеллект салаларындағы жедел дамып келе жатқан компанияларға, сондай-ақ энергетикалық және цифрлық инфрақұрылымға инвестиция құю мүмкіндіктері туралы айтты. Халықаралық AI and Digital Bridge 2026 форумы аясында Астана AI фильм фестиваль шарасы басталды. Бұл мемлекеттің қолдауынсыз жеке бастамамен жүзеге асырылған әлемдегі ең ауқымды шара. Фестивальге 125 елден жасанды интеллект арқылы түсірілген 8000-нан астам фильм ұсынылған. Келіп түскен жұмыстарды Одре Азуле бастаған халықаралық жюри бағалайды делінген жазбада. Вице-президенттің сөзінше Одре Азуле ЮНЕСКО-ның бұрынғы бас директоры әрі Францияның мәдениет министрі болған. Ол жасанды интеллект мәселелерін алғашқылардың бірі болып көтерген. Бүгін Азуле ханыммен кездесіп, түрлі тақырыптар төңірегінде пікір алмастық деп жазды Ерлан Қарин. Елде жаңа туристік бағыттар дамып жатыр. Кейінгі 7 жылда саяхатшылар саны 4,5 миллион адамнан 8,5 миллион адамға дейін өскен. Туризм 6 бағыт бойынша дамып келеді. Кейінгі жылдары оқиғалы және спорттық туризмді ілгерілетуге көңіл бөліне бастады. Ірі концерттер, фестивальдер мен халықаралық спорттық жарыстар жалпы туристік индустрияға серпін берген арасы осы ретте Қазақстан халықаралық оқиғалы туризм қауымдастығымен байланыс орнатты. Демек, бұл бағыттың да болашағы зор дейді сала мамандары. Ал Алматыда атау туризм жанданаты, бұл да экономикалық тұрғыда оңтайлы бағыт. Халықаралық өлшемге салсақ, тау шаңғысы туристері тәулігіне орта есеппен 300-400 евро жұмсайды. Мұндағы ірі жоба Алматы Суперскай курорты. Мұнда жалпы ұзындығы 60 шақырым болатын тау шаңғы трассалары салынбақ. Жапония 2027 жылғы сәуірден бастап шетел азаматтарына тұрақты тұруға рұқсат беру талаптарын қатаңдатпақ. Жаңа ережеге сәйкес өтініш берушінің табысын жапон отбасыларының орташа табысынан жоғары болуы, белгілі бір деңгейдегі зейнетақы алуға құқығын растауы және күнделікті өмірде еркін қарым-қатынас жасайтындай деңгейде жапон тілін білуі қажет. Сондай-ақ жапон азаматтарының немесе тұрақты резиденттердің жұбайлары үшін тұрақты тұруға рұқсат алу мерзімі ұзарады. Бұрын 3 жыл некеде болу және 1 жыл елде тұру жеткілікті болса, жаңа талап бойынша бұл мерзім 5 жыл неке және 3 жыл тұруға дейін ұлғаймақ. Одан бөлек Жапонияда тұрақты тұруға рұқсат алу үшін шетел азаматы елде 10 жылдан астам тұруы шарт болмақ. Кеше Азияданың 12-ші күнгі есебі бойынша Қазақстан жалпы командалық кестеде 9 алтын, 19 күміс, 36 қола мен 9-ші орынға шықты. Бүгін финалға жолдама алған екі былғары қолғап шебері шаршы алаңға шығады. Айбек пен Сабырханның жолына жанкүйерлер үмітпен қарайды. Жалпы бүгін спортшыларымыз 27 медаль жиынтығын сарапқа салады. Валюта бағамы Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 441 теңге 91 тиын, еуро 499 теңге 74 тиын, ресей рублі 5 теңге 23 тиын. Ауырай болжамы Қазгидрометтің хабарлауынша бүгін Астанада жаңбыр жауады, ауа температурасы 17 градус жылы. Алматыда күн жаңбырлы, 22 градус нөлден жоғары. Орал Қостанайда 12, Ақтөбе Петропавлда 14 градус жылы. Қарағандыда 16, Ақтау Атырау Жезқазған Павлодар Көкшетау Семей Өскеменде 19, Тараз Талдықорған Қонаевта 21, Шымкент Түркістан Қызылордада 23 градус жылы. Әсел Жақсыбай, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
5: Да. тәртіпті сақтау тек міндет емес, өзіңе және айналаңа деген құрмет. Заңға бағыну арқылы біз қауіпсіз әрі берік қоғам құрамыз.

0: армысыздар, құрметті радио тыңдаушы. Саулықтың сыры орталығы отбасылық өнім Нәуа Саумалды ұсынады. Қазіргі кезде үйленген жастардың толыққанды отбасына айнала алмай, ұзақ уақыт бойы сәби сүйе алмай жүрген жағдайлар көп кездеседі. Сондықтан бүгін Нәуа Саумалдың әйелдер мен ерлердің денсаулығына әсері жөнінде сөз қозғаймыз. Орталықтың байланыс телефоны 8-778-021-88-88. Студиямызда қонақта орталықтың жетекші маманы Арай Шаяхметқызы.
1: Сәлеметсіздер ме? Өте өзекті мәселені көтеріп отырмыз бүгін. Сәби күту үміт пен төзімнің сыналатын күйзеліске толы өте ауыр кезең. Сондықтан үйленуге ниет білдірген сәттен бастап ер де, әйел де ағзасын жүктілікке дайындау керек.
0: Ағзаны қалай дайындаймыз, не істеу керек?
1: Осы мәселеде тағы да дәрумен жетіспеушілігіне тоқталамыз. Темір, Б тобының дәрумендері, Д дәрумені жетіспеген жағдайда жүкті болу қиындай түседі. Оған қоса гормондардың жұмысын ретке келтіру керек. Нәуа саумал адамның репродуктивті жүйесіне, гормоналды теңгеріміне және жалпы денсаулығына, иммунитетке оң әсер береді.
0: Нәуа саумал бұл арнайы сертификатталған, тек елімізде ғана емес, шетелде ұйымдастырылатын көрмелерде әлем бойынша кеңінен танылып жүрген өнім. Қосымша сауалдарыңыз болса 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыздар. Хабарласқан тыңдаушымыз бар екен. Сәлеметсіз бе?
2: Сәлеметсіздер ме? Мен мынау Жамбыл облыстық Қордайдамын. Атым Құлжанова қызлардың. Мен мынау Нәуа саумалды ішіп отырғаныма 4-5 ай болды. Бір ай, бір жарым айда уже нәтижесін көріп бастадым. Менде давление бар еді. Бұрын 170-180-мен жүретін едім. Қазір 130-140 болып қалды. Және менде ұлым ауыратын еді аяқта. Осы тізем жақсы болды. Бұрын ұйықтай алмайтын, ұйқым да тыныш болды. Жолдасында пайдаланып отыр, нәтижесін көріп отырғаннан кейін сендерге айтуға мақұл көрдім. Осы халықтың жағдайын жасап, осындай керемет өнім шығарып, халыққа ұсынып отырғанына көп-көп рахметімді айтамын. Жеңілдіктер бар, көп балалы отбасыларға, отбасында мүгедек жандар барларға керемет мүмкіндіктер бар. Рахметімді айтамын.
0: Құрметті тыңдаушы, отандық өнім Нәуа саумалға тапсырыс беру үшін 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласып, жеңілдікпен алып үлгеріңіз. Бұрындары балалы болу отбасын құрған екі жас үшін қалыпты жағдай болып көрінетін еді. Қазір әлеуметтік желіде көз жасына ерік беріп, қандай қиындықтармен күресіп жүргенін айтатын әйел адамдарды көп көреміз. Осы орайда Нәуа саумалдың тиімділігін тағы бір рет айтып өтейікші.
1: Мұндай кезде өкінішке орай эмоционалдық жағынан әйел адамға көп жүктеседі. Бала жоспарлау кезеңінде саумал ішу ерлі зайыптылардың екеуіне де бірдей пайдалы. Ол ағзаны тазалап, иммунитетті көтеріп, қанның құрамын дәрумендермен байытады. Адамға сергектік сыйлайды. Белсіз қалсаң, дертті болсаң саумал іш деп қазақ халқы текке айтпаған. Саумал табиғи биостимулятор рөлін атқарады. Егер бала сүйуге кедергі болып жүрген нақты бір медициналық диагноз болса, міндетті түрде мамандандырылған дәрігерге қаралу қажет.
0: Қадірлі тыңдаушы, Нәуа саумалға тапсырыс беремін десеңіз, дәл қазір 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Қазақстан бойынша жеткізу қызметі тегін. Хабарласқан тағы бір тыңдаушымыз бар екен, қабылдайық.
3: Саламатсыздар ма? Мен саумалды алғаныма ноябрьдің 29-нан бастап алдым. Содан әлі ішіп көремін. Маған көп пайдасы болды. Аяғым ауыратын еді, аяғым ауырғанына көп пайдасы дейді. Бауырымды май басқан еді, асқазанымда да не бардым, асқазаныма да жақсы болды. Көп пайдасын көріп жатырмын. Басында көп ауыратындығын, қаным қоюланған деп айтатын жолдырлар. Ол да жақсы болды басым ауырғанына да. Баспалдақтан өзім мініп өзімсен көп әсері тыңдады. Жолдасым екеуміз бірге іштік. Бізге көп пайдасы тиіп жатыр. Мен алғысым шексіз, сау болыңыздар.
1: Сау болыңыз. Қаным қою еді, қазір сұйылды деп айтып кетті ғой ұлбосын апамыз. Айта кетейін дегенім, қанның қою болуы және тромбофилия жүктілікке кедергі келтіруі мүмкін. Хабарласқан тыңдаушыларымыздың екеуі де жолдасымызбен ішіп жатырмыз деді ғой. Жастарға да осылай бірге қабылдауға кеңес береміз.
0: Қазіргі кезде тек бала сүйу емес, өмірге дені сау бала әкелудің өзі үлкен жұмыс. Сондықтан болашақ ата-ана қазірден бастап денсаулығын ретке келтіріп, дәруменге бай тағамдарды қабылдауы тиіс. Нәуа саумал ол сіздің таңдау. Жарнамалық хабарды жүргізген Олжас Болатбекұлы, денсаулығыңызды болаттай мықты ететін Нәуа саумалға тапсырыс беремін десеңіз, 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыздар. 30% жеңілдік сіздер үшін. Аман сау болыңыздар.
4: Биологиялық белсенді қоспа өнім дәрілік заты емес, жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ160198003 E00050307020 берілген күні 15 шілде 2020 жыл.

0: Қазақ радиосында жарнама. Қазақ радиосының әуе толқынында бір дерек айдары.
1: Биыл қазақ балалар киносының атасы Абдулла Қарсақбаевтың туғанына 100 жыл толды. 1926 жылы дүниеге келген режиссер ашаршылықта отбасындағы 16 баладан жалғыз аман қалған еді. Мәскеуде білім алып, экранда қазақ баласының шынайы болмысын тірілтті. Оның 6 жасар Алпамыс фильмінен бастап 8 бірдей туындысы жарық көрді. Ал 1963 жылы түсіріліп, аңызға айналған Менің атым Қожа фильмі 1967 жылы Канн фестивалінде жүлде алып, қазақ өнерін әлемге танытты. 1983 жылы өмірден өткен дарынды режиссердің мұрасы мәңгілік алтын қазынамыз.
0: Демеушіміз Қазмұнайгаз Аэро.
2: Жарнама, жарнама.
3: Қазақ радиосының жарнама қызметі 777-308. Астана қаласының коды 717-2.
0: Дін мен дәстүр сабақтастығы, зайырлы қоғамның рухани құндылықтары Нұрлан имам мен жұмадан жұмаға хабарында.
4: Ассалаумағалейкум, ардақты ағайын, әдеттегідей қасиетті жұмаға да келіп жеттік. Армысыздар, жұмадан жұмаға бағдарламасы. Жалпы жұмадағы барша ағайынның ниеті, тілегі қабыл болсын. Жұмада жақсы сөз, жақсы ниет айтқан, дұғасын, тілегін арнаған еліміз. Үйдегі апа қарындастарымыз баршасы шелпек салып, дұғасын тілеп, отағасының тілеуін тілеп, елдің, жұртымыздың, жалпы әлемнің тыныштығын тілеген аналарымыздың тілегі қабыл болсын дейміз. Неге дегенде бір қолыменен бесікті, бір қолыменен әлемді тербетіп, сол әлем тербеткені дұғасымен тербеткен барша қарындастарымыздың нәзік жандылардың тілектері қабыл болсын дейміз. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Біз тікелей эфирдеміз. Сауалдарыңыз болса, біздің бағдарламаға хабарласа отырыңыздар. Алла разы болсын, аман болыңыздар, сау болыңыздар. Әлеуметтік желіде Қазақ радиосының TikTok парақшасы, Instagram парақшасындамыз. Сауалдарыңыз болса, жолдай отырыңыздар. Жұма қабыл болсын, жұма мұбарак болсын деген міне бастала салысымен келіп жатқан сауалдарыңызға сондай ризамыз. Біздің тыңдармандарымыз өте белсенді, жақсы ниеттіліктерін көлгөсі айтқан едім. Жалпы өзіміздің қазақтың тілегі көлгөсі ғой, сондықтан ниеттіліктеріңіз қабыл болсын. Ассалаумағалейкум, Нұрлан аға дейді. Бақытты болудың және бақыт ұстап қалудың жолын айтасыз ба? Бақытты енді сіз қалай түсінесіз? Бақыт деген сөздің ішінен нені түсінесіз деген мәселеге байланысты ғой. Негізі бақыттылықтың, егер сіз дұрыс формуласын қоя алған болсаңыз, бақыттылық ол біреуді бақытты қылу деген сөз. Сіздің қолыңыздан, сіздің сөзіңізден, сіздің тіліңізден біреу бақыт көрсе, қуаныш көрсе, жүрегі тынышталса, әлбетте сіз бақытты адамсыз. Өйткені бақыт сыйладыңыз, жүрегін, жан жүрегіне тыныштық бердіңіз. Өзі мұсылман деген кім дегенде де солай айтылады ғой, біреуге қиянат жасамаған, біреуге зұлымдық жасамаған, біреуге тілімен қолымен қиянат жасамаған адам ең шынайы нағыз мұсылман деп айтылады. Нағыз мұсылмандық деген сол, біреуге қиянат жасамау, біреуге зұлым жасамау. Тура сол сияқты бақыттылықтың формуласы пайғамбарымыздың хадисінде де келеді екен. Өзің жақсы көрген нәрсені басқаға тіле деп. Яғни өзіңіз жақсы көрген нәрсеге жеткіңіз келсе, соны бойыңызға сіңіргің келсе, соны басыңда бағыңыз, бақытыңыз тұрақты болсын десеңіз, онда сіз бақытты, қуанышты біреуге сыйлай біліңіз. Сол кезде бақытыңыз ұзағынан болады. Ал енді бақыттың басыңызда тұрақтап қалуының жолы, ол бақытты ғаламалар айтады, шүкірмен байлап қой дейді. Яғни басыңызға жақсылық келді ме, шүкір етіңіз, тоба деңіз, асып кетпеңіз, тасып кетпеңіз, елді ұмытып кетпеңіз, халықтан бөлініп кетпеңіз, ағайыннан асып кетпеңіз, ағайынды ренжітпеңіз, Құдай қосқан жарыңызды бағалаңыз, міне сонда басыңызда бағыңыз сізге тұрақтап қалады. Ал енді бақ келді деп білесіз, құтырсаңыз, яғни аста аста төк жасасаңыз басыңыздағы бақыттан айырып қалуда оңай дүние. Ризықты қалай көбейтеміз? Жалпы осы соңғы уақытта осы ризық, бақыт деген сөздер өте көп қолданылатын болды. Ол мына психологтардың да жалпы әлеуметтік желіде де мен қарап отырмын. Қалай бақытты болсам болады, бақыттың жолы қайда айтасыз ба деген адамдардың өзі бақыт жаңағы ризықты молайтады. Ризық деген бір не сияқты ғой, балыққа ұқсайды ғой, қармаққа ілінгені ғана сіздікі болады да. Ал енді суға қармағыңызды суға тастағанда судың іші толған балық, бірақ бәрі ілінбейді ғой сізге, сіз бәрін ұстай алмайсыз, біреуіне ғана ие боласыз. Құдысы сияқты сол қолыңызға ілінгені һәм соны ұстап қазанға түсіп аузыңызға түскені және жұтқаныңыз ғана сіздің ризығыңыз болады. Сондықтан ең ұлы нәрсе осы деп айтамыз. Енді кейбір қазіргі жаңа айттым ғой, әркімнің бақыты түсінігі әрқилы. Біреу мысалы айтайық, қайыр берсе, садақа берсе, біреу біреуге көмек берсе бақытты болады, біреу намазын оқыса, біреудің ауырып тұрса денсаулығы түзелсе, біреу біреуге мұқтаж болып тұрса сол мұқтаждығы шешілсе ол оған бақытты болады, баспанасы жоқтың баспанасы алса, қарызы бардың қарызы құтылса сол адам бақытты болады да. Бақытты кім қалай түсінеді деп айттық қой. Сондықтан мысалы сіздің бақыт деп жүгірген нәрсеңіз біреуге мүлде бақыт болмауы мүмкін, иә. Сондықтан бақытты ол сіз дұрыс түсіне біліңіз, түсіне білуіміз керек. Жалпы кейбір ғалымдардың даналардың айтысына қарағанда өзі мынандай, біз осы мемлекетіміздің басымыздағы тыныштықты бағалай алмаймыз ғой. Сонда айтқан сөз бар екен ғұламалардың: тыныш ұйқыда жатсаң, түнде келіп төсегіңе тыныш ұйықтаға шүкір етіп жатып ұйықтасаң, ештеңе сізді қорқытпай үркітпей емін еркін жатып ұйықтасаңыз, өмірдің деген жарты бақыт осы. Екінші жарты бақыт аман есен сау саламат оянуыңыз, бұл екінші бақыт деген екен. иә, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам хадисінде сондай келеді, бір адам ұйқыдан аман есен тұрса, кішкене ғана жейтін түстік па тамағы болса, өзі ешкімге мұқтаж болмаса өмірдің бақыты осы деген сөз бар. Бір күндік бақыт адамға берілген жалпы бақыттың ішіндегі осы нәрсе. Мына кейбір адам уақытым өтсе екен, уақытым өтсе екен дейді ғой, яки болмаса уақыттар тез өтіп кетті, тез өтіп кетті дейміз. Білесіз ба, ауырып телміріп аурудың құрсауында жатып қашан жазылады екен, дәрігер қандай дәрі берер екен, қай дәрінің емі қандай болар екен деп күтіп отырған адам ауруханада, иә, оған уақыт өтпейді, оған таң атпайды, оған 15 минуттың өзі өте үлкен уақыт болады. Сондықтан уақытты, бақытты біз дұрыс түсінетін болсақ қана сол бақыт болады. Сонымен бірге кеңпейілдік пен жомарттық болса ол да жақсы, ол да бір бақыт. Біреуді айттым ғой, бақытты қылу, біреуге қуаныш сыйлау, көңілін жаулау, көңілін аулаудың өзі, жүрегін жаулаудың өзі үлкен жақсы нәрсе. Бабаларымыз айтқан екен, кеңпейілдік пен жомарттық сенде тоқтаған кезде сенің де байлығың тоқтайды деп. Қараңызшы, кеңпейілдік пен жомарттық сенде тоқтаса сенің де байлығың тоқтайды дейді. Яғни сіздің де сізге де берген берешең жомарт болған жаратушының сізге де ризығы азаяды. Сондықтан көп адам ризығымды молайтсам, қалай бір табысымды көбейтсем деген сөздерге, міне осы жерде сіз де жомарт болыңыз. Яғни жомарт деген сөз миллиондап миллиардтап шашу емес, орны тауып оны міндет қылмай оны дұрыстап берудің өзі ұлы нәрсе. Баланы сүндеттегенде лазермен қан шықпайтындай қылса бола ма дейді. Енді қазір осы баланы сүндеттеу енді бұрыннан келе жатқан салтымыздың, руханиятымыздың бірден бір жолы ғой. бірақ баланы сүндеттегенде заманауи түрлер шықты, жаңа сіздер айтқан лазермен, енді оны медициналық тілде электрокоагулятор дейді. Коагулятор арқылы күйдіріп жаңағы қан шығармай сүндеттеу бар. Енді ол қан шығармай сүндеттеу деген сөз жаңағы құрбан шалу емес қой. Сондықтан дәрігермен кеңескендеріңіз дұрыс болады. Бұрын мысалы айтайық, бұрын молдалар кесе беретін болса сүндеттегені, қазір өзі орталықтар бар, арнайы ашылған жерлер бар, соларға барыңыздар. Бірақ десе де әр баланың табиғаты әрқилы болғандықтан кәдімгі дәстүрлі медицинаға қайырылуға кеңес беремін. Зираттардың басын гүл етіп гүл егіп тал ағаштар егуге бола ма? Енді осыны көп айтамыз, шын мәнінде зираттың басына гүлегуге жайқалтық бойға тұрған, оғанда тұрған іштеңе жоқ. Бірақ айтқан болар еді, мына тіріңде сыйласпасаң өлгеніңде жыласпа деген халықтың ұрпағымыз ғой. Сондықтан тірі кезінде, дүниеде бар кезде адамның көңілін гүл қылыңыздар, өмірін гүлге айландырыңыздар, қуанышқа айландырыңыздар. Әсіресе жастар, ата-аналарыңыздың көзінің нұры болыңыздар, жүректеріне қуаныш, мейірім сыйлаңыздар. Ата-анаңыздың жақсы болып сізден, сіз туралы жақсы сөз естігені дүниеде де, ақыретті мәңгілік дүниеде де маңызды. Жалпы философтар айтқан сөз бар, сіздің балаңыз туралы адамдар жаман айтса, ол адамдар сіз туралы жаман айтты деген сөз. Егер сіздің балаңыз туралы жақсы айтса, онда сіз туралы айтты деген сөз болады. Яғни балаңызды даттаса да, боқтаса да, мақтаса да, онда сізге сөз тиді, сізді мақтады, сізді ұлықтады, сізді төмен түсірді деген болады. Неге? Өйткені баланы сіз тәрбиелегесіз, сондықтан осы нәрсеге аса мән беру керек. Баланың жалпы бұл өмірдегі адамның кез келген ұлықтығы осы ұрпақтар ерісімен еселенеді. Ассаламу алейкум, Қазақ радиосы, және Нұрлан имам. Уақиға сүресі туралы көп естиміз. Уақиға сүресін қай уақытта оқылады, және неше рет оқу керек, және артынан қандай дұға оқу керек, сол туралы айтасыз ба? Осы бір Уақиға сүресін оқыса адам кедейлік көрмейді деген хадисте келеді. Осы хадистегіні көп адамдар түсінбей, жұмыс істемей, еңбектенбей, жалқаулыққа жатып, немесе әйелдің мойнына, балалардың мойнына масыл болып, еш қозғалмастан жатып алып, мен Уақиға сүресін оқысам бай болып кетем деген жаңсақ түсінік, бұл қате сөз. Неге? Өйткені білесіздер ме, адам еңбекпен ғана байып, еңбегінің берекесін, еңбегінің есесін, еңбегінің артуын, нарызығының ол Алладан сұрайды. Ал Алладан сұрағанда сол еңбек етіп барып сұра. Қазақта айтпай ма, Құдайға бер де жалын деп. Жалынудың өзінде жаңа беріп барып жалын. Сол сияқты, яғни жаратушыға да қайыр еңбек етіп барсаң, сол берекеңіз сол кезде еселенеді. Ассаламу алейкум, ардақты қазақ елі, Нұрлан аға, сіз ер азаматтарға қатысты бір екі сөз айтсаңыз. Ер азаматқа, отағасына, немесе біз айтып жүрген ер тұлғаға ең керек нәрсе туралы айтасыз ба? Енді соңғы уақыт осы мынау керек, мынау керек емес деп айта алмаймыз. Ер азаматқа өзі жаңа халқымызда жеткен жетенерде аз дегендей, жақсы қасиеттің бәрі бір ер азаматтың бойында болуы керек. Бірақ адам абсолюттік идеал емес, адамдарда қателік болады, кемістік болады, түсінік болады, білместік болады, әртүрлі мән жайлар болады. Бірақ айтпақ болғанымыз, ер азаматқа ең керек нәрсе менің түсінігімде бұл ер азаматтың сөзінде тұруы, уәдесін бұзбауы, сонда бұл ер азаматтың мәртебесі, дәрежесі осымен көтеріледі деп айтқан болар едім. Енді сөзінде тұру әйелдерде болса жақсы, бірақ еркекке көбірек талап етіледі да. Өйткені әйелге ең керек нәрсе ол опа, яғни опасы жаңағы опағылық жасау, яғни қиянат қылмау десем дұрыс болатын шығар. Ал енді ер азамат сөзінде тұру керек. Әсіресе мынау жастардың мына неке қиған кезде, мен сені алам, осындай қып көтерем, бағам деген сынды сөздерді айтып, кейіннен соңда ренжітіп тастап, әйел кісілердің қиналып жүрген жайттарында біз көп куәсіміз да. Сондықтан әйелдерді жылатпастан бағып қағып қараумен бірге көңілін де қарауымыз керек. Одан кейін біздің қарындастарымыз да көп осы мүмкіншілікті пайдаланып сене бермесе екен деймін. Үлкендермен ақылдасып, үлкендердің алдынан өтіңіздер, басым айланды, махаббатқа айланды дегендей, үлкендермен ақылдаспағаның артығы опық болады. Яки болмаса жа, кейбір жігіттер соңғы уақыт естіп жүрміз, намаз оқимын, ораза ұстаймын, мен бәлен жыл намаз оқимын деген сияқты, намазын ортаға қойып, намаз оқыдым деген сөз адал болдым, періште болдым деген сөз емес. Одан кейін мешітте намаз оқитын болса, ол сіздер де ол адамды періште қып көрмеңіздер. Мейлі ер адам болсын, мейлі әйел адам болсын, құлшылық қыламын десе, ол өзіне ғибадат, өзіне сізбенен құлшылық деңгейін емес, адамдық деңгейінде араласады. Сондықтан осы нәрсеге ерекше мән берсе екен деймін. Жалпы мешітте құлшылық жасайтын, ғибадат жасайтын адамдардың барлығының кемістігі бар. Осылай түсініңіздер. кемшілігі бар адам. Кемістігі болмаған Алланың елшісі 1400 жылдан аса бұрын өмірден өтіп кеткен. Қалған адамның барлығының кемшілігі жоқ. Сол мешіттегі адам да, намаз оқитын адам да кемістігі бар болып намаз оқып тұр. Егер ол кемістігі болмағанда 7-ші ма, 8-ші қабат аспанда намаз оқып кетеді. Әулие болып дегенім ғой. Сондықтан осы нәрсеге қарау керек. Адам абсолюттік идеал бола алмайды. Адам абсолюттік періште бола алмайды. Бір 82 жасқа жеткен ақсақал өмірде үйленбей өткен екен. Сонда уақытын тамсылап, 82-ге келіп, дүниеден өтер шағында балалары, ағайындары келіп, енді үйленбеген кісі ғой бұл. Келіп сұраса керек, ата, біз сіздің бауырыңыз, ағайыныңыз, сіз үйленбедіңіз бұл өмірде, неге үйленбей өттіңіз, неге ұрпақсыз кетіп бара жатсыз дегенде, ақсақалдың айтқан сөзі бар екен. Мен идеал қыз іздедім, идеал өзіме жар іздедім деп. Сонда қасында тұрған аз адамдар, енді идеал адам таптыңыз ба дегенде, таптым деген екен. Енді саған үйленбедіңіз бе дегенде, ол қыз да мен сияқты идеал ізде, мен ол да идеал іздеген екен, бірақ мен идеал болмай шықтым деген екен. Сондықтан да сіз деген идеал, сіз оның алдында сіздің дәрежеңіз идеал болмай қалуы мүмкін. Сондықтан идеал Алла екен біліңіз, екі жарты бір бүтін дегендей, біз бір-бірімізден жақсылығын Алла білуіміз керек, идеалды Аллаға қоюымыз керек та. Сондықтан осы жағдайға қарасы екен деген ниетіміз бар. Одан кейін сол жақсылыққа жетудің, игілікке жетудің жолы ол әлбетте дұғада деп айтқан болар едім. Ұлтымызда жақсы сөз жарым ырыс дейді. Сол жақсы сөзді кімге айтамыз? Ол дұға ғой, жаратушыға айтамыз. Сол елге айтамыз, байға айтқанда жақсы сөз Құдай саған батағып береміз, мынау жолыңды ашсын десе, мен дейді періштелер, бағыңа жет, аңсаған арманыңа жет деген сынды дүниелер, бұл баталы тілектер, баталы елі армас деп, сол бір-бірімізге бата дұға тілек тілегеннің түбі үлкен шарапат, ұлағат. Сондықтан халқымызда шарасыз қалсаң да дұғасыз қалма деген сөз бар. Сондықтан осы нәрсеге қарау керек. Ассалаумағалейкум Нұрлан аға, менің жолдасымның қателігінің үстінде, яки болмаса жүрісінің үстінде ұстап алатындай жағдай болған жағдайда, күйеуім Құран мен ант етем дейді, мен ондай емеспін дейді, сол Құран мен ант ету туралы айтсаңыз, яки ол Құран мен ант еткеннен кейін антты бұзған жағдайда не істеуге болады? Жалпы елдің ішінде осы Құран мен ант ету деген нәрсе бізге сіңіп кеткен, жалпы ғұламалар Құран мен ант ету деген жоқ деп айтады. Құранға Құран қойып, Құранды ұстап, жаңа бұрынғы кезде кішкентай бала сияқты қызылды ұстап, ары уақытта ортаға қойып ант беру, бұл мүлде дұрыс нәрселер емес. Жалпы Құран мен ант ету деген жоқ. Осыны түсініп алыңыздар. Адамның, мұсылманның аузынан валлахи биллахи Алланың атымен ғана ант беруі бар. Құдайдың атымен ант етеміз дейміз халқымызда. Бірақ кейбір адамда, кейбір ғұламалардың ішінде осындай талас болған кезде Құран мен де ант берсе болады, өйткені Құранның өзімен емес, Құран да Құдайдың сөзі ғой деп, сол арқылы Құдайдың сөзін емес, Алланың атын айтып тұрмын деген сияқты ант беруге болады деген пікірлер айтылған. Бірақ антты бұзатын болса, егер ант Алланың атымен берілген болса, онда ораза ұсталынады бірнеше күн. Егер ораза ұстай алмайтын болса, онда жағдай жоқ адамдарға қайыз берілетіндігі айтылады. Яғни ол анттың өтемі, кафараты бар. Қиянаттан қалай сақтанамыз? Қандай дұға оқиық? Қиянаттың дұғасы қандай дұға оқиым дейсіз ба? Қиянат өзі біліңіз, ешқашан дұшпан тарапынан келмейді. Қиянат жақын тарапынан келеді, жақын адамдардан келеді, араласқан құрасқан адамдардан кетеді. Сол үшін айтамыз да, жақындарымыз деп аузыңызды ашып ішкі дүниеңізді айта бермеңіз. Әрбір адамда шекара болады, сол шекараны ұстаңыз достықта, араласқанда, сыйласқанда, құдалықта, жекжаттықта, бару келуде, қонақ болуда, осының барлығында шекара болу керек. Ал енді сол шекарадан асып кеткеннен кейін, сол жаңағы жат адамдардан қиянат көрмес үшін жақын адамдарға бәрін айта бермеу керек. Аузына ебу керек. Өзі халқымызда 10 бәленің 9-ы тілден деп айтпай ма, сондықтан осындай дүние. Жалпы өзі адам өмірде шынай адамдарымен жақын болғанды дұрыс болады. Өзі Адашнай адамдар сіздің байлығыңызға, атағыңыз бен мәртебеңізге емес, сіздің барлығыңызға серік болады. Сенде бар болса да, жоқ болса да, бұл өмірде болсаң да, бұл өмірде болмасаң да, сенімен бірге болады деген сөзді айтқым келеді. Сондықтан осына бағалай біліңіздер. Ал енді адамның жалпы дұғасы, тілегі, арманы тез бірден орындалудың ең үлкен жолдарының біреуі ол ата-ананың батасын алу. Қазір мынау бәленбай кісінің батасын алған, бәленбай әулиенің, бәленбай бір сыйлы адамның батасын алу дүниесі бар ғой, жақсы нәрсе. Бірақ сол үлкен ұстаздың, ұлағатты тұлғаның ел аузында жүрген дуалы, аузы дуалы адамның батасын алған жақсы. Бірақ сол аузы дуалы адамның дұғасы ата-анасының дұғасын алғаннан кейін ғана қабыл болады. Өзі Қыдыр атамен кездескен деген бір оқиға айтылады. Сонда Қыдыр атадан келіп бір бала бата беріңізші дегенде, батаны әке шешеңнен ал, мен әумин деп айтам деген екен. Сол үшін халқымызда пешті әумин десін, немесе Қыдыр әумин десін деген сөз осыдан келіп шығады. Қыдыр бата, Қыдыр атадың батасын емес, Қыдырдың әумин деген батасын алыңыз. Ал үйдегі өз ата-аналарыңыздың, әкеше орында болған үлкен кісілердің, әулеттің үлкендердің батасын алсаңыз, бұның түбінде үлкен ұлағат жатады. Неге? Жақындық, бауырмашылық, туғандық, бір-біріне деген құрмет, бір-біріне деген түсінік шығады. Сондықтан осы жерде түсінік керек. Біз ата-анамызды айтқан кезде осы айтамын да әрдайым. Біз көшедегі біреумен дос болғанда, яки бұл жүре қосылған дос тапқан кезде, сенің бір ауыз сөзіңді көтер алмаған адамға, ол көтер алмайды сенің достарыңша. Сол үшін айтамыз да, бір екі ауыз сөзіңді көтер алмаған адамға, сені 9 ай құрсағында көтерген адаммен орын ешқашан алмастырмаңыз. Ата-анаңызбен өз орнын алмастыру ең үлкен қателік деп айтсам бұлар еді. Жер бетінде адамға, жер бетінде өзі дауыс көтер алатын жалғыз ғана адам бар, баршамызға ол біздің гүліңізге, күлкіңізге де ең лайықты болған адам ол ата-ана. Нұрлан аға, не келесі сауап деп айттыңыз? Сауап бүгінге жазылады. Некенің сауабы молдаға деп айтсыз ба? Жоқ. Некенің сауабы, ең жоғары сауап ата-анасы жазылады. Өйткені ата-ана баланы не келеді, ата-ана баланы... Ассалаумағалейкум, жұма қабыл болсын, жұма ниеттеріңізге берекет тіледім. Балаға зиянды нәрселерді айтасыз ба? Енді балаға зиянды нәрселерді тәрбиемізде, өмірімізде баршаңыз көріп жүрсіздер. Соның ең біздің қазір етіміз үйреніп бара жатқан нәрсе ол боғауыз деп айтқан болар едім. Ең бірінші ата-ана балалардың алдында боғауыздан, мынау артық сөздерден тыйылу керек. Екінші, балаларыңызды салыстырмаңыздар. Біреудің баласы ондай, сенен озып кетті, сен бәленің баласынан, қызынан озу көрексің, дәлелдеу көрексің деген сияқты нәрсе. Одан кейін бір нәрсе үшін ғана жақсы көрмеңіздер. Бүгін 5 алып кесең жақсы көріп, 3 алып кесең жақсы көрмей, яки болмаса қолына бір нәрсе көтеріп кесе жақсы көріп, жақсы сөз айтса оны көтеріп, айтпай қойса оны төмен түсіріп тастамаңыздар. Балаға ең ауыртпашылықты болатын нәрсе сол. Одан кейін өтірік айтпаңыздар балаларға. Балаларға не үшін дінімізде балаға өз әкесінің атын айт деп айтылады да, өйткені өз әкесінің атымен, өйткені бала өтірікті кешірмейді. Өтірік жақсы емес. Одан кейін балаларды мазақтап, кекету, жаңағы санасыз деген сөздермен, антырғыр деген сөздермен, тағы да басқа сондай бір ауыр сөздерді кей кезде ата-аналар ауыздарына қарамай айтып жіберетін жайттар бар. Осы ауыр нәрсе баланың жүрегін ренжітеді, көкейінде қалады, сіз деген таудай-таудай еңбектер осындай нәрселерде көрінбей қалуы ықтимал. Одан кейін жоқ болып бір айтқан жасай алмасаңыз баланың, соның себебін түсіндіруге шақырам. Айтыңыз, бала түсінеді, бала біледі, талқылайды, ойланады. Одан кейін қорқытпаңыз. Басын шауып олам, бүйтем, сүйтем, жоқ қыз жіберем деген сынды нәрселерді бала көтере алмайды. Баланың деңгейі баладай болу керек. Ассалаумағалейкум. Ата-ананың балада ақысы көп деп айтасыздар. Енді баланың ата-анасында ақысы бола ма? Баланың ата-анасында ақысы бола ма? Өте жақсы сұрақ. Дәл осы сұрақты пайғамбарымызға сахабалар кеп қойған. Тура сіз айтып осылай айттыңыз. Ал енді баланың әкесінде ақысы бола ма дегенде, пайғамбарымыз деп айтқан, яғни мағынасы баланың әкесінде үш ақысы болады. Ең қызығы әкесінде, көрдіңіздер, мағынасында емес, баланың әкесінде үш ақысы болады. Біріншісі жақсы ат қою, екіншісі балаға ақыл есі кіре бастағанда тәлім тәрбие беру, үшіншісі үйлендіру, яғни ұзату, тұрмысқа беру. Міне осы әкенің балаға үйлендіруі де бір парыз болады. Қыз болса оны ұзату, теңін тауып беру деген сынды. Кей кезде жаңағы әкесі айтып жылдамдатқанда дұрыс болатынына, кейде еркелете беріп ой қойшы өз теңін табар деп өмір өтіп кетіп жатады. Сондықтан сөзсіз айту керек, үйленуге қам жасау керек, үйлендіру керек. Бізде көбінесе мынау үйленген кезде тілекті көбінесе біз келінге айтады екенбіз де, мына тойларда әсіресе, келін сен мындай бол, келін сен андай бол, келін сен бүйт, келін сен сөйт деп. Қарап отырсаңыздар, ер балаға көп ата кезде ештеңе айтылмайды. Ер бала кәдімгі бір үйге бір қызметшіні алып келгендей сезінеді де. Жоқ, ол қате. Тойда да әшейінде де аманатты түсіндіру керек. Ер балаға аманатқа дұрыс қарайтын болса ғана келін әйелі оның жары оған бойынсынуы керек болады. Әйтпесе қарасаңыздар, біз әйелді құл қылып жібереміз де, кейде жұмысқа салып. Ер адам азаматқа әйелін қорламау керек, ұрмау керек, ар намысына тиіспеу керек, жебірін жемеу керек, ата анасын қорламау керек деген сынды, ата анасына жаман сөз айтпау керек деген сынды сөздерді көбінесе мен өзім де, құрметті ағайын, мынау мешітте неке қиғанымызда айтып жатамыз. Сондықтан баланы тұлға болсын дейтін болса, онда ол құдай қосқан жары менен өмірде солай болу керек. Сонда ғана көсегесі көгерген, бақытқа жеткен жан болады деген сөз дұрыс.
5: Ассалаумағалейкум. Қараңыздаршы, қандай жұма қабыл болсын, жұма тілектеріңіз қабыл болсын, жұманың ұлықтығын берсін, дәрежесін бер деген сіздің деген қандай жақсы ниеттер сөзсіз үзілмей бізге тілектеріңіз жолдап отырсыздар. Алла разы болсын, жақсы сөз жарымырыз дейді. Сондықтан осы нәрселерді көріп риза боламыз. Біздің тыңдармандарымыздың да аккаунттары, қарап отырсам көбінесе қарындастарымыз жазып отқан сыңайлы, Алла разы болсын. Адамды кешіруде, отбасын кешіруде, әйелін кешіруде, немесе ерін кешіруде шекара бола ма? Әлбетте шекара болады. Сөзсіз қарау керек. Құдайдың қаншалықты кешірімді болуын сізге, өзіңізге қаласаңыз, сізде кешірімді болыңыз дейміз. Бірақ кешірімдік ақымақтық көріп кетпеу керек. Жалпы әйелдің майда кемістіктерін кешіре алмағайтын адамдар бар, ер азаматтар. Сонда азаматтарға айтарымыз, әйелдің майда кемістіктерін кешіре алмаған адамдар, әйелдің үлкен еңбегін, жақсылығын, қадырын, бағасын көре алмайды. Өзі кейде кішкентай кемшіліктерді кешірсе ғана әйелдің еңбегі жасағаны көзі көрініп тұрады. Сондықтан да мына кейінгі жастарымыз да үйленер кезде, отбасын құрар кезде үлкендермен ақылдасып, үлкендермен кеңесіп, үлкендерге көрсетіп, ақылдасып үйленсе өте бір жақсы нәрсе болады. Енді қазір алып қашудың өз заңмен құдаланады ғой, бірақ десе де жаңағы бір көрдім талдым құладым деместен үлкендердің алдынан өтсе жақсы болады. Жалпы қыз көргенді сүймейді, сүйгенді көреді дегендей, ер азаматтың жүрегі ол бір базарға теңеледі екен, әркім кіріп әркім шыға алады. Бірақ қыз баланың жүрегі сондай бір ерекше жүректі Құдай жаратқан. Бұл жүрекке бір ақ адам кіреді және ол қабір сияқты дейді. Ер адамның жүрегі мазар сияқты болса, базар сияқты болса, әйелдікі мазарсында дейді. Яғни бір ақ адам кіреді, өмір бойына бір ақ адам мәңгілікке қалады. Сондықтан Құдай қосқанымен қосағар дейтін сөз өте ұлы нәрсе ғой. Сондықтан бақтарын бір бағаларыңызды білсеңіздер жақсы, қадірлі еңбек. Бұрынғы біздің салтымызда бала босағаны тіреме, жағыңды сүйем бе, қолыңды қалтаңға салып тұрма, бүйіріңді таянба деген ырымдар, тыйымдар өте көп еді. Сол ырым тыйымдарымызды бүгінде ширк, харам деген сөздерді жиі айтып жатады. Бұның дінге қаншалықты қатысы бар? Білесіздер ма? Иә, дұрыс айтып отырсыз. Осы соңғы уақыт осы жаңағы бүйтсең ширк, бүйтсең харам, бүйтсең күнә, бүйтсең тозақы деп сондай сөздерді көбейтіп жіберді. Бұл әлбетте үлкен қателік. Негізі біздің халқымыздағы жаңа тыйымдар, ырымдар, бұның барлығы ұрпақ тәрбиесіне, бала болмысына, оның этикасына, эстетикасына, денсаулығына керек десеңіз пайда келтірген нәрсе. Мысалы, жағыңды сүйенбе деген сөздер, беліңді таянба деген сөздер, бұл құрмет, этика, ұлағаттықты көрсеткен, болмысты көрсеткен, керек десеңіз ішінде денсаулыққа зиянды болған тұстары да бар. Мұны сондықтан апарып оны шерікке, харамға байлай бермеу керек. Біз дон осылай қолай білетін болсақ, дініміздің өзіміз дұрыс түсінбей, ана домбырада харам, анау да харам деп шолақ түсінгеннен осындай болдық. Сондықтан ол дұрыс емес, иә? Балаларға, жастарға айтамыз, қолыңды қалтаға салып жүре берме, бұл әдепсіздік. Ер адамның қолы қызметте, аузы жақсы сөзде, көзі жақсы ниетте, жақсы нәрсе үйренуде болу керек. Сонда жақсы болады. А бұны тәрбиелейтін жаңағы үйдегі ер адамның кешірімді болғаны, әйел адамның сабырлы болғанынан туындайтын, екеуінің бір-біріне деген құрметінен туындайтын тәрбиелік мәтіндер кеп шығады ғой. Сонда бұл үлкен ұлағат қайтып келеді. Ал енді жаңа баланы тәрбиелеуде оны да айтып кеттім. Ұрсып, зекіп, аяқ болмаса әйеліңізді де Құдай қосқан әйел болса, еріне де бір-біріне айыбын айту деген сөз, бұл бетіне бақыру емес, елдің бәріне жаю емес. Біздікілер әлемге жайып, бұны әлеуметтік жерге жай жібереді, біреудің айыбын жоқ. Адамның айыбын өзіне ғана айту керек. Сонда ғана дұрыс болады. Жалпы, мынандай нәрсе бар да, өзі төрт адам түзелсе, әлем түзеліп кетеді екен да, төрт адам түзелсе, әлем түзеліп кетеді. Соның ең біріншісі әлбетте басшылар. Басшылар адал әділ болса, онда әлемнің түзелуіне себеп болады. Екіншісі ғалымдар, үшіншісі ер азаматтар, төртінші әйел кісілері. Ер азаматтардың сөзіне тұру, әйел азаматтардың ұяты. Мына осы төрт нәрсе орында болса, онда біздің үміт өседі, онда халық түзеледі, әлем түзеледі, маңайымыз тыншиды. Сондықтан осындай нәрсе. Аға, осы арабша сөздерді көп естейміз. Арабша мәтінмен айтып жатады. Соны қазақша айтса болмай ма? Неге ғайбат, никах деген сөздерді арабша сөздермен айтамыз? Не жоқ, енді біздің халқымызға никах деген сөзді неке деп біз өзіміз айтамыз. Шын мемлекеттік заңнамада да неке деп айтылады. Ер азамат пен әйел азаматтың бас қосуы. Сондықтан өмірлік бас қосуына біз оны арабша айту шарт емес, қазақша айтамыз. Өз қазақи болмыса айта берсе дұрыс болады. Сонда дұрыс болады. Жас айтқан ғайбат деген сөз, бұл араби сөз, яғни өсек деп айтсақ болатын шығар. Ғайбат деген сөз түсіне алмайатсаңыз, ол енді қазір біздің сөз тіркесімізде де қолданылып кетті, әдеби тілде де. Негізі арабша сөз бұл сізге сөз алып келу, біреу туралы сөз айту деген сөз ғой. Оған жақпаған, ең қызығы ол адамның бойында бар нәрсені айтудың өзі ғайбат болып есептелінеді. Сондықтан адамды тіпті сондай бір ауыр күнәлердің қатарына теңелген бұлшы. Сол үшін ғайбат сөздерді шама келгенше сөйлемеген жақсы болады. Әйелмен салғыласатындар туралы не айтасыз? Мені жолдасым менімен көп ұрсады, маған әрдайым ойындағысын дәлелдегісі келеді, мен де оны мойындағым келмейді. Ортамызда осындай түсінбестік бар. Аға, екеуміз де сізді тыңдап отырмыз, айтыңызшы не істеуге болады? Ақыры екеуіңіз тыңдап отыр екенсіздер ғой. Екеуіңізге де айтылатын сөз бар. Негізі жер бетінде бір соғыс бар, бір салғыласу бар десем болады. Оны жеңсең де жеңілсең де түбі әбесіздік, ұят жағдай. Ол әйелімен салғыласу. Әйелімен салғыласып әйелді жеңгенде, әйелімен салғыласып әйелден жеңілгенде түбі ұят, арсыздық, әбесіздік. Сондықтан әйелімен салғыласудың өзі ісі дұрыс емес деген сөз. Ер адам ердей болайық. Қасиетті жұмадағы ниеттілектеріңіз қабыл болсын. Өзі қыз баланың да кейде ақылды болғанда әйел кісі де кейде қоя салу керек. Еркек адамыңыз сіздің сондай болып салғыласа беретін болса, онда сіз де ақылға келіңіз. Яғни салғыласа бермеңіз. Көріп тұрсыз, еріңіздің ашуы көтеріліп тұр, немесе мінезі сондай болады кейбір адамдардың, жаңағы хиқар дейді қазақта, осындай болатын болса, онда сіздің ақылды болғаныңыз керек. Негізі қыздың ақылды, дана, білімді болғанына көп нәрсе байланысты. Өзі халқымызда да сөз бар ғой, қыздың жақсы болуы санасынан, сананың жақсы болуы анасынан, қыздың қателігі ата-анасынан шығады, ананың кемістігі қызынан шығады дейді ғой. Сондықтан перзенттеріміз ақылды, саналы, білімді болсын. Әсіресе қарындастарымыздың оқыған дана ғалым болуы бұл әулеттің оқымысты дана болып өркендеуінің бірден бір қадамы. Бірақ айтпақ болғаным, сенікі менікі деп бір біріне түртпей жақсылықты жасауымыз керек, еңбекті жасауымыз керек. Қасиетті жұмадан тілектеріңіз қабыл болсын ардақты ағайын. Міне қасиетті жұмадан жұмаға бағдарламасы біздің Қазақ радиосының әуе толқынында сіздерге әрдайым осы уақытта шығып тұрады. Әрдайым Қазақ радиосымен бірге болыңыздар. Ұлтымыздың үнін шығарған, халқымыздың болмысын алға бастырған Қазақ радиосы әрдайым қосулы болсын. Аман болыңыздар, сау болыңыздар. Келесі жұмада жүздескенше.

құлақтан кіріп бойдалар әсем ән мен тәтті күй, көңілге түрлі ой салар әнді сүйсең менше сүй. Абай Құнанбайұлы. Әуе толқынында Қазақ радиосы.

0: Қазақ радиосында жарнама.
1: Әр 20-шы чекке 100% кэшбэк. Сенің сүйікті сулпагын туған күнін атап өтеді. Және әр 20-шы сатып алушы бонустармен 100% тауар құнын алады. Жүктемесі 6 килограммға дейінгі хайыр кір жуғыш машинасы небәрі 154.990 теңгеде. Сулпак. Әр 20-шы чек үшін супер кэшбэк.
2: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
3: Чистота – это красота не только тела, но и души. Дарите окружающим свет и добро. Чистый Казахстан.
0: Берекелі қоңыр күз. Қазақ радиосы.

0: Армысыздар, құрметті радио тыңдаушы, әлсіздік, шаштың түсуі, бас ауруы, аурушаңдық, саз, бор, қағаз сияқты нәрселерге жеріктік, ентігу, терінің құрғақтығы, мұның барлығы ағзадағы темір жетіспеушілігін білдіретін белгілер. Егер сізде дәл осы белгілер байқалатын болса, саулықтың сыры орталығына хабарласыңыздар. Байланыс нөмірі 8-778-021-88-88. Студиямызда қонақта орталықтың маманы Арай Шаяхметқызы. Қош келдіңіз. Жалпы темір жетіспеушілігі халық арасында анемия деп айтамыз. Қандай аурудың туындауына себеп болуы мүмкін?
1: Сәлеметсіздер ме? Ағзада темірдің ұзақ уақыт жетіспеуі жүрек қан тамыр жүйесінің ауруларына, иммундық жүйенің әлсіреуіне, балаларда ақыл ой дамуының тежелуі және бойдың өспей қалуына себеп болады.
0: Түсінікті, эфир уақыты шектеулі болса да барынша толық ақпарат беруге тырысамыз. Тағы да қосымша сұрақтарыңыз болса 8-778-021-88-88 байланыс нөмірі сіздердің қоңырауларыңызды қабылдау әзір. Егер тапсырыс берер болсаңыз, өнімді Қазақстан бойынша жеткізу қызметі де тегін. Хабарласқан тыңдаушымыз бар екен, сәлеметсіз бе?
2: Сәлеметсіз бе? Мен Төлешов Мәликамын. Қордай ауылында Бетқайнар совхозында тұрамын. Мен осы сауын малды ішкеніме бір жыл үш ай болды. Маған бір айдан кейін бір әсер ете бастады. Бірінші ішім жүре бастады, ұйқым тынышталды. Құдайға шүкір, мінекей нәтижесін көріп жатырмын. Бетімде, қолымда дақтарым бар еді, олар кетті. Аяғым, бармақтары бірінің үстіне мініп кетіп еді. Бір аяғымдікі жақсы болды, бір аяғымда кішкене бар. Енді кететін шығар, әлі ішіп жатырмын. Көзім жақсы, бұрын бұлдырап көре алмайтын едім. Әзір терезеде ашқысыз анық көріп отырмын. Мыңда бір рахмет балдарға. Қазақ радиосын тыңдап отырған ағайын, туысқан, бауырлар, бәрің алып ішіңдер. Мен өзім пайдасын көрдім. Сау бол өзің, аман бол жаным.
3: Орталықтың байланыс нөмірі 8-778-021-88-88. Нео Саумал, бұл сіздің таңдау.
0: Үнемі шаршап, ұйқысы келіп жүретін, есте сақтау қабілеті нашарлап, нені қайда қойғанын ұмытып қала беретін, күйзеліске бейім, түнде аяғы тартылып ұйықтай алмайтын жанның барлығы 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласып, Нео Саумал өніміне тапсырыс берсе болады. Себебін Арай ханым айтып береді, мұқият тыңдаңыздар.
1: Нео Саумал темір жетіспеушілігі кезінде ағзаны қолдайтын өте құнды табиғи өнім. Ескертетін жай, темір С дәрумені болмаса ағзаға сіңбейді. Ал саумал құрамындағы С дәрумені басқа сүт өнімдеріне қарағанда 7 есеге көп. Сонымен қатар темірдің нашар сіңуі ішек микрофлорасының бұзылуынан болады. Ал саумал ішек жұмысын қалпына келтіріп, қоректік заттардың сіңімділігін арттырады. Нео саумал темір тапшылығынан туындайтын созылмалы шаршауды, әлсіздікті басып, ағзаға күш-қуат береді және тәбетті ашады.
0: Саулықтың сыры орталығы ұсынып отырған капсуладағы Нео саумал ең құнарлы тағам және құрамы дәруменге өте бай. Құрметті тыңдаушы, денсаулығыңызға қатысты сұрақтарыңыз болса 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыздар. Егер тапсырыс берер болсаңыз, өнімді Қазақстан бойынша жеткізу қызметі де тегін. Жағымды жаңалықтың бірі, Нео Саумалға 30% жеңілдікпен тапсырыс берсеңіз болады. Қазақстан бойынша жеткізу қызметінің де тегін екенін естеріңізге сала кетейік. Тағы да қосымша сұрақтарыңыз болса 8-778-021-88-88 байланыс нөмірі сіздердің қоңырауларыңызды қабылдауға әзір. Хабарласқан тағы бір тыңдаушымыз бар екен, сәлеметсіз бе? Біз сізді тыңдап отырмыз.
4: Амансыңдар ма? Қалдарың қалай? Мен Абзиева Үмітпін. Жасым 87-де. Осы саумалды ішкеніме айналайындар 5 жыл болды.
1: Керемет. Ең алғашқы тұтынушыларымыздың қатарынан екенсіз ғой. Сіздің денсаулығыңыз бойынша қандай аурулар мазалап еді?
4: Давлением бар. Одан ішек құрылысым түгел ауырады. Осы саумалды ішкеннен бері маған көп көмегі бар саумалдың. Көзім де бұрын жөнді көрмейді, көлеңке болып тұрады. Осы саумал ішкеннен бері көмегі бар. Денсаулыққа өте пайдалы. Көп көмегі бар саумалдың. Барлығыңа рахмет айтамын.
1: Өзіңізге де алғысымыз шексіз. 100 жасаңыз, Нео Саумал өзінің бай табиғи әрі құнарлы құрамының арқасында ағзаның қалыпты болуына жәрдемдеседі.
0: Құрметті тыңдаушы, отандық өнім Нео Саумалға тапсырыс беру үшін 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласып, 30% жеңілдікпен алып үлгеріңіз. Нео Саумал, ол сіздің таңдау. Қазақтай асқақ ел барда Нео Саумалдан асқан ем бар ма дейміз. Жарнамалық хабарды жүргізген Олжас Болатбекұлы. Байланыс телефон тағы бір мәрте қайталап өтемін: 8-778-021-88-88. Қоңырау шалу тегін. Аман сау болыңыздар.
3: Биологиялық белсенді қоспа өнім дәрілік заты емес, жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ 160198-00-E00-05-53-07-20, берілген күні 15 шілде 2020 жыл.
5: радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: Ел астанасында сағат 11.
1: Осы сағаттың демеушісі сәтті жұлдыз ұлттық лотереясы. Сәттілік серік болсын.
2: Сәтті жұлдыздан жаңалық. 20-дан 4 тираждық лотереясы енді сату нүктелерінде де бар. Джекпот 250 миллион теңге. Тираж күн сайын. Билет небәрі 300 теңге. Әр сейсенбі сайын лото жинақ сатып алғандар арасында iPhone 17 Pro ұтысы өтеді. Сәтті жұлдыз сату нүктелерінен 20-дан 4 билетін сатып алып, күн сайын ұтыңыз. Толық ақпарат сату нүктелерінде және ресми ez.kz сайтында.
1: Эфирде жаңалықтар.
3: Жаңалықтар қызметімен студияда Сел Жақсыбай, қайырлы күн. Мемлекет басшысы адам капиталына айрықша мән береді. Президенттің пікірінше, заманауи деректер орталығы, озық технологиялар өздігінен ешқандай нәтижеге кепіл бола алмайды. Ғалымдар, инженерлер, кәсіпкерлер болмаса, технологиялық серпіліс жасау мүмкін емес. Осылай деген мемлекет басшысы Қазақстанда цифрлық трансформацияның құқықтық негізі қаланғанын, жасанды интеллект туралы заң мен цифрлық кодекс қабылданғанын еске салды. Аталған саланы шамадан тыс реттеуге болмайды, өйткені әлеуеті зор командалар мен әзірлемелер және капитал басқа юрисдикцияларға кетіп қалуы ықтимал. Сондықтан қарапайым қағиданы ұстанған жөн. Азаматтардың қауіпсіздігі құқықтары мен аса маңызды мүдделер сынға түскен жағдайда талаптар қатаң болуға тиіс, алайда шектен шықпаған дұрыс, деді Қасым Жомарт Тоқаев. Премьер-министр Олжас Бектенов Минск қаласында Иннопром Беларусь халықаралық кәсіптік өнеркәсіптік көрмесіне қатысты. Үкімет басшысы көрменің экспозициясымен, сондай-ақ ұсынылған өнеркәсіптік және технологиялық шешімдермен танысып, пленарлық отырыста сөз сөйледі. Премьер-министр өз сөзінде мемлекет басшысының бастамасымен іске қосылған және инфрақұрылымды жаңартуға бағытталған ауқымды құрылыс бағдарламасын жүзеге асыру мәселесіне баса назар аударып, Қазақстанның бірлескен өндірістер құруға және жабдықтар шығаруда реализациялауға міндетті екенін атап өтті. Елімізде Қазақстан Республикасының жасанды интеллект және цифрлық даму министрлігі жариялаған киберқауіпсіздік айы аяқталды. Қыркүйек айы бойы еліміздің барлық өңірінде азаматтарға заманауи цифрлық қатерлерді жақсы түсінуге және өздерін әрі деректерін қорғау жолдарын білуге бағытталған білім беру, сараптамалық және ақпараттық түсіндіру іс-шаралары өтті. Ұлытау облысында марганец кенін заңсыз өндіруді ұйымдастырған адамдар тобының әрекеті тоқтатылды. Күдіктілер өндірілген кенді өңдеп, құжаттар арқылы ел аумағынан тыс жерге шығарған. Қаржылық мониторинг агенттігінің Ұлытау облысы бойынша департаменті прокуратураның үйлестіруімен Қаражал қаласындағы Восточный карьер аумағында марганец кенін заңсыз өндіруді ұйымдастырған адамдар тобының әрекетін тоқтатты, деп хабарлады. Қазіргі уақытта қылмыстық іс бойынша тергеу жалғасып жатыр. Павлодар облысында жыл басынан бері дәрілік заттар мен медициналық бұйымдардың айналасы саласында 8 әкімшілік құқық бұзушылық туралы хаттама толтырылған. Тексеру барысында жарамдылық мерзімі өткен препараттар мен медициналық бұйымдарды сақтау, Қазақстанда тіркелмеген дәрілердің болуы және рецептпен ғана босатылуы тиіс препараттарды рецептсіз сату фактілері анықталған. Анықталған құқық бұзушылықтар көбінесе пластикалық хирургия бейіні бойынша медициналық көмек көрсететін медициналық ұйымдарға қатысты тіркелген. Жапонияда 20-шы жазғы Азия ойындарының бокстан финалдық жекпе-жектері өтіп жатыр. Ерлер арасында 70 келі салмақта қазақстандық боксшы Төрехан Сабырхан бүгін шаршы алаңға шығып, ерданиялық Зияд Ишаишпен алтын жүлдені сарапқа салды. Үш раунд қорытындысы бойынша отандасымыз қарсыласын 5-0 есебімен жеңіп, Азия ойындарының чемпионы атанды. Айта кетерлігі, бұл Қазақстан құрамасының осы Азия ойындарында жеңіп алған 10-шы алтын медалі. Валюта бағамы Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 441 теңге 91 тиын, евро 499 теңге 74 тиын, ресей рублі 5 теңге 23 тиын. Ауа райы болжамы Қазгидрометтің хабарлауынша, бүгін Астанада жаңбыр жауады, ауа температурасы 17 градус жылы, Алматыда күн жаңбырлы, 22 градус нөлден жоғары. Орал Қостанайда 12, Ақтөбе Петропавлда 14, Қарағандыда 16, Ақтау Атырау Жезқазған Павлодар, Көкшетау Семей Өскеменде 19, Тараз Талдықорған Қонаевта 21, Шымкент Түркістан Қызылордада 23 градус жылы. Әсел Жақсыбай, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
2: Қазақстан ұлттық телеарнасы жаңа маусымда көрермендерге жеті жаңа отандық телехикая ұсынады.
4: селт еткен сезім, донор, кибер қалқан, адвокат Айсұлу, кен жолы, гүл дала, және жоғалған есім. Бұдан бөлек ұлттық тарих, мәдениет пен табиғатты дәріптейтін 18 деректі фильмнен тұратын цикл дайындалуда. Олардың қатарында Алтын Орда, Үстірт иесі, Ою, Өзен жағалап және Соңғы алма сияқты туындылар бар. Ұлттық арна қосулы болсын.

0: Куда? Шидыш зонщиде еке.
1: Ерінбей еңбек еткенге бақыт та бас еді. Қазақ радиосы.
2: Әндері қандай мыңғарман, құлақ сал бізге тыңдарман. Қазақ радиосына 105 жыл.
3: Қазақ радиосында халық музыкасы.

Қадірлі Қазақ радиосының тыңдаушылары, бүгін жұма аптаның соңғы жұмыс күні. Осы сәтте Қазақ радиосының толқынына қосылып, бізбен бірге отырғанын баршаңызға көтеріңгі көңіл күй тілейміз. Қадірлі тыңдаушы, аптаның әр күні өз міндетімен, өз қарбаласымен өтеді. Ең бастысы, атқарған ісіміздің нәтижелі болуы айналамызға ізгілік сыйлап, әр күнімізді жақсы ниетпен қарсы алу, ол бұл әр адамның басты мақсаты деп ойлаймын. Сіздермен бірге Қазақ радиосы ұлттық үннің алтын арнасынан алыстамаңыздар. Эфирімізді бірге тыңдап, жақсы жаңалықтар мен әсем әндерге ортақ болайық. Қадірлі радио тыңдаушы, сіздер жаңа ғана Өмірқұл Айниязовтың «Ахау бикем» әнін тыңдадыңыздар. Саз сағатымыздармен қарай жалғастыратын Құдайберген Бекіш «Қамажай» әнімен, сонымен қатар Серік Ибрагимов «Ақсиса» әнін ұсынады. Алда әріптесі Мұхамедәлі Болатұлы «Автошолу» хабарын әзірлеген екен, бірге тыңдайық. Алда сонымен қатар кавер және де хит, туған жер әндері күтіп тұр. Арнамыздан алыстамаңыздар. Микрофон алдында Мәдина Махамбетқызы, дыбысты қадағалап отырған әріптесім Қанат Шапиғазы, қазыналы толқынмен бірге болыңыз.

Эфирде автошолу хабары. Ассалому алейкум, ардақты ағай. Микрофон алдында Мұхаммед Әли Болатұлы. Қазақстанның республикалық ақылы жолдарында жаз айларында көлік қозғалысының сапар саны 26 миллионға жуықтаған, яғни аталған тас жолдарда 1 маусым мен 31 тамыз аралығында тәулігіне орта есеппен 281 мыңға жуық көлік қатынаған. Қазавтожол мекемесінің мәліметінше, ең жоғары көрсеткіш Алматы мен Қонаевты байланыстыратын трассада тіркелген. Саны 4,3 миллион сапар. Одан кейін Шымкент-Өзбекстан шекарасы 3 миллионға жуық, Шымкент-Тараз 2 миллион шамасында, ал Астана-Теміртау және Астана-Бурабай бағыттарының әр қайсында шамамен 1,5 миллион сапар тіркелген. Жалпы алғашқы 10 бағытқа жаз бойындағы ақылы жолдардағы барлық қозғалыстың 71% тиесілі. Бұл көрсеткіш ірі қалалар арасындағы қатынаспен қатар демалыс аймақтары және туристік бағыттардың да көлік ағынына әсерін көрсетеді. Мысалы, Сергек Групптың дерегінше, жазда Ақтаудың демалыс аймақтарына тәулігіне 6 мыңнан астам көлік барған, ал демалыс күндері бұл көрсеткіш 12 мыңға жеткен. Жүргізушілер үшін мұндай статистика жазғы маусымда ең танымал бағыттарда жол қозғалысы тығыз болатынын көрсетеді. Қазақстанда үндістандық ауыл шаруашылығы техникасын жасауды жергілікті мамандарға тапсыру жоспарланып отыр. Астана қаласындағы кәсіпорын мен үндістанның International Tractor Limited компаниясы Sonalika және Solis тракторларын кезең-кезеңмен құрастыру әрі жергілікті өндіріс үлесін арттыру туралы келісімге қол қойды. Құжаттың құны 120 миллион ақш доллары, ал Қазақстан мен Үндістан арасындағы жасалған екі жақты келісімнің жалпы сомасы 122 миллион долларды құрайды. Жоба тек трактор жеткізумен шектелмейді. Келісімде ауыл шаруашылығы техникасын құрастыру, өндірісті жергіліктендіру, өнімді тарату және кейінгі сервистік қызмет көрсету мәселелері қамтылған. Қазір нақты модельдер мен өндірістің іске қосылатын мерзімі жарияланған жоқ. Өндірушінің мәліметінше, Solis тракторлары әлемнің 150-ден астам еліне тараған, ал компания жылына шамамен 300 мың трактор өндіреді. Қазақстан үшін мұндай жоба ауыл шаруашылығы техникасының түрін көбейтіп қана қоймай, қосалқы бөлшек жөндеу және сервистік қызмет көрсету жүйесін дамытуға мүмкіндік береді. Бұған дейін елімізде John Deere және басқа да ірі агротехника өндірушілерімен өндірістік кооперация жөніндегі келісімдер жасалған. Демек, трактор өндірісін жергіліктендіру Қазақстанның агроөнеркәсіптік машина жасау бағытын кеңейте түсуі мүмкін. Қазақстанда

0: саны артып келеді. Елімізде тамыз айында 166547 көлік құралы мемлекеттік есепке қойылды. Оның 87,5% жеңіл автомобильдер. Нәтижесінде 1 қыркүйектегі жағдай бойынша Қазақстанның автопаркі шамамен 6 миллион көліктен асты. Бұл туралы Ұлттық статистика бюросы хабарлады. Тамызда тіркелген жеңіл көліктердің жыл есебіне қарасақ 40 мыңнан астам 3 жылға дейінгі автомобильдер, ал 46610 көліктің мерзімі 20 жылдан асқан. Яғни жаңа көліктермен қатар ел автопаркінің едәуір бөлігін ескі көліктер де құрап отыр. Бұл үрдіс Қазақстандағы автопаркті жаңарту мәселесінің әлі де өзекті екенін көрсетеді. Сонымен қатар жаңа көліктерге сұраныс бар. Қазақстандағы ресми көлік орталықтары тамыз айында 19104 жаңа жеңіл және коммерциялық көлік сатты. Бұл өткен жылдың тамызымен салыстырғанда 6,3% көп. Ал қаңтар-тамыз аралығындағы сатылым 146372 автомобильге жетіп, жылдық өсім 2,3% болды. Демек Қазақстан жолдарында жаңа көліктер көбейгенімен автопарктің толық жаңаруы бір жылда бола қоймасы анық. Оның қарқыны жаңа көліктің бағасына және ескі автомобильдерді алмастыру мүмкіндігіне тікелей байланысты. Еліміздегі 3 мұнай өңдеу зауыты күзгі салқынға байланысты маусым аралық дизель отынын өндіруге кезең-кезеңмен көшіп жатыр. Қазмұнайгаздың мәліметіне сүйенсек, барлық 3 кәсіпорын DT2-4 маркалы отын шығарады. Бұл жанармайдың төмен температурада сүзгі арқылы өту қасиетін жақсартуға бағытталған. Бұл жерде жүргізушілер үшін маңызды дерек. Депрессорлық дисперсиялық қоспалардың қолданылуы. Мұндай реагенттер суықта дизель құрамындағы парафин кристалдарын тоңдатпай, отынның сұйықтығын сақтауға сеп болады. Қазақстанда мұндай отын қоспаларының отандық өндірісі де бар. Қазмұнайгаз отын сапасы қажетті талаптарға толық сәйкес келетінін бақылайды. Әр өнімнің сапа паспортында қолданылған қоспалар көрсетілуі тиіс. Ал жанармай бекеті немесе мұнай базасы отынға қосымша реагент енгізсе, оған жаңа сапа паспорты рәсімделуі қажет. Яғни күзгі суықта дизельді көлік жүргізушілер үшін отынның маусымға сәйкестігі мен сапа паспортына назар аудару өте маңызды.
1: Сіздер Қазақ радиосынан автошолу хабарын тыңдадыңыздар. Қазақ радиосында жарнама.
2: Қазақ радиосының әуе толқынында бір дерек айдары.
3: Биыл Қазақ балалар киносының атасы Абдулла Қарсақбаевтың туғанына 100 жыл толды. 1926 жылы дүниеге келген режиссер ашаршылықта отбасындағы 16 баладан жалғыз аман қалған еді. Мәскеуде білім алып, экранда қазақ баласының шынайы болмысын тірілтті. Оның 6 жасар Алпамыс фильмінен бастап 8 бірдей туындысы жарық көрді. Ал 1963 жылы түсіріліп, аңызға айналған Менің атым Қожа фильмі 1967 жылы Кан фестивалінде жүлде алып, қазақ өнерін әлемге танытты. 1983 жылы өмірден өткен дарынды режиссердің мұрасы мәңгілік алтын қазынамыз.

қымбатты, сонымен қатар қайсарлықты әуезбен жеткізген дәл қазір жандос Қаржаубай сонда да сені жақсы көрем деп ән шырқады. Құрметті радио тыңдаушы қауым, тікелей толқында сазды сағат. Микрофон алдында Мәдина Махамбетқызы, дыбысты қадағалап отырған әріптесім Қанат Шапиғазы 11 сағат 29 минутты көрсетіп тұр. Біз сағат саз сағатымыз әрмен қарай Дарын Болатқанұлының орындауындағы Кездерай әнімен жалғастырамыз. Сонымен қатар алда туған жер әндері шырқалады. Құрметті радио тыңдаушы Әлия Әбікенова Ауылым деп ән шырқаса, Қуандық Рахым Бала махаббаты деп жырламақ. Бірге тыңдайық.

0: жылдық тарих. 10 жыл бойы Тұмар мен Үркер отандық медианың үздік өкілдерін марапаттап келеді. Алайда осы уақыт ішінде медианың өзі де түбегейлі өзгерді. Жаңа платформалар, жаңа форматтар мен жаңа технологиялар. Сондықтан екі ұлттық байқау біріге. 10 жылдық тарих жаңа кезеңнің негізіне айналады. Телевизиядан бастап, диджитал мен радиоға дейін. Жаңа технологиялар мен жасанды интеллектке дейін. Қазақстан Media Awards. Заманауи медианың барлық қырын біріктіретін ұлттық байқау. Қазақстан Media Awards. Қазақстан медиасының жаңа кезеңі.
1: Ұлт қазынасы. Қазақ радиосы.
2: Қазақ радиосында туған жер әуендері.

жер әндері орындалғанда, қадірлі радио тыңдаушы, сол елде туған тұлғалар да ойға оралады. Қаншама ұлы есімді өмірге әкелген туған жердің қадірі орасан. Мәселен, бүгін қазақ киносының көрнекті режиссері Абдолла Қарсақбаевтың туған күні. 1926 жылы Алматы облысы Жамбыл ауданындағы Қаракестек ауылында дүниеге келді. Биыл туғанына 100 жыл толған қазақ киносының көрнекті режиссері Абдолла Қарсақбаев жайлы мынадай тың ақпарат ұсынғым келеді. Ашаршылық жылдарында 16 бауырынан жалғыз аман қалған ол Мәскеудегі бүкіл одақтық кинематографистер кино институтын тәмамдаған санаулы қазақтың бірі болды. Менің атым Қожа, Балалық шаққа саяхат, 6 жасар Алпамыс сынды фильмдермен ұлттық киноның алтын қорына өшпес із қалдырды. Әсіресе Менің атым Қожа 1967 жылы Канн фестивалінде дипломға ие болды. Өткір мінезді режиссердің жан досы Нұрғиса Тілендиев еді. Оның фильмдеріне жазылған Нұрғисаның әуезді музыкасы Қарсақбаев шығармашылығымен біте қайнасты. Міне достар, туған жерімізден осындай ұлы тұлғалар түлеп ұшқан, өмірден өтсе де өлшеусіз із қалдырған парасат иесі. Олай болса, біз туған жер әндерін әрмен қарай жалғастырамыз. Дәл қазір сіздер үшін Жұбаныш Жексенұлы Қайран Алтай әнін орындайды. Сонымен қатар Нұрболат Абдуллиннің Анамның шәйі де біздің толқында шырқалады. Арнамыздан алыстамаңыздар, ал мен сіздермен әзірге қоштасамын. Сіздерге бір сағат қызмет еткен мен Мәдина Махамбет қызық, Қанат Шапиқазы, қазыналы толқыннан алыстамаңыз.

0: жарнамасы.
1: Қазақ радиосында жарнама.
2: Эфирде саулықтың сыры.
3: Армысыздар, құрметті радио тыңдаушы. Қимыл қозғалысыңыз қиындап, баспалдақтан көтеріліп түсуге қиналып, аяғыңызды бүге алмай қиналасыз ба? Түнге қарай аяғыңыз қақсап, ұйықтатпаса, бізді тыңдаңыз. Бүгін буын аурулары жөнінде айтамыз. Нео саумал өніміне қатысты сауалдарыңыз болса, 8-778-0-21-88-88 байланыс нөміріне хабарласыңыздар. Студиямызда қонақта саулықтың сыры орталығының маманы Арай Шаяхметқызы. Қош келдіңіз. Таңертең немесе түнде буындардың сіресуі нені білдіреді?
4: Сәлеметсіздер ме? Таңертең және кешке сіресу, әсіресе жарты сағаттан бір сағаттан көп болса, қабынбалы артритке тән белгі болуы мүмкін.
3: Саумалдың буынға пайдасы бар ма?
4: Әрине, саумал құрамындағы ақуыз, кальций және басқа қоректік заттар жалпы ағзаға пайдалы. Саумалдың құрамындағы негізгі пайдалы заттарды буын тұрғысынан былай бөлуге болады. Құрамындағы заттар кальций, фосфор, ақуыз. Енді осылардың ағзаға пайдасына келер болсақ, сүйектердің беріктігін қамтамасыз етеді. Бұл шұғ ет пен дәнекер тіндердің қалпына келуіне көмектеседі. Буындардағы ауырсынуды азайтады және энергия алмасуына қатысады.
3: Түсінікті. Құрметті тыңдаушы, Нео саумал өніміне қатысты сұрақтарыңыз болса, 8-778-0-21-88-88 байланыс нөміріне хабарласыңыздар. Саулықтың сыры орталығына хабарласып, дәл қазір 30% жеңілдікке ие болыңыз. Нео саумал табиғи саумалдың заманауи форматы, капсула түрінде Алматы облысы Қарасай ауданында орналасқан Нео Милк зауытында өндіріледі. Арай, енді буын ауруын анықтау үшін қимылдың қиындығынан бөлек қандай белгілерге баса назар аударуымыз қажет?
4: Қозғалыс кезінде буынның кенеттен тұрып қалуы және ауырсынудан аяқ қолды жаза алмай қалуы, жүрген кезде тізенің тайып кетуі немесе денені ұстай алмай босап кету сезімі, буын пішінінің өзгеруі, сүйектің қисаюы немесе саусақтардың бір жаққа қарай қисайып өсуі сияқты белгілерге біз назар аударуымыз қажет.
3: Ауа райы өзгергенде буынның ауруы мүмкін бе?
4: Кей адамдар ауа райы өзгергенде ауырсынудың күшейгенін сезеді, бірақ бұл аурудың міндетті түрде асынған білдірмейді. Ал Нео саумал ағзаны іштен сауықтыру арқылы буындардың қалпына келуіне және ауырсынудың басылуына елеулі көмек береді. Нео саумал кальций, фосфор, магний және Д дәруменінің таптырмас қайнар көзі. 8-778-0-21-88-88 байланыс нөміріне хабарласып, біздің мамандарымыздан Нео саумал жайында толық ақпарат алыңыздар. Қоңырау шалу тегін.
3: Құрметті тыңдаушы, отандық өнім Нео саумал бұл ғасырлар бойы қазақ дастарханында болған саумалдың заманауи жаңа түрі. Тапсырыс беру үшін 8-778-0-21-88-88 нөміріне хабарласып, 30% жеңілдікпен алып үлгеріңіз. Ара, енді біз көбіне өзімізге диагноз қойып, өз білгенімізбен емдік шара жүргіземіз, интернеттен түрлі ақпаратты оқып аламыз. Буын ауруы кезінде халық көп қолданатын, бірақ ешқандай қатты бір әсері пайдасы жоқ әдіс қандай ол?
4: Кеңінен тараған әдіс орам жапырақ, яғни капуста мен буынды орау, бұл еш пайдасы жоқ әрекет. Бұл әдіс буынның тереңінде жатқан қабыну процесіне немесе шеміршектің тозуына ешқандай әсер ете алмайды. Буынды түрлі қолдан жасалған спирттік немесе қышқылды тұнбалармен қатты сықылау бұл буынды емдемей, керісінше теріні күйдіріп немесе аллергия тудыруы мүмкін.
3: Ересек адам күніне Нео саумалдың қанша капсуласын ішу керек?
4: Нео саумал біріншіден дәрі емес, бұл табиғи саумалдан жасалған өнім. Нео саумалды қолдану курсының ұзақтығын біздің орталықтың мамандары әр адамға жеке денсаулығының жағдайын ескере отырып анықтайды. Ас қорыту жүйесі аурулары, буын мәселелері немесе иммунитетті нығайту үшін өнімді бірнеше ай бойы тұрақты түрде қабылдау ұсынылады. Ал алдын алу, денсаулықты жақсарту мақсатында және қалпына келтіру мақсатында Нео саумалды күніне кем дегенде 3 рет тамақтан 20 минут бұрын немесе тамақтан кейін 1 сағат өткен соң 1-2 капсуладан қабылдаған жөн. 1 капсулада 400 миллиграмм сублимацияланған бие сүті бар.
3: Құрметті тыңдаушы, Нео саумал бұл сіздің денсаулығыңыз үшін пайдалы таңдау. Нео саумал өніміне тапсырыс беріп, қосымша жеңілдікпен сыйлыққа ие болыңыз. Орталықтың байланыс нөмірі 8-778-0-21-88-88. Жарнамал хабарды жүргізген Олжас Болатбекұлы, байланыс телефонын тағы бір мәрте қайталап өтемін. 8-778-0-21-88-88. Қоңырау шалу, мамандардан кеңес алу тегін. Келесі тілдескенше аман сау болыңыздар.
0: Биологиялық белсенді қоспа өнім дәрілік зат емес. Жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ 160198003E00055307 берілген күні 15 шілде 2020 жыл.

0: Саят Рахымжанның өлеңіне жазылған Мирас Жүгінісовтың «Шекара» әні сіздер автордың орындауында тыңдадыңыздар. Осы әуезден мен эфирлік жұмысымды бастаймын. Қазақ радиосына құлақ түрген барша ағайынға қайырлы күн. Әнім сенедің бағдарламасы тікелей эфирін байланыс телефоны 77-72-75, WhatsApp нөміріміз 8700-755-33-55. Хабарласыңыздар, хаттарыңызды жолдаңыздар. Байланыстағы тыңдаушымызды тікелей толқынға қоссаңыз амансыз ба?
1: Алло, алло.
0: Иә, амансыз ба?
1: Иә, жаңа мен әдем ағайын сұрап едім ғой.
0: Кім орындайды, кімнің орындауында?
1: Ескендір ағамыздың орындауында өзім.

0: өзінің орындауында. Иә, бір шумағын орында айтайық бірге қосылып.
1: Бұлбұл қыз туған жерден гүл іздейді, қыдырын құштарынан бір үзбейді. Елесің гүл бол еркем көз алдыма, өзіңді мен іздемей кім іздейді. Арына махаббаттың шыдай керек, шын сүйген азабына шыдайды көп. Ән айтам арнап саған ұнай ма деп, әдемау мені сүйсең мұңай ма деп. Арманымның нұрын

0: беу де дауысыңыз қандай керемет. Келесі тыңда, рахмет сізге де. Келесі тыңдаушымыз күтіп тұр екен, амансыз ба?
1: Саламатсыздар ма?
0: Қалыңыз қалай?
1: Мен Көкшетаудан баяғы Жантаспын.
0: Иә. Жантас аға, сіз таза лириксіз ғой енді.
1: Ол Мейрамбек пен Сандуғаштың орындауында әлі қоштасқым келмейді, не бар ғой әлі?
0: Иә, иә, Алтынбек Розбаевтың әні, иә? Қоштасудың қиын ай.
1: Иә, иә, қоштасудың қиын ай деген.
0: Иә, орындайық, көмектесейін сізге.
1: Қоштасуды кем болмасаңдан басталады ғой, сен болмасаң.
0: Иә.
1: Аяғым. Қалай да кімге бар, нетем, осын. Сандуғаш айтады әлі.
0: Қиялмадым, қимадым.
1: Е-е-е-е. Осыны тыңдайын деп едім. Бір оңдылың жыл болар.
0: Иә.
1: Екі қысты айтады.
0: Жақсы. Қазір біз Мейрамбек пен Сандуғаштың орындауында тыңдаймыз. Сәлеметсіздер ме? Қазақ радиосы Қарақат Әбілдинаның орындауында «Беу дүние» әнін тыңдағын келеді дейді. Алматыдан Ләйлә жазып жатыр. Кезек әндерде бірге тыңдайық.

махаббаттың шырай кере. Шын сүйген азабына шыдайды айқын.

0: Да, жарнама.
1: Әр кәсіпкер әйелдің өз жолы бар. Ал КМФ банк әрдайым жаныңызда. КМФ іскер ханымы. Бизнес пен денсаулыққа қажетті кеңестер. Оқып, үйреніп, бизнесіңізді дамытуға грант алуы мүмкіндігі. КМФ іскер ханымы. Әйелдерге арналған қолдау. Сен жалғыз емессің. Толық ақпарат 7474 номері немесе kmf.kz сайтында.

0: Әнім сен едің бағдарламасы тікелей толқында. Байланыс телефонымыз тағы да қайталап айтып өтейік. 75-72-75, WhatsApp нөмірім 8700-700-55-33-55. Жүректеріңізге жақын деген әндерді бізбен бірге шырқаңыздар, хабарласыңыздар. Байланыста тыңдаушымыз тікелей толқынға қоссаңыз, амансыз ба?
1: Қайырлы күн, Галия қарындасым, қалыңыз қалай?
0: Шүкір, шүкір аға, аманбыз, өзіңіз қалайсыз?
1: Алматыдан Бақыт аға, аман есен.
0: Иә, Бақыт аға, жұма қабыл.
1: Бүгін қасиетті жұма күні, дұға ақ тілектерің қабыл болсын.
0: Рахмет аға.
1: Ескі әндер әрине сағыныш білдіріп келеді ғой, соның біреуін тыңдайық. Тұмарым деген. Бірек жолын айтып жіберейін.
0: Әрине, бірек жолын емес, бір шумағын айтыңыз.
1: Оған енді кішкен тамағым ауырды да, сөздерін ұмытып қалдым. Білетін жолдарынан бірек жолын айтып жіберейін.
0: Жақсы.
1: Зымырайды көк жүзінде аққайын, сүймеймін деп неге сонда айтпадың, тұмарым. Ай-ай, тұмарым, аясыңшы мені сүйген тұмарым. Рахмет, жан.
0: Сізге рахмет аға, хабарласқаныңызға. Сәлеметсіз бе, Ғалия ханым, жұма күнгі дұға тілектеріңіз қабыл болсын дейді. Рахмет, мен Алтынбек Қоразбаевтың елге сәлем әнін Алма Аманжолованың орындауында тыңдағым келеді. Батыс Қазақстан облысы Қаратөбе ауданынан Дәметкен апа жазып жатыр екен. Сәлеметсіздер, мен Қазақ радиосының ұжымы, сіздерге тек жақсылық тілеймін. Ақбота Керімбекованың орындауындағы ұстазым әнін сұраймын. Абай облыс Аягөз ауданы Баршатас ауылынан Самғат Жан жазған екен. Жақсы, осылай жүректеріңізге жақын деген әндерді Қазақ радиосы арқылы тыңдап, мүмкін болса хабарласып бірге шырқайық. Кезек әндерде.

Ұстазым менің ұстазым деп ән шырқаған Ақбота Керімбекова. Адамның адамшылығы жақсы ұстаздан дейді Хакім Абай. Әрине, бәрімізге білім беріп, үлкен өмірге қанат қақтырған, өз уақыттарын бөліп, жүрек жылуын сыйлаған ұстаздардың берекесі келе жатыр алдымызда. Олай болса, біз құттықтаймыз аяулы ұстаздарымызды, еңбектеріңіздің жемісін көре беріңіздер деп бағдарламамыз әрі қарай жалғастырайық. Сәлеметсіздер ме, қайырлы күн, сіздерге шығармашылық табыс тілеймін, еңбектеріңіз жемісті болсын. Ескендір Хасанғалиевтің атам екен әнін сұраймын, Алматы қаласынан Нұрлыжан есімді тыңдаушымыз жазған екен. Қайырлы күн, Қазақ радиосы, Әсет Оспанов Шалқар қаласынанмын. Менің тыңдағым келетін ән Алтынай дейді. Егер уақыттарыңыз жетіп жатса, қойып берсеңіздер дегенде өтініші бар. Әрине, әндерді қазір бірге тыңдаймыз. Ал бізге бөлінген уақыт аяқталды. Бүгін бізге хабарласқан, хат жазған барлық тыңдаушыларға үлкен алғысымызды білдіреміз. Бір сағат аясында өте толқында сіздермен бірге болған Ғали Есқұлова, мандықпен кездескенше.

0: Қазақ радиосында жарнама. Ауыл мен аудан, облыс пен шағын шаһарлардың тыныс тіршілігі Қазақ радиосының әуе толқынында. Аймақ ақпараты хабары.
1: Назарларыңызға Шымкент қаласының жаңалықтарын ұсынамыз. Микрофон алдында Гүлім Ғабитқызы, армысыздар. Шымкентте президент тапсырмасымен ауысымына 500 келушіге арналған жаңа емхананың құрылысы басталды. Мегаполистің әлеуметтік инфрақұрылымын дамытуға бағытталған нысанның іргетасын қалау рәсіміне қала әкімі Ғабит Сыздықбеков қатысты. Жаңа медициналық мекеме заманауи талаптарға сай жабдықталып, 30 мыңнан астам жергілікті тұрғынға сапалы қызмет көрсетеді деп жоспарлануда. Ғимарат ішінде ересектер мен балалар бөлімшелері, диагностикалық зертхана, компьютерлік томография кабинеттері және 20 орындық күндізгі стационар жұмыс істейді. Емхананың іргелес аумағында автотұрақтар, жаяу жүргіншілер жолдары мен демалыс орындары қарастырылып, халыққа алғашқы медициналық көмектің қолжетімділігі айтарлықтай артады. Шымкент қаласында халықаралық және республикалық транзитті көлік қозғалысын реттейтін жаңа айналмалы автокөлік жолының құрылысы басталды. Ірі инфрақұрылымдық жобаның іргетасын қалау рәсіміне қала әкімі Ғабит Сыздықбеков қатысып, бұл бағыттың мегаполис үшін стратегиялық маңызын атап өтті. Ұзындығы 50 шақырымды құрайтын 4 жолақты жаңа магистраль Алматы-Ташкент бағытындағы транзиттік ағынды шаһар сыртымен өткізіп, негізгі көшелердегі кептелісті азайтуға мүмкіндік береді. Құрылыс кезеңінде 500-ден астам жұмыс орнын ашатын бұл жоба заманауи интеллектуалды көлік жүйелерімен және қажетті инженерлік желілермен толық жабдықталады. Шымкентте мегаполистің экологиялық жағдайы мен атмосфералық ауаның сапасын жақсарту мәселелері кеңінен талқыланды. Шаһар басшысы Ғабит Сыздықбековтің төрағалығымен өткен жиында соңғы жылдары өндірістің дамуы мен көліктің көбеюінен ауаға тараған зиянды қалдықтардың артқаны сөз болды. Экология департаментінің мәліметінше, жыл басынан бері талаптарды бұзған өнеркәсіптік нысандарға 500 миллион теңгеден астам айыппұл салынып, бірқатар кәсіпорынның жұмысы сот шешімімен уақытша тоқтатылған. Тұрғындардан түскен шағымдарға байланысты әкім ауа сапасын бақылайтын автоматтандырылған бекеттер санын 20-ға дейін көбейтуді және өлшеу жұмыстарын кешкі түнгі уақытта да жүргізуді тапсырды. Өзгеріс аясында кәсіпорындарды тәулік бойы кешенді тексеретін, құрамына тұрғындар мен белсенділер кіретін арнайы экологиялық комиссия құрылатын болды. Шымкент төрінде бауырлас халықтарының мәдени тамырластығын айқындаған Текемет Фест халықаралық этнофестивалі жалауын желбіретті. Қала әкімдігінің ұйытқы болуымен этноауыл кешенінде ұйымдастырылған бұл шараға отандық майталмандармен бірге қырғыз елінен арнайы 20-дан астам қолөнер шебері ат басын бұрды. Дүбірлі рухани дода аясында ақ киізден жасалған бұйымдар көрмесі өтіп, әжелер тобы жүн өңдеу мен текемет басудың көне технологиялық үдерістерін LED экрандар арқылы көпшілікке паш етті. Ерекше атап өтерлігі этнокеңістікте аға буынның ғасырлық тәжірибесі мен көркем сурет мектебі шәкірттерінің заманауи дизайнерлік ізденістері өзара үлесім тапты. Жоба ұлттық болмысымызды айшықтайтын ежелгі қол өнерді қайта жаңғыртуға және ортақ құндылықтарды келер ұрпаққа аманаттауға бағытталған. Бүгінге осымен тәмам. Хабар Шымкент қалалық ішкі саясат басқармасының тапсырысы бойынша дайындалды.
2: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-307. Астана қаласының коды 717-2.

0: Ел астанасында сағат 13.
1: Осы сағаттың демеушісі сәтті жұлдыз ұлттық лотереясы. Сәттілік серік болсын.
2: Сәтті жұлдыздан жаңалық. 20-дан 4 тираждық лотереясы енді сату нүктелерінде де бар. Джекпот 250 миллион теңге. Тираж күн сайын. Билет небәрі 300 теңге. Әр сейсенбі сайын лото жинақ сатып алғандар арасында iPhone 17 Pro ұтысы өтеді. Сәтті жұлдыз сату нүктелерінен 20-дан 4 билетін сатып алып, күн сайын ұтыңыз. Толық ақпарат сату нүктелерінде және ресми ez.kz сайтында.
3: Эфирде жаңалықтар.
4: Жаңалықтар қызметімен студияда Сез Жақсыбай, қайырлы күн. Елордада AI Digital Bridge халықаралық форумы жалғасып жатыр. Биотехнологиялық алаңға 30 мың қатысушы, 300-ден астам спикер және 100-ден аса компания жиналды. Қазір мұнда жасанды интеллекттің әлемдік экономиканың қалай өзгертіп жатқаны және жаңа экономикалық өсімге қандай мүмкіндіктер ашатыны талқыланатын панельдік сессия өтуде. Жиында жасанды интеллект экономиканы дамыту үшін қажетті инфрақұрылым, инвестиция, білікті мамандар даярлау және халықаралық ынтымақтастық сынды мәселелер талқыланады. Қазақстанда салық берешегі бар кәсіпкерлер мен компания басшыларының шетелге шығуын шектеу тәртібін өзгерту ұсынылды. Мемлекеттік кірістер комитеті жаңа талаптың қалай қолданылатынын түсіндіруде. Ұлттық экономика министрлігі салық кодексіне енгізілетін түзетулер жобасын жариялады. Құжаттағы өзгерістердің бірі салық берешегі бар тұлғалардың елден шығуына шектеу қоюға қатысты болып отыр. Қолданыстағы тәртіп бойынша салық берешегі 27 мың айлық есептік көрсеткіштен асса шетелге шығуға уақытша шектеу қойылуы мүмкін. Бұл талап заң тұлғалардың бірінші басшыларына немесе олардың міндетін атқарушыларға құрылымдық бөлімшелердің басшыларына жеке кәсіпкерлер мен жеке практикамен айналысатын азаматтарға тікелей қатысты. Алматының Бостандық ауданының әкімі Азамат Қалдыбеков өңірлік коммуникациялар қызметінде өткен баспасөз мәслихатында жол жөндеу қоғамдық кеңістіктерді жаңарту, тұрғын үй құрылысы және әлеуметтік нысандарға қатысы бар бірқатар өзекті сұраққа жауап берді. Әкімнің айтуынша, аумағы 73 гектардан асатын бірінші президент саябағын жаңғырту жұмыстары жалғасуда. Қазіргі кезде саябақтағы тоғандардың инженерлік жүйесі толық жаңартылып, 18 мың шаршы метрден астам жабын ауыстырылды. Жоба бірнеше кезеңмен іске асырылды. Саябақты 2027 жылы пайдалануға беру жоспарланған. Қазақстан Республикасы ұлттық қауіпсіздік комитетінің бас прокуратурамен бірлескен жұмысы нәтижесінде Семей орманы мемлекеттік орман табиғи резерватындағы ағаштарды жаппай заңсыз кесу схемасының жолы кесілді деп хабарлайды ұлттық қауіпсіздік комитетінің баспасөз қызметі. Тергеу мәліметінше іс фигуранттары ағаштарды жаппай заңсыз кесу және сату бойынша тұрақты схема ұйымдастырды деген күдікке ілінген. Олар ақшалай сыйақы үшін орманның ең құнды учаскелеріне кедергісіз кіруге мүмкіндік берген. Тінту кезінде бухгалтерлік құжаттар, ағаш кесуге арналған орман орамдары мен ақша қаражатын бөлу туралы қолжазба жазбалар, сондай ақ өзге де заттай дәлелдемелер тәркіленген. Қазір қылмыстық кодекстің 366 бабы 3 бөлігі бойынша сотқа дейінгі тергеп тексеру жүргізілуде. Елімізде пластик бөтелкелер мен алюминий құтыларды қайта өңдеуге тапсыруға арналған фондоманттар желісі көбейіп келеді. Бүгінде тұрғындар еліміздің бірқатар қалаларында орнатылған фондоматтарға 5 миллионнан астам шөлмек пен құты тапсырған. Жобаға 100 мыңнан астам адам қатысқан. Бастама жасыл дамудың негізінде болып отыр. Негізгі мақсаты қалдықтарды бөлек жинау жүйесін дамыту және тұрғындарды қайта өңдеуге жарамды қалдықтарды сұрыптап тапсыруға ынталандыру. Қазақстандық спортшы Сейілхан Болатбек Жапонияда өтіп жатқан 20-шы жазғы Азия ойындарында джиу-джитсудан қола медаль жеңіп алды. 77 келіге дейінгі салмақта екі қазақстандық спортшы сынға түсті. Қола жүлде үшін болған отандық дербиде Сейілхан Болатбек Адлан Мадаевты 2-0 есебімен жеңді. Валюта бағамы Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 441 теңге 91 тиын, еуро 499 теңге 74 тиын, ресей рублі 5 теңге 23 тиын. Ауа райы болжамы Қазгидрометтің хабарлауынша ертең Астанада жаңбыр жауады, түнде 9, күндіз 16 градус жылы. Алматыда күн ашық, түнде 11, күндіз 24 градус жылы болады. Оралда 4, Ақтөбеде 6, Қостанайда 9, Атырауда 12, Ақтау Петропавлда 14, Көкшетау Қарағанды Жезқазғанда 18, Павлодар Өскеменде 21, Семей Талдықорған Қонаев Қызылордада 24, Тараз Түркістанда 26, Шымкентте 28 градус жылы болады. Әсел Жақсыбай, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.

0: тәртіпті сақтау тек міндет емес, өзіңе және айналаңа деген құрмет. Заңға бағыну арқылы біз қауіпсіз әрі берік қоғам құрамыз.
1: Әр шаңырақта Қазақ радиосы.

0: болсын.
1: Қазақ радиосында жарнама.
0: Жарнама, жарнама.
1: Эфирде Астана Ақпарат.
2: Арма қадірлі тыңдарман, Қазақ радиосының эфирі Астана Ақпарат хабарының кезекті санымен жалғасады. Бүгінгі тақырып жастарға жол ашқан қала, яғни елордадағы жастар жобалары турасында болмақ. Жастар әрине ел дамуына серпін беретін маңызды күш десек, бүгінде олардың білім алуына, жұмысқа орналасуына, кәсіп бастауына, қоғамдық бастамаларын жүзеге асыруына бағытталған түрлі жобалар.

0: қазіргі портреті қандай деген сауалдан бастағым келіп отыр сұхбатымыздың басын.
1: Иә, қазіргі Астананың, Елорданың жастары, олар өте белсенді, мобильді, жаңа білім мен технологияға ашық буын, иә. Қазіргі таңда жалпы Елордада 481 мыңнан астам жас тұрады. Бүгінгі жастар Елордадан не күтеді? Біріншіден, олар сапалы білім іздеп келеді. Екіншіден, өз-өздерін дамытқысы келеді. Үшіншіден, баспана және жақсы жұмыс іздеп келеді. Сол осы мүмкіндіктерге жол ашуға біздің ұйым оларға қолдау көрсетеді.
0: Енді жастарға арналған жобаларды әзірлегенде олардың, яғни жастардың өз ұсыныстары қаншалықты ескеріледі?
1: Иә, жастардың ұсыныстарына әрине әрқашанда мән береміз. Мысалы, сауалнамалар өткізіп отырамыз, әлеуметтік желіде де опросниктер дейміз ғой, сондай опросниктер өткіземіз. Әрбір жоба, әрбір бастама, жоспар болсын, әрқашанда жастардың ұсынысымен өтеді. Сол ұсыныстар әрқашанда қарастырылады. Мысалы, амбассадоры земли деген бізде қазір қозғалыс бар. Сол балалар, жас балалар, студенттер өздері жаңағы қозғалысты ашты, дамытты. Яғни таза Қазақстан аясында жаңа қозғалыс жоғары көрсеткіштерді көрсетті. Сол балалардың тарапымен келеді, өздерінің ұсыныстарын айтады, экоакциялар өткізейік, былай істейік деген мысалы ұсыныстарын біз әрқашанда жобаларымызға, бағдарламаларымызға енгіземіз. Бұл тек қана бір саладағы жастар ғой. Бізде ондай жастар көп.
2: Эфирде Астана ақпарат.
0: Енді Анар ханым, Елордада іске асырылып жатқан жобалардың ішінде жаңа өзіңіз айтып өткен, жастардың күнделікті өміріне тікелей әсер етіп отырған қандай бастамаларды ерекше атар едіңіз?
1: Жалпы Астана жастарының жұмысы барлығы ойлайды, тек қана жастарды жинап алып концерттер ұйымдастыру, бір массовкаларға қатысу деп. Олай емес. Біз әр түрлі бағытты бағындырамыз десек те болады. Мысалы, бізде Есірткісі Елорда деген жоба бар. Былай қарап тұрса, бір ауқымды жоба ғой, иә, жастарға қатысы жоқ сияқты, тек қылмыскерлермен жұмыс істейтін жоба сияқты, иә, денсаулық сақтау ұйымдары ғана жұмыс істейтін жоба сияқты. Дегенмен, біз осы жоба арқылы профилактикаға жұмыс жасаймыз. Әрбір оқу орнына барып, жаңағы психологтар, коучтар, студенттермен, мектеп оқушыларымен тренингтер өткізеді. Балалар өте үлкен қызығушылық танытады. Статистиканы келтіреді. Қазір нашақорлықпен күрес өте қатты дамыған ғой. Жалпы нашақорлықтың тақырыбы өте өзекті бүгінгі таңда. Подкасттар өткіземіз. Жауап деген подкаст бар бізде. Сол подкастты мен жүргіземін. Осы таңда жаңағы нашақорлықтың алдын алу күрес бойынша кеңес мүшелері қатысты. Жалпы нашақор жастармен де кездесті. Қазір реабилитацияда жүрген өте сондай өмірлік жағдайларын айтады, бөліседі. Мен ойлаймын, ол жастарға деген үлкен үлгі, жақсы болу үшін алдағы уақытта ондай жаман жолға түспейтіндей. Сол жаңағы подкастқа қатысқан жастардың өздері де айтады соңында, кеңес беріңіздер дегенде ондай болмаңыздар деп. Жарқын болашақ деген жобамыз бар. Ол лудоманиямен күрес. Лудомания бізде
3: ол да үлкен
1: сондай өзекті проблема. Сосын жас жігер деген
3: мақсаты
1: ол спорттық ойындар, спорттық шаралар, отбасылық. Яғни жас отбасылар балаларымен бірге спорттық шараларға қатысады, сосын оның нәтижесі шығады. Әсіресе біз көп балалы отбасын қамтимыз. Өте сондай әсерлі іс-шара. Былай қарасаң, кішкентай бүлдіршіндер жүгіріп жүреді, ата-анасы қасында жап-жас, балаға да, анаға да, әкеге де өте сондай қуаныш сыйлайтын іс-шара.
3: Отбасы институтын нығайту.
1: Отбасы институтын
3: жоба екен.
1: Иә, солай айтсақ та болады. Сосын Student Unity жобасы. Бұл студент жастарға арналған жоба. Бізде үлкен іс-шара, жастар форумының ашылуы, әкімшілік тарапынан әкімшілік өкілдері қатысады, елімізге танымал спикерлер қатысады, барлық студент жастар жиналады. Студенттердің дамуына арналған өте сондай керемет площадка деп ойлаймын. Әсіресе бізге не керек? Коммуникация керек қой. Әрқашанда бәріміз ғана ақшаға тіреліп қалған жоқпыз ғой. Таныстықта үлкен рөл атқарады. Студент жастар бір-бірлерімен достасады. Отбасы құрған жастар да бар біздің жаңа белсенді жастардың арасында.

0: Елорда тамаса, жарқын бастамалар, айшықты оқиғалар, маңызды шешімдер, бәрі бір арнада. Эфирде Астана ақпарат.
1: Енді осыларының ішінде жастар жобаларының арқасында өз кәсібін бастап жұмысқа орналасқан немесе бір жаңаша бағыт тапқан нақты мысалдарды келтіре кетсеңіз, бір-екі жастың оқиғасымен бөлісе отырсаңыз.
2: Бұл ретте мен жол тап бағдарламасы туралы айтқым келеді. Бізде Елордада жол тап бағдарламасы іске асырылады. Өте керемет жоба. Осы жоба аясында, мысалы, статистикаға қарап келсек, біз бүгінгі таңда 15 мыңнан астам жастарды оқытып шығардық. Соның ішінде 8 мыңнан астамын жұмысқа орналастырдық. Және 1200 адам өздерінің кәсіптерін ашты. Бұл қарапайым жұмысшы мамандықтар. Тігіншіден бастап, қазір заман талабына сай SMM дейміз, контент-мейкер, мобилограф. Дәл осы мамандықтарды біз қысқа мерзімді курстар арқылы оқытып, 1-3 айдың ішінде кәдімгі кәсіпкерлерді, кәсіби тігіншілерді шығарып, өз кәсіптерін ашуға көмектесіп жатырмыз осы жоба арқылы. Одан да басқа жобалар бар, фриланс мүмкіндік деген жобасы бар. Елімізге танымал жасыл ел жобасы, президентіміздің бастамасымен басталған, қазіргі Таза Қазақстан аясында ұйымдастырылып отырған, мысалы, биыл жасыл ел жобасы арқылы 5200 жас өспірім жұмыспен қамтылды. Біз айтамыз ғой, Таза Қазақстан бұл тек қана табиғаттың тазалығы емес, ой өрістің тазалығы, сана сезімнің тазалығы. Осы жоба арқылы мен ойлаймын, біз біз 14 жастан бастап 35 жасқа дейінгі жастармен жұмыс жасаймыз ғой. Жасыл ел жобасына жалпы мектеп оқушылары тартылады. Сондықтан ойлаймын, осы тарапта табиғаттың тазалығымен бірге біз оларды еңбекке де баулаймыз деп, патриоттық сезімді оятамыз деп.
1: Ал енді осы жаңа түрлі қолға алынған жобаларға қатысуына жастарымыздың қандай да бір кедергілер бар ма? Мәселен, бүгінде ақпараттың жетіспеуі сияқты, уақыт, тәжірибе немесе басқа да қандай да бір факторлар байқала ма?
2: Жалпы ондай кедергі жоқ. Бірақ бұл жерде психологиялық тұрғыдан қарастырсақ болады. Кейбір балалар өзіне сенімсіз болады. Менің қолымнан келе ма, мен бастай алам ба деп ойлайды ішінен. Ондай балаларды өз-өздеріне сендіру үшін бізде еріктілер қызметі бар. Жалпы Астана жастары немен танымал? Өзінің еріктілерімен танымал. Бізде қалалық штаб орналасқан, барлық іс-шараларда жүретін біздің ерікті жастар. Сондай сенімсіз жастарды біз қасымызға аламыз, әрбір шараға қатыстырамыз, өз-өздеріне сенім ұялатамыз. Жалпы қоршаған орта біраз нәрсені шешеді ғой. Бізге ерікті болып келген жас бала әрдайым өз-өзіне сенімді болып шығады. Сосын бір мәселе, ол балалар көбінесе жақсы оқу орындарына түседі. Жоғары жақсы оқу орындарына, әсіресе шетелге кетеді. Біз тек қана жастардың бастамаларын қолдайтын ұйым емеспіз. Біз жастарды жалпы қолдайтын ұйымыз.
1: Керемет.
0: Әр сала маманымен сұхбат. Журналист Салтанат Сәдібек қызымен бірге Астана ақпарат хабарында.
1: Жақсы, қадірлі тыңдарман, біз хабарымызда жалғастырамыз. Бүгінгі біздің спикеріміз Астана қаласы жастар саясаты мәселелері басқармасының өкілі Мырзабаева Анар Өміртайқызы. Анар ханым, қазіргі жастар арасында қандай бағыттарға қызығушылық артып келеді? Мысалы, кәсіпкерлік, IT деп айтайық, немесе шығармашылық, волонтерлық, ол да үлкен жұмыс. Осылардың ішінде қайсысы қызмет басым?
2: Қызығушылық жаңа сіз айтқандай дұрыс, IT саласына көп, SMM сосын, қазір мобилография дейміз,
1: бүгінгі
2: сұранысқа ие, дизайн, фриланс және қазіргі жастар, ой өрістері дамыған жастар ғой, бәрі кәсіпкер болғысы келеді, ақша табу жағын біледі, қай жерде жақсы қаржыландыру бар екенін біледі, жалпы өз-өздеріне жұмыс істегенді ұнатып тұрады.
1: Қаржылық сауаттылықтарда басым,
2: басым қазіргі жастарда. Қазіргі жастар жалпы өздеріне не керектігін біледі ғой. Зумер деп айтамыз ғой.
1: Жастар жобаларының нәтижесін немен өлшейсіздер? Мына сандық көрсеткіштерден бөлек жастардың өмірінде қандай өзгеріс маңызды деп айтар едіңіз?
2: Бұл орайда әрине біз олардың оқудан өткендердің санын есептемейміз, бірақ ең маңызды көрсеткіш жастың өміріндегі нақты өзгеріс. Жұмыс тапты ма, жаңа кәсіп меңгерді ме, табысын арттырды ма, өз ісін бастады ма. Бұл жерде мен айтқым келеді, біз бұл орайда НИТ санасындағы жастармен мысал ретінде келтірейін, НИТ санасындағы жастармен жұмыс істейміз. НИТ саласы дегеніміз жұмыссыз отырған жастар, қарапайым тілде айтқанда, ешқай жерде тіркелмеген, дегенмен олардың қаржыландыру көзі бар. Біз сол кісілермен жұмыс істейміз. Ол кісілермен іс-шаралар ұйымдастырамыз, мысалы спорттық іс-шаралар өте қатты жақсы тартылады. Сол жастар көз алдымызда жүреді, жалпы көз қарастары, ой өрістері өзгереді деп айтсам да болады.
0: Елорда үні Астана ақпарат хабарында.
1: Енді Анар ханым, Астанаға басқа өңірлерден де келетін жастар үшін елорда қандай жаңа мүмкіндіктер ашады олар үшін? Енді көп жастар арман қуып келеді ғой Астанаға. Қалаға бейімделу жағы жағдай жасала ма оларға?
2: Жаңа айтып өттім ғой, жұмысқа келген жастарды біз жаңағы жол тап, фриланс мүмкіндік жобасы арқылы қолдаймыз. Студент жастарға біріншіден ерікті болуға шақырамыз. Сосын бізде студенттермен жұмыс жасайтын бөлім бар, жаңа белсенді студенттермен. Белсенді студенттерді тартып, қаладағы жастар іс комитетінің төрағаларын жинап, іс-шаралар өткізіп, қалалық деңгейде, мысалы, саясаттағы өкілдермен кездеседі олар. Әр түрлі іс-шараларға қатысады.
1: Жақсы. Енді біздің де хабарымыз аяқталуға жақын қалды, Анар ханым. Мына 5 жылдан кейін Астананы жастар үшін қандай қала ретінде көргіңіз келеді? Сол мақсатқа жету үшін бүгін қандай қадам жасалуда?
2: Жалпы біздің Астана, ойлаймын, болашақта мысалы бір жас бала жұмыс деп келсе, жұмыс табатын, білім іздеп келсе, сол білімді алатын, жобасы, идеясы болса, соларды іске асыратын сондай қала болады деп. Бірақ бұның бәрін тек қана шешіп бермей, біз сол осылардың бәрін оларға жол көрсететіндей қылып келсек, сол бәрі солай жақсы болар еді деп ойлаймын.
1: Ал жобалар бар ма алдағы жоспарлап отырған?
2: Алдағы жоспарлап отырған жобалар, ақпараттандыру медиа саласындағы бір жобаны қойып отырмыз мақсатқа. Сондықтан және медиа және пиар деген жобамыз бар. Соны іске асырамыз деп ойлаймыз. Енді өзіміз ойлап отырмыз. И сериал түсірсек деп. Жалпы жастар ресурстық орталығы туралы. Жалпы жоспарлы түрде келе жатқан жобалар.
1: Әзірге осы. Жақсы, рахмет, сәттілік алдағы жұмыстарыңызға. Сізге алғысымызды білдіреміз, арнайы бізге келіп өз жаңалықтарыңызбен бөліскеніңіз үшін.
2: Салтанат ханым, сіздерге де үлкен рахмет. Қазақ радиосы дами берсін, әрқашанда тыңдарманымыз Қазақ радиосының. Алдағы уақытта әлі жұмыс жасаймыз деп ойлаймыз.
1: Рахмет сізге.
0: Эфирде Астана ақпарат.
1: Қадірлі тыңдарман, бүгінгі біздің спикеріміз Астана қаласы жастар саясаты мәселесі басқармасының өкілі Мырзабаева Анар Өміртайқызы болды. Ал хабарды дайындап жүргізген мен Салтанат Сәдібекқызы, келесі эфирде амандықпен тілдескенше.
3: Радиосының жарнама қызметі 757-307. Астана қаласының коды 717-2.

0: У каждой женщины-предпринимателя свой путь. И КМФ-банк рядом, чтобы поддержать ваше дело. С КМФ Искер Ханама вы получите консультации специалистов по бизнесу и здоровью, обучение и возможность получить грант для развития своего дела. КМФ Искер Ханама. Поддержка для женщин, ведь ты не одна. Подробнее на сайте kmf.kz или по номеру 7474.
1: Астана қаласының төтенше жағдайлар департаменті ескертеді. Өрт қауіпсіздігі талаптарын сақтаңыздар. Балаларды қараусыз қалдырмаңыздар. Түтін және улы газ анықтайтын датчиктерін орнатыңыздар. Есіңізде болсын, қарапайым қауіпсіздік ережелерін сақтау жақындарыңыздың өмірі мен денсаулығын қорғауға көмектеседі.

0: Қазақ радиосында жарнама.
1: Эфирде саулықтың сүрі.
2: Армысыздар, құрметті радио тыңдаушы, басым жиі ауыратын еді, қазір жеңілдеді дейді саулықтың сыры орталығының тұтынушылары. Ал жалпы басымыз неге ауырады? Бас ауруы қандай себептерден пайда болады? Ол қандай аурулардың белгісі болуы мүмкін? Бүгін осы және басқа да маңызды сұрақтарға жауап іздейміз. Егер сізді де бас ауруы мазалайтын болса, 8-778-0-21-88-88 байланыс нөміріне хабарласыңыз. Студиямызда қонақта саулықтың сыры орталығының маманы Арай Шаяхмет қызы. Қош келдіңіз. Алғашқы сұрақ, адамның басы не себепті ауырады?
3: Сәлеметсіздер ме? Бас ауруының себептері өте көп. Ең алдымен қан қысымының жоғарылап немесе төмендеп тұрақсыз болуынан бас ауруы мүмкін. Сонымен қатар мойын омыртқасындағы өзгерістер, соның ішінде остеохондроз да бас аймағында ауырсыну тудыруы ықтимал. Бұдан бөлек ұйқының дұрыс болмауы, ағзаға сұйықтықтың жеткіліксіз түсуі, яғни суды аз ішу, шамадан тыс шаршау және күйзеліс те бас ауруына себеп болуы мүмкін.
2: Түсінікті. Құрметті тыңдаушы, денсаулыққа қатысты сұрақтарыңыз болса, немесе Нео саумал өніміне тапсырыс беремін десеңіз, 8-778-0-21-88-88 байланыс нөміріне тікелей хабарласыңыз. Орталық тарапынан арнайы 30% жеңілдік қарастырылған. Арай, енді соңғы уақытта стресс, күйзеліс деген сөздерді жиі еститін болдық. Күнделікті өмірде жұмыс, отбасы, түрлі мәселелер болып жатады. Жалпы күйзелістен мүлдем ада болып өмір сүру мүмкін бе?
3: Кейде өзіміз де байқамай ағзамызға салмақ түсіріп жүреміз ғой. Тәттіні көп жейміз, кофені көп ішеміз, дұрыс тамақтанбаймыз, қимыл қозғалысымыз да аз. Кейде күні бойы отырып 2000 қадамға да жетпей қалатын кезіміз болады. Ұйқымызды да дұрыс реттемейміз, түнде кеш жатамыз, таңертең ерте тұрамыз. Шаршағанда кофе немесе энергетикалық сусын ішіп өзімізді сергітіп аламыз. Бірақ бұл уақытша ғана әсер, сондықтан күйзелісті азайтудың ең қарапайым жолы дұрыс тамақтану, көбірек қозғалу, ұйқыны реттеу және ағзаға уақытылы демалыс беру.
2: Күніне бір стақан кофе ішудің өзі ай соңында қомақты шығынға айналады. Мысалы, күн сайын кофе алып ішетін болсаңыз, айына шамамен 30 мың теңгеге дейін жұмсауыңыз мүмкін. Сол қаражатты денсаулыққа пайдалы әдеттерге бағыттап, саумал ішіп көруге де болады. Нео саумалдың пайдасы мен оны қабылдау ерекшеліктері туралы толық ақпарат білгіңіз келсе, 8-778-0-21-88-88 байланыс нөміріне хабарласыңыздар. Қоңырау шалу тегін, мамандарымыз сіздердің сұрақтарыңызға жауап береді. Ал енді тақырыбымызға қайта оралсақ, бас ауруының тағы қандай себептері болуы мүмкін?
3: Қазір көпшілігіміз компьютердің алдында ұзақ уақыт отырамыз ғой. Күні бойы экранға қарап көзіміз талады, мойын мен иыққа күш түседі. Оның өзі бас ауруына себеп болуы мүмкін. Телефон да қолымыздан түспейді, бос уақытымыздың көбін телефонға қарап өткіземіз. Оның да әсері бар. Тағы бір нәрсе, ешқандай дайындықсыз, дұрыс жоспарсыз диетаға отыру, ұзақ уақыт тамақ ішпей жүру немесе ашығып қалу да бас ауруын тудыруы мүмкін. Өйткені ағзаға энергия уақытында түспейді. Біздің ағзамызға қажетті дәрумендер мен минералдар да жеткілікті болуы маңызды.
2: Құрамы ағзаға қажетті дәрумендер мен минералдарға бай Нео саумал өнімін ішіп денсаулықтарыңызды қалыпқа келтіріңіздер. Тапсырыс беру үшін 8-778-0-21-88-88 нөміріне хабарласыңыздар. Хабар барысында өз тапсырысын рәсімдеп үлгерген тыңдаушыларымызға арнайы жеңілдіктер қарастырылған. Сонымен қатар негізгі тапсырысыңызға қосымша денсаулыққа пайдалы керемет сыйлықтарымыз да бар. Нео саумалға 8-778-0-21-88-88 байланыс нөмірі арқылы хабарласып тапсырыс беріңіздер. 8-778-0-21-88-88. Тапсырыс берушілерге Қазақстан бойынша жеткізіп беру қызметі тегін.
3: Бас ауруына қатысты тағы бір айта кетейін. Ағзаға темір элементінің жетіспеушілігінен болатын анемия бас ауруының бірден бір себебі. Қандағы гемоглобин деңгейінің төмендеуі, Д дәрумені, магний, Б тобының дәрумендері жетіспесе, жасушаларға оттегі жетіспейді. Бұл өте қатты әлсіздік пен бастың үнем ауруын шақырады.
2: Нео саумалды ішсеңіз, су ішу нормасында орындайсыз. Себебі капсуланы құрғақтай жұта салмайсыз. Әр қабылдаған сайын бір стақан су ішу керек. Демек, судың да тәуліктік нормасын орындайсыз деген сөз. Нео саумалға 8-778-0-21-88-88 байланыс нөмірі арқылы хабарласып тапсырыс беріңіздер. Жарнамалық хабарды жүргізген Олжас Болатбекұлы, денсаулығыңызға пайдалы неосомалға тапсырыс беремін десеңіз, дәл қазір 8-778-0-21-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Аман сау болыңыздар.
4: Биологиялық белсенді қоспа өнім дәрілік заты емес, жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ 160198-003 E00055703720. Берілген күні 15 шілде 2020 жыл.
0: Жарнама, жарнама. Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: алғаш боп із қалдырған, тыңға түрен салып ел есінде жатталған бірегей тұлғалар туралы Тұңғыштар хабары.
1: ...1942 жылы Walt Disney студиясы әйгілі Бэмби анимациялық фильмін жарыққа шығарды. Бэмби ақшыта ғана емес, жер жаһанға кеңінен тарап, Disney студиясымен әлем тарихындағы ең танымал мультфильмдердің біріне айналды. Миллиондарға қанат бітіріп, арманға жетелеген бұл туынды қазақ анимациясының да қалыптасуына зор ықпал еткен. Қазақтың алғашқы аниматоры Әмен Қайдаров майдан даласында жүргенде аталмыш мультфильмді көріп, алып арман арқалайды, және сол арманы оны қазақ тарихындағы тұңғыштар тізіміне қосты. Армысыз тыңдарман, бүгінгі хабарымыз қазақ анимациясының атасы Әмен Қайдаровқа арналады. Әмен Қайдаров 1923 жылы Қарағанды өңірінде дүниеге келген. Бала кезінен аштық пен қиыншылықтарды бастан өткеріп, 1941 жылы мектебін бітірмей-ақ майданға аттанады. Ал соғыстан оралған соң Алматыдағы суретшілер училищесін бітіріп, 1958-1965 жылдар аралығында Мәскеудегі мемлекеттік кинематография институтының көркемсурет факультетін тәмамдаған алғашқы қазақтың бірі. Ал 1965 жылы Қазақ фильм киностудиясына режиссер болып келіп, өмірінің соңына дейін отандық мультипликациялық жанрдың дамуына үлес қосты. Қарлығаштың құйрығы неге айыр, Қожа Насыр құрылысшы, Ақсақ құлан, Қырық өтірік, Сиқырлы кілем, Құйыршық және тағы басқа көптеген кәсіби шеберлікпен салынған қазақ еліне қатысты мультипликациялық фильмдер Әмен Қайдаровтың баянды еңбегі. Алғашқы отандық анимациялық фильм қалай пайда болды? Қарлығаштың құйрығы неге айыр, қазақ анимациясының тұңғыш қарлығашы Әмен Қайдаровтың қайталанбас туындысы 1967 жылы жарық көреді. 60 жылға жуық уақыт ішінде мультфильм тек қазақ балаларының ғана емес, әлемнің түкпір-түкпіріндегі көрерменнің көз айымына айналды. Анимациялық фильм адам өміріне ең қажетті мейірімділікті ұрпаққа аманат етіп кеткендей, түп-төркіні бірлік пен тірлік бар жерде аспан ашық болып, бала емін-еркін ойнап, болашаққа нық қадам басуға негіз бола алады деген түсініктер тоғысады. Қазақтың тұңғыш анимациялық туындысы ұлттық намыс пен өлшеусіз еңбектің арқасында жарыққа шықты. Мультфильмді жарыққа шығару үшін Қазақфильм киностудиясы тәуекелге бел буып, дәл сол сәтте түсірілімі өтіп жатқан Қыз Жібек фильмінің бюджетінен қаржы бөліп, Әмен Қайдаровқа қолдау көрсетеді. Түсірілім тобында Әмен Қайдаровпен бірге бар жоғы 5-6 адам ғана жұмыс істейді. Олар күндіз қазақ фильмдегі басқа жұмыстармен айналысып, мультфильмнің суреттерін түнде жұмыстан тыс уақытта жиналып салған. 10 минуттық қысқа ғана анимациялық туындыны жарыққа шығару үшін шығармашылық топ 1,5 жыл бойы үздіксіз еңбек етеді. Сол уақыт ішінде 15 мыңға жуық суретті қолмен салып, әр қайсысын жеке-жеке таспаға түсірген. Мультфильмнің сәтті шығып, қалың көрермен жүрегінен орын алуына оның музыкасы да мол әсер етті. Туындының композиторы күйші Нұрғиса Тілендиев ұлттық атмосфераны ерекше қалыппен жеткізді. Бүгінде мультфильм 48 елде көрсетілген. 1968 жылы Ленинградта өткен бүкілодақтық кинофестивальде жүлде алып, кейін 1975 жылы Нью-Йорктегі халықаралық анимациялық

Өзіңнің теңісің, сүйсең мен үшін, өз өзіңмен келісің. Ішіңде сақта сырларыңды мен үшін, мен үшін. Сағынсаң ол менің жеңісім.

0: шаттықтың ұрын селдеткен, үнімен ғасыр тербеткен Қазақ радиосына 105 жыл.
1: Қазақ радиосында халық музыкасы.

0: ел астанасында сағат 15.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Микрофон алдында Гүлім Ғабитқызы. Президент Қасым-Жомарт Тоқаев Астанаға ресми сапармен келген Данияның сыртқы істер министрі Ларс Лёкке Расмуссенді қабылдады. Кездесу барысында мемлекет басшысы Данияны Қазақстанның Еуропадағы сенімді әрі маңызды серіктесі ретінде қарастыратынын атап өтті. Тараптар екі ел арасындағы сауда-экономикалық және инвестициялық байланыстардың оң динамикасын, оның ішінде Алматы облысындағы Карлсберг компаниясының жобасын жоғары бағалады. Дания министрі Қазақстанды Орталық Азиядағы ірі экономика ретінде атап, Даниялық компаниялардың ынтымақтастықты кеңейтуге ниетті екенін растады. Премьер-министр Олжас Бектенов такси агрегаторларына жүргізушілерді іріктеу талаптарын күшейтуді тапсырды. Енді жүргізуші куәлігінен айырылған және жол ережесін жиі бұзатын адамдар такси жұмысына қабылданбайды. Сондай-ақ жүргізушілер мен көліктер рейс алдында міндетті медициналық әрі техникалық тексеруден өтуі тиіс. Бүгінде Қазақстанда сұраныстың артуына байланысты 7800-ден астам такси тасымалдаушысы ресми тіркелген. Нарықтағы тағы бір маңызды өзгеріс интернет платформалар арқылы жұмыс істейтін жүргізушілерге қатысты арнайы тәртіптің енгізілуі. Қазақстан Астанада өткен халықаралық хақ әлем AI сайысында жасанды интеллект бойынша хакатонға қатысушылар саны жөнінен жаңа әлемдік рекорд орнатты. Гиннес рекордтар кітабының ресми төрешісі Глен Поллард сайысқа 21 елден барлық талапты орындаған 2415 адам қатысқаны мәлімдеді. Осылайша еліміз былтыр Үндістанда 2089 адам тіркелген көрсеткіштен асып түсті. Ресми сертификатты Қазақстан үкіметі атынан цифрлық даму министрі Жаслан Мәдиев қабылдап алды. 11 желтоқсаннан бастап Air Astana әуе компаниясы Астана мен Бангкок арасында тікелей әуе қатынасын іске қосады. Тұрақты рейстер аптасына 2 рет орындалады. Қазір уақыт Алматы мен Шымкент қалалары арқылы Пхукет пен Бангкок бағыттары бойынша тікелей ұшақтар қатынап тұр. Екі мемлекеттің бас қалаларын байланыстыратын бұл жаңа әуе бағыты туристік және іскерлік байланыстарды одан әрі нығайтуға септігін тигізеді. Қазақстанда маусымдық тұмауға қарсы халықты тегін вакциналау науқаны басталды. Бұл мақсатқа 2 миллион доза екпе сатып алынды. Қазір уақытта оның алғашқы 564 мың дозасы Алматы, Түркістан, Жетісу облыстарына, сондай-ақ Алматы мен Шымкент қалаларына жеткізілді. Қалған өңірге препаратты 5 қазанға дейін толық жеткізу жоспарланып отыр. Медициналық ұйымдарға вакцина түскен бойда иммундау науқаны бірден басталып кетті. Айбек Оралбай ел қоржынына алтын медаль салды. Жапонияда өтіп жатқан жазғы Азия ойындарында Қазақстан құрамасының өкілі өзбекстандық Жахонгер Закировты жеңіп чемпион атанды. 90 келіден жоғары салмақта Айбек мықтылығын көрсетіп, қарсыласын айқын басымдықпен жеңді. Айта кетейік, бұған дейін тағы бір Қазақстан өкілі Төрехан Сабырхан да қоржынға алтын жүлде салған еді. Осындай жағымды жаңалықпен хабарымызды аяқтай келе, кезекті валюта бағамына береміз. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 441 теңге 91 тиын, евро 499 теңге 74 тиын. Ресей рублі 5 теңге 23 тиынға тең. Ауа райы болжамы Қазгидрометтің хабарлауынша ертең Астанада жаңбыр жауады, түнде 9, күндіз 16 градус жылы. Алматыда күн ашық, түнде 11, күндіз 24 градус жылы. Оралда 4, Ақтөбеде 6, Қостанайда 9, Атырауда 12, Ақтау Петропавлда 14 градус жылы. Көкшетау, Қарағанды, Жезқазғанда 18, Павлодар, Өскеменде 21, Семей, Талдықорған, Қонаев, Қызылордада 24, Тараз, Түркістанда 26, Шымкентте 28 градус ыстық болады. Гүлім Ғабитқызы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.

0: Қазақстан ұлттық телеарнасы жаңа маусымда көрермен сұранысына сай бірқатар жаңа жобаны ұсынады. Олардың қатарында ұлттың жасампаздық әлеуетін арттыруға бағытталған жасампаз ұлт, өңірлердің дамуы мен халықтың әл-ауқатын қамтитын қарқынды құрылыс, заң шығару үдерісін түсіндіретін құрылтай, реформалар туралы Қазақстан антологиясы, мемлекеттік қолдау шараларын түсіндіретін жауапты мемлекет және еліміздегі этностардың ортақ дамуға қосқан үлесін көрсететін бір елдің перзенттері жобалары бар. Сонымен қатар 20 жылдық үзілістен кейін талантты жастарға мүмкіндік беретін Superstar KZ байқауы қайта оралды. Ұлттық арна қосулы болсын.
1: Жарнама. Қазақ радиосының жарнама қызметі.

0: жарнамасы.
1: Қазақ радиосында жарнама.
2: Әр 20-шы чекте 100% кэшбэк. Сенің сүйікті сулпагын туған күнін атап өтеді. Және әр 20-шы сатып алушы бонустармен 100% тауар құнын алады. Биіктігі 185 сантиметр хайр тоңасқышы небәрі 209 990 теңгеге. Сулпак. Әр 20-шы чек үшін супер кэшбэк.
3: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
4: Армысыз Ардақты радио тыңдарманға, ол микрофон алдында Салтанат Жексенбек қызы, әндерді өздеріңізге ұсынатын әріптесім Назым Еркін қызы. Иә, қымбатты тыңдаушы, бүгінгі Бенефис бағдарламасын қазақ сахнасында 40 жылдан астам уақыт бойы әнін әуелетіп жүрген композитор, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Жеңіс Сейдоллаұлының шығармашылығына арнаймыз. Әншінің әкесі оның өнер жолын таңдауына біршама қарсы болып, техника бағытына баулуға тырысыпты. Бірақ ұлының ынтасын көріп, 6-шы сыныпта оқып жүргенінде алғашқы гитарасын әперген. Кейіннен баласының жетістіктерін көріп, әкесі әрине мақтан тұтқан деседі. Енді Жеңіс Сейдоллаұлының бірақ өнердегі кәсіби сауаттылығы өте жоғары. Гитарадан бөлек баян, фортепиано, соқпал аспаптармен бас гитарада шебер ойнайды. Кәсіби жолын әнші емес атаңызға айналған Гүлдер ансамблінде аспапшы, яғни музыкант есебінде бастаған. Кейіннен сол ансамбльдің бас дирижері мен көркемдік жетекшісі деңгейіне дейін көтеріледі. Ендеше қымбатты радио тыңдаушы, Жеңіс Сейдоллаұлының тыңдарман жүрегінен орын алған әсем әндеріне кезек берейік, бірге тыңдайық жүректеріңізді, әндер бетсін.

иә, құрметті радио тыңдарман, біз бүгін композитор Жеңіс Сейдоллаұлының сырлы әуендер әлемінде қонақтамыз. Қызық дерегі айта кетейін, осы тұста өнер иесі алғаш таныла бастағанда оның үнтаспалары бүкіл Қазақстанға тарап кетіпті. Бір қызығы, әншінің ең алғашқы туындылары радио арқылы әуелегендіктен халық алдымен оның жүзін емес дауысы мен әндерін танып жақсы көріп кетіпті. Енді Жеңіс ағамыз әлі күнге дейін сол тазалықты, сахна мәдениетін өте жоғары қояды. Ол фонограмма мен ән айтуды сахнаның дерті деп есептейді. Әрқашан таза, жанды дауыста концерт беруді қолдайды және мұны әншінің халық алдындағы ең басты жауапкершілігі деп санаса керек. Ендеше нағыз жанды дауыстың шынайы музыканың парқын білетін тыңдаушылар үшін әсем ән мен әдемі әуен Қазақ радиосының әуе толқынында жалғасады. Ал біз әнші композитор Жеңіс Сейдоллаұлына арналған бенефисті осылайша түйіндейміз. Өнер мен өмір жолына сәттілік пен берекеге толы болғай деген тілекті қосамыз. Арнадан алыстамаңыздар.

жергілікті уақыт 15:30, тікелей эфирдегі сазды сағатты жалғастырамыз. Микрофон алдында Салтанат Жексенбекқызы, өздеріңізге әсем әндерді жолдап отырған Назым Еркінқызы. Ғалымдардың есептеуінше, адам күніне орта есеппен 20,000-нан аса шешім шығарады екен. Енді оның көбі бізге байқалмаса керек, мәселен, қай жолмен жүру, үйге қайту, кімге хабарласу, қандай киімді жұмысқа киіп бару секілді. Сондықтан адамның кейде шаршауы жұмыстан емес, өміріндегі шешім қабылдаудың тым көптігі болса керек. Дегенмен, дәл қазіргі минуттың аясында алдарыңызда бір ғана шешім тұр, және ол шешімді сіздер үшін біз шығардық десек те болады. Неге? Өйткені өздеріңізге дәл қазір қазыналы толқында Диана Исмайлдың «Ақ көйлек» әнін ұсынамыз. Ізінше Нұрболат Абдуллин қазыналы толқында ән шырқайды. Бір толқында болайық, жүректеріңізді ән тербетсін.

сүйіңіздер және сүйікті болыңыздар. Өмірде махаббаттан, сезінуден, сезімнен артық жақсы сезім бәлкім жоқ шығар. Я, ал уақыт сырғып өтіп жатса да әннің адам көңілінде қалдар әсер ет. Әрине ерекше, бәлкім бүгін тыңдаған сіздің әндеріңіз арасынан жүрегіңізге жақын бір әуен табылған болар. Бізбен бір толқында болғандарыңызға ерекше алғыс білдіреміз. Ал мен өздеріңізді ақ тілек құттықтау сазды бағдарламасында асыға күтем әрбір өткен күн, жақындарыңызға мейірім танытып, жылы сөз айтудың тамаша мүмкіндігі туып отыр. Сондықтан қымбаттыларыңызға деген ең ақжарма, ең ізгі тілектеріңізді біздің толқын арқылы жолдай берулеріңізге дәл қазіргі сәт, дәл қазіргі алдағы минуттар ерекше мүмкіндік. Біз сіздердің қуаныштарыңызды еселеп, жүрек жарды лебіздеріңізді әуезді әнмен жеткізуге әрқашан дайынбыз. Ал бүгінгі сазды сағатта өздеріңізге ықласпен қызмет еткен Назым Еркінқызы, мен Салтанат Жексенбекқызы, әр шаңыраққа бақ береке, отбасына жылулық тілейміз. Көңілдеріңізді ән тербетсін.

0: жарнама.
1: Сәлеметсіздер ме? Мен Ашырова Боранкөл, Шымкент қаласынан хабарласып тұрмын. Саумалды ауырып ішкеніме ұстыға кетіп атыр. Басында осы жүрек аурудан стент қойылды маған. Солардан қатты қысылғаннан кейін және мен өзі 30 жылдан асып кетті. Бронхиальный астмамен ауырғаныма, бауырымда қазір неғып ащы запыран кеп жүрген, асқазаным қызылды айтын. Сондай-сондай көп жиналып кеткеннен кейін осы саумал іштім қарақтарым. Мұны Аллаға шүкір, мен соның нәтижесін көріп атырмын. Қазір ингаляцияны қойдым. 2 жыл болды осы астмамен больницаға жатпаймын. Былайша айтқанда саумалдың арқасында денім сау деп айта аламын. 30 жылдай жиналған ауру бірден шығып кетпейді. Жаймен-жаймен көмектеседі. Мен давлением бар еді. 180-200 ұратын. Қазір давлением қойғанына құдайға шүкір жақсымын. Мына ауыздан келген ащыда пыранда бәрі кетті. Балдарымды көріп қуанып атыр. Үлкен-үлкен рахмет жандерім.
2: Армысыздар, құрметті радио тыңдаушы, саулықтың сыры орталығының 8-778-021-88-88 байланыс нөміріне күніне осындай көп деген алғысын арқалаған қоңыраулар мен хабарламалар келеді. Жаңағына Боранкүл апамыз нео саумалды ішіп, бірнеше дертіне шипа тапқанын, денсаулығы жақсарғанын айтып өтті. Соның ішінде біз бүгін жүрек қан тамыр ауруларына тоқталғымыз келіп отыр. Орталықтың байланыс нөмірі 8-778-021-88-88. Нео саумал өніміне қатысты сауалдарыңыз болса, хабарласыңыздар. Студиямызда қонақта саулықтың сыры орталығының жетекші маманы Іңкәр Саятқызы. Қош келдіңіз. Енді жүрек ауруы дегенде қан қысымы, яғни давление мазалайтын адамдарды көп кездестіреміз. Қан қысымының көтерілу себебі неде?
3: Сәлеметсіздер ме? Оның себебі көп. Негізгісіне тоқталсам, жас ұлғайған сайын қан тамырларының тарылуы, артық салмақ, тұзды, ащы тамақты шамадан тыс тұтыну, күйзеліс пен ұйқының дұрыс болмауы, барлығы қан қысымының көтеріліп, түсіп ойнамалы болуына әсер етеді.
2: Құрметті тыңдаушы, егер сізді асқазан ішек жолдары аурулары, қан қысымы мазаласа, нео саумалға тапсырыс беремін десеңіздер, 8-778-021-88-88 байланыс нөміріне хабарласып, арнайы жеңілдікпен ала аласыздар. Хабарласқан тағы бір тыңдаушымыз бар екен, сәлеметсіз бе?
4: Мен Шымкент қаласынан Гүлнар Қуандықов боламын. Нео саумалына 14 жылдың февралінен бастап ішіп жатырмын. Асқазанымда эрозия бар, бауырымда май басқан болатын шамалы. Ұйықтамайтынмын, ішкен тамағымды тындыра алмай қиналып жүретін болатынмын. Бір екі апта дегенде сезе бастадым, ұйықтайтын болдым. 3-4 ай бұрын неге түскен өзіге? Сол кезде өзіге бауырдағы майдың кеткенін ескертті. Асқазанымдағы ашы беретін, жүрегім дайында беретін нәрселердің барлығы тоқтады. Қазір салмақты да қосып, жақсы болып қалдым. Менің жолдасым да инсульт алған ғой. Ол кісіге түнімен ұйықтай алмайтын, кезінде жүре алмаған, ол кісіде өте жақсы, ұйқысы қанық, көңіл күйі дұрыс, жаймене таяқпен жүретін болды. Сондықтан бұл нео саумалға өте ризамын. Еліміз аман жұртымыз тыныш болып
3: Гүлнар апай, өзіңізге де осындай жақсы нәтижелеріңізбен бөліскеніңіз үшін алғыс білдіреміз. Тыңдаушымыз айтқандай, саумал өнімі ең бірінші ас қорыту жүйесіне, оның ішінде асқазан, өт, бауыр ағзаларының жұмысының жақсаруына өте жақсы әсер етеді. Себебі саумал адам ағзасына тез сіңетін минералдар мен дәрумендерге бай өнім. Сонымен қатар саумал зат алмасу процесін реттейді. Тұмау мен суық тиюге қарсы иммунитетті күшейтеді. Өйткені саумалды құрамындағы С дәрумені басқа өнімдерге қарағанда 2 есе жоғары. 8-778-021-88-88 байланыс нөміріне хабарласып, біздің мамандарымыздан саумал жайында толық ақпарат алыңыздар. Қоңырау шалу тегін.
2: Құрметті тыңдаушы, отандық өнім нео саумалға тапсырыс беру үшін 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласып, жеңілдікпен алып үлгеріңіз. Жарнамалық хабарды жүргізген Олжас Болатбекұлы, Қазақтай асқақ ел барда нео саумалдан асқан ем барма. Келесі тілдескенше аман сау болыңыздар.
0: Биологиялық белсенді қоспа өнім дәрілік зат емес. Жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ16018003E00055307020 берілген күні 15 шілде 2020 жыл. Қазақ

ақтаулар жолданатын күн бүгін, ай қарашып ақ тілектің түндігін. Қазақ радиосының әуе толқынында ақ тілек құттықтау бағдарламасы.

Иә, құрметті радио тыңдаушылар, қайырлы күн дейміз тағы бір мәрте. Ал тікелей эфирдегі Ақтілек құттықтау сазды бағдарламасының жұмысын бастаймыз. Микрофон алдында Салтанат Жексенбекқызы, әсем де әуезді әндерді әуе толқынына қойып отыратын әріптесім Қанат Шапиғазы. Яғни дәл осы тұста көңілде бір шық атқан ойларды тұсамай, біздің WhatsApp-ымызға хаттарыңызды жолдаңыздар. Біз міндетті түрде таңдайдағы тәп-тәтті тілектеріңізді жолдауға жеткізуге асық боламыз. Ал дәл осы тұста біздің WhatsApp әлеуметтік желімізге де келіп түскен хаттар легі өте көп. Соның бірі былай дейді: қайырлы күн, қадірлі Қазақ радиосы, бүгінгі төл мереке ұстаздар күні қарсаңында әуе толқыны арқылы ерекше лебізімді жеткізгім келіп отыр. Шығыс Қазақстан облысы Марқакөл ауданы Боран ауылындағы Құмаш Нұрғалиев атындағы гимназияның оқу тәрбие ісі жөніндегі орынбасары Алтын Құдағиым Райгүл Қайролданованы кәсіби мерекесімен құттықтаймын. Құдағи, сіздің бала тәрбиелеп шәкірт өсіру жолындағы еңбегіңіз қажырлы, мектептегі жауапты жұмысыңыз бен отбасыңыздағы ақылды да ажарлы ана, қадірлі Құдағи болуды қатар алып жүрген өнегелі жолыңыз көпке үлгі. Сізге мықты денсаулық, сарқылмас күш-қуат, отбасыңызға бақ береке тілеймін. Балаларымыздың қызығына тоймай, абырой биігінен көріне беріңіз. Мерекеңіз құтты болсын. Ізгі тілекпен Астанадан Құдағиыңыз деген тілегін жолдапты. Я, қымбатты ағайын, біз де осы бір тілектерге қосыламыз. Үйретуден жалықпас деп айтып жатады ғой осы ұстаздар қауымының келе жатқан төл мерекелерімен құттықтап, білім жолындағы оқушылардың таным көкжиегін көбейту жолындағы үлкен істеріңізге қадау-қадау жеміс тілейміз. Ал дәл қазір әуе толқынында сол ұстаздардың құрметіне арнап Маржан Арапбаева мереке деп ән шырқайды. Бірге тыңдайық.

тілектерін арқалап қуанышты айтсаң көбейеді деп келіп отырған ағайынға баршасына жақсылық тілейміз. Және хатын жолдаған ағайынның бірнеше лег-легімен оқып тәмамдайық. Лаура ханым былай деп жазыпты: қайырлы күн, Қазақ радиосы, сіздер арқылы сәлем жолдайын деп едім. Жан жарым омекеңе, жаным қалың қалай, жұмысыңа сәттілік тілеймін, сені қатты сағындық. Сәлеммен жан жарың Лаурадан. Бізде бәрі жақсы, жұмысыңа сәттілік дейді. Сәлеметсіздер ме, құрметті Қазақ радиосы, қазақ халқы ең сүйіп тыңдайтын радио. Сіздерге, қызметкерлеріңізге шығармашылық табыс тілейміз. Бүгін Түркістан облысы Мақтарал ауданы Атакент ауылының тумасы, 1980 жылы мектеп түлегі, қазіргі таңда шырайлы Шымкент қаласының тұрғыны Ализа сыныптасымыздың туған күні. Апиза ханым, деніңіз сау болсын. Ағайын туыс бауырларыңыздың ыстық ықыласына бөлене беріңіз. Жүзіңізден күлкі кетпесін, жүрегіңіз жылуға толсын. Қызметіңізде биік шыңдарға жете беріңіз. Чаттағы дейді, сыныптас достарының атынан сіздерден бір әсем ән болса тағы бір мәрте құттықтаймыз деген өзінің ақжарма тілегінде жолдапты. Ізінше Гуника есімді 1936 аккаунт иесі мынадай хатын жолдапты. Сәлеметсіздер ме, қайырлы күн, Қазақ радиосы, алтын ақ көңіл мейірімді інім Омарханға сәлем жолдайын деп едім. Өзіңді күт, уайымдама, Алла қаласа бәрі жақсы болады. Бізде бәрі жақсы, Мүслиммен ғажайып сабаққа бірге барып жүр, сені қатты жақсы көреміз. Бетіңнен сүйдім әпкем Гүлнұрдан бауырым әнін жолдасаңыздар дейді. Ал тағы да бір хат қоржынымызға әсем ақжарма тілегін ақтарған хат келіпті, соны бір қайырып оқып шығайық. Я, қайырлы күн, қара шаңырақ, Қазақ радиосының ақ тілек құттықтау бағдарламасы. Біз сіздер арқылы Жамбыл облысы Талас ауданы Көктал ауылының тұрғыны, алтыннан ардақты, күмістен салмақты жан Бекмұрат Мұхаджанұлы Тәнкебаевты 70 жасқа толған мерейлі жасымен құттықтаймыз. Бекмұрат Мұхаджанұлына мына өмірдегі бар жақсылықтарды тілей отырып, ғұмырыңыз ұзақ, өмірдегі жолыңыз ашық болып, әрдайым алдыңыздан ақ күн тусын дейміз. Болашақта да шаттыққа бөленіп өмір сүріп, балаларыңыз бен немерелеріңіздің үлкен қызықтарын тойлап, өсіп өне беріңіздер. Алла тағала өзіңізге мына дүниенің ырыздығын беріп, өміріңізді ұзақ етсін. Біздің арамызда еш ауырмай, жарқырап, жайнап, кең дүниенің шуағына бөленіп жүре беріңіз. Сіздің бүгінгі туған күніңізге арналған тілегімізді мынадай өлең жолдарымен өрнектейміз. Ақ айдынға салып бақыт кемесін, жарқын жүзбен, қуанышпен келесіз. Құтты болсын 70 деген жасыңыз, бір құдайым өзіңізді демесін деген ақ жүрек, әппақ тілекпен құда құдағилары Мұрат Зеретай, Марат Назгүл құттықтайды және бұл тілекке балалары да қосылады. Жамбыл облысы Талас ауданы Көктал ауылының тұрғыны Бекмұрат Мұхаджанұлына арнап, әнші Сүлеймен Ибрагимовтың орындауындағы туыстарға деген тамаша ән берсеңіздер деген екен. Я, расымен де сіздердің дәл осындай хаттарыңызда мөлт еткен мөлдір кесек-кесек тамшылар байқалып қалады. Ал дәл қазір әуе толқынында барша туысқандардың, ағайындардың құрметіне деп Сүлеймен Ибрагимовтың туыстарға әнін жолдаймыз, бірге тыңдайық.

0: отырған барша тыңдаушыларды, барша ағайынды әдемі күндерімен, әдемі қуаныштарымен құттықтаймыз. Енді қымбатты тыңдаушылар, біздің радио толқынға кезек-кезек салым салған көкпардай бір-біріне алдырмайтын хаттар, хабарламалар келіп жатыр екен. Ендіше тікелей әуе толқынына қосайық тыңдаушымызды. Иә, желіде екен. Кеш жарық. Қайырлы. Иә, сәлеметсіз бе?
1: Мерекелеріңіз құтты болсын айналайындар.
0: Рахмет, рахмет. Я, есіміңіз? Қайдан хабарластыңыз?
1: Астана қаласы, Сарайшық ауданы. 120-ші жайлы орта мектебі.
0: О, тамаша.
1: Орта мектебінің басшысы менің балам еді. Сол баламды қайырлы Қалибекұлын мынау келіп қалған төл мерекелері, ұстаздар мерекесімен бүкіл ұжымын құттықтайыншы деп едім айналайындар.
0: Иә, енді расымен де ұстаздардың еңбегі ерен ғой. Осы қазір енді қыркүйек айы, оның үстіне енді оқу жылы басталып жатыр. Өздері енді міне апыл-құпыл болып іске енді кірісіп жатыр. Иә,
1: мынау бас, жас болсаң да бас болып үлкен ұжымды басқарып отырсың. Әрқашанда ісің үлгері жүре берсін. Мынау балаларға беріп атқан білімдерің әрқашанда жемісін көре беріңдер. Үздіктер саны көбейе берсін. Енді ол ұстаздар туралы айта беруге көп болады ғой. Айналайын, орта белінде жүрсіңдер міне. Барлық жақсылықты тілеймін. Дендерің сау болсын, аспаныңыз ашық болсын, заман тыныш болсын. Осы жаңағы балаларың әрқашанда жоғарыдан көріне берсін деймін. Білімдері күшті болсын. Мен өзі шаршап кеттіредім, соны не айтып не қойғанымды да білмеймін. Құттықтаушы мына Сарайшық аудандық ардагерлер кеңесі мүшесінің атынан Майра Әлімханқызы.
0: Ой, Майра апай, рахмет сізге, алғыс ерекше екшеп осы бір ұстаздар мерекесінің аясында.

мақтап жатырсыз. Енді шәкірттерге білім нәрін себіп, саналы тәрбие беріп жүрген осы қадірлі қауымға біз де зор алғыс айтамыз, мерекелермен құттықтаймыз. Ал біздің хат қоржынымызға келіп түскен хаттар легі өте көп. Солардың біріне аяңдайық. Алкенова Жаннұр Нұрлыбаевна, туған жері Жезқазған, жұмыста да өмірде де сенімді серік бола білген қымбатты әріптесіміз Жаннұр бүгін жеке мерекесін тойлап жатыр. Оған мықты денсаулық, қажымас қайрат және таусылмас шабыт тілейміз. Әр күніңіз қуанышқа толсын, әр күніңіз қуанышпен өрлей берсін және ыстық сәлеммен, ең ізгі тілектермен Қазмедиа орталығы бухгалтериясының ұжымы деп өзінің хатын жолдапты. Және Мейрамбек Беспаевтың аяулы мәнін қойсаңыздар дейді. Иә, біз де жақсы тілекке қосыламыз. Барша осы аталған мерекелермен сіздерді құттықтай отырып, әуе толқында әсем әндер легін әуелетуге біз рұқсат дейміз.

0: Қазақ радиосында жарнама. Қазақ радиосының әуе толқынында бір дерек айдары.
1: Биыл қазақ балалар киносының атасы Абдулла Қарсақбаевтың туғанына 100 жыл толды. 1926 жылы дүниеге келген режиссер ашаршылықта отбасындағы 16 баладан жалғыз аман қалған еді. Мәскеуде білім алып, экранда қазақ баласының шынайы болмысын тірілтті. Оның 6 жасар Алпамыс фильмінен бастап 8 бірдей туындысы жарық көрді. Ал 1963 жылы түсіріліп, аңызға айналған Менің атым Қожа фильмі 1967 жылы Кан фестивалінде жүлде алып, қазақ өнерін әлемге танытты. 1983 жылы өмірден өткен дарынды режиссердің мұрасы мәңгілік алтын қазынамыз.

0: жетіші сон жеті екі.
1: Құттықтаулар жолданатын күн бүгін, ай қарашып ақ тілектің түндігін. Қазақ радиосының әуе толқынында ақ тілек құттықтау бағдарламасы.
2: Иә, саған бей жай қарамайтын бір жанның қандай ғажап өмір сүріп жүргені, депті Танагөз толқыңызы. Енді хаттарыңыздан қураған ағашқа жасыл жапырақ бітірердей сөздеріңіз мамық жып жылы шығып жатыр. Енді кезекті сол хаттарға берелік. Иә, дәл осы тұста сәлеметсіздер ме құрметті Қазақ радиосының ұжымы. Бүгінгі күндеріңізге сәттілік тілей отырып, аралдық бөлем Дәулетбаева Нұргүл Қосуақ қызың туған күнімен шын жүректен құттықтаймын. Өміріне байлық, денеге саулық тілеймін. Күйеу бала екеуі тең отырып балаларының қызықтарын бірге көрулерін нәсіп етсін. Ақтөбе қаласына тұрмысқа шыққан бөлеме туған жеріне тек қуанышты жағдайда тойларда келуін тілеймін. Ізгі тілекпен Нұрбек және Гүлшат, депті. Келесі хатта былай деп жазылған: сәлеметсіздер ме қасиетті қара шаңырақ Қазақ радиосының ақ тілек құттықтау бағдарламасы. Бүгін Қызылорда облысы Шиелі ауданы нөмірі 47-ші Ломоносов атындағы мектеп лицейінде білім алып жатқан 3-ші А сынып оқушыларының сүйікті ұстазы Аяула апай Исмаилова Гүлшат Қалдан қызын 5 қазан мұғалімдер күні мерекесімен шын жүректен құттықтаймыз. Гүлшат апай, сізге, балаларымызға білім беріп тәрбиелеп, әрқайсына жүрек жылуыңызды сыйлап жүргеніңіз үшін ата-аналар атынан үлкен алғысымызды білдіреміз. Сізге зор денсаулық, отбасылық бақыт, ұзақ ғұмыр тілейміз. Төл мерекеңіз құтты болсын. Гүлшат апай, сізге деген құрметіміз бен алғысымыз шексіз. Ізгі ниетпен 3-ші А сынып оқушылары және ата-аналары, депті. Құрметті Ырғыз гимназиясының ардақты ұстаздары, сіздерді 5 қазан ұстаздар күнімен төл мерекелеріңізбен шын жүректен құттықтаймын. Білім нәрін беріп, жас ұрпақтың жүрегіне ізгілік пен адамгершіліктің дәнін сеуіп, саналы ұрпақ тәрбиелеудегі еңбектеріңіз өлшеусіз. Ұстаздық үлкен жауапкершілікті, мейірімділік пен сабырлықты талап ететін қасиетті мамандық. Ең алдымен Ырғыз гимназиясының директоры Нұрманова Гүлжайнар ханымға мектеп ұжымына ұйымдастырып, білім сапасын арттыру жолындағы еңбегіңізге алғысымызды білдіреміз. Сондай ақ мектеп ұжымындағы барша пән мұғалімдерін ұлағатты ұстаздарымыз Әлия Айтжановнаны, 9-ші сынып жетекшісі Айгерім Нұрлыбек қызын, 2-ші сынып жетекшісін Мөлдір Нұрлыбек қызын және барша ұстаздар қауымын мерекелеріңізбен шын жүректен құттықтаймын. Бұл білім ордасында менің қызым Жанеркем және немерем Ибрахимнің білім алып жүргеніне қуанамын, деп жазыпты. Және ата-ана ретінде Кенғұла Айман жолдайды, деп өзінің ажырма тілегін ұзын сонар етіп жеткізген екен. Және келесі тыңдаушым келіп түскен тағы бір хат бар. Астана қаласы 120-ші мектеп лицейі 5-ші А сынып жетекшісі Айгерім Асқарқызын ұстаздар күнімен құттықтаймыз. Ұстаз мектептің ғана емес, бүкіл қоғамның тірегі, ұлттың болашағын қалайтын бас сәулетшісі. Сіздің әрбір сабағыңыз, әрбір жылы сөзіңіз бен берген бағыт-бағдарыңыз шәкірттердің өмір айдынында адаспай биік шыңдарды бағындыруына селбеседі. Өз уақытыңыз бен денсаулығыңызды, жүрек жылуыңызды бала тәрбиесіне арнаған қажырлы еңбегіңіз үшін өзіңізге бас иіп, шексіз алғыс айтамыз. Құттықтаушы 5-ші А сынып оқушылары, депті. Иә, өз жүрегінің жылуын жас ұрпақтың болашағына арнаған аяулы мұғалімдер, мерекелеріңіз құтты болсын. Ал дәл осы тұста әдемі әндердегі дәл осы ұстаздарға арнап, әуелесін деген ниетпен әуе толқынына дәл сол ұстаздарға арналған әсем әндерімізді қоюға өздеріңіз рұқсат етіңіздер.
1: Қазақ радиосында жарнама. Әр 20-шы чекке 100% кэшбэк. Сенің сүйікті сулпагың туған күнін атап өтеді. Және әр 20-шы сатып алушы бонустармен 100% тауар құнын алады. Жады 128 гигабайт iPhone 15 небәрі 399 990 теңгеге. Сулпак. Әр 20-шы чек үшін супер кэшбэк.

0: былай деп жазылған екен: сәлеметсіз бе, мен Батыс Қазақстан облысы Қаратөбе ауданынан құттықтап отырмын. Мұхит атындағы жалпы орта мектебінің барша ұстаздарын құттықтаймын. Айта кетсем, мектеп директоры Мади Аманжолұлын, бастауыш сынып ұстаздары Венера Талапқызын, Назгүл Сағындыққызын, тағы басқа ұстаздарды құттықтаймын. Отбасыларына амандық, жұмыста табыс тілеймін. Сәлеммен ата-ана Жанна Касимовна деп жазған екен. Ал келесі хатымызда, сәлеметсіздер ме, Батыс Қазақстан облысы Жаңарқа тұрғындары Қажиденов Ертілеу Нұржігітұлын 30 жасқа туған туған күнімен және Қажиденов Ернат Нұржігітұлын 22-ге толған туған күндерімен құттықтаймыз. Денсаулық, еңбектеріңіздің жемісін көрсін, ойлаған арман мақсаттарына жетулеріне тілектеспіз. Тілекші болған Хамзиндер әулетінің атынан апасы Мақтым деп жазыпты. Және ізінше Ақтөбе қаласының тұрғыны немерем Нұрымғали Азамат Азатұлын 4 қазан туған күнімен құттықтаймыз. Сабағыңды жақсы оқып, бәріміздің көз қуанышымыз болып, аман есен жүруіңе тілектеспіз. Тілек білдірушілер әжелері Бақытжамал, Мақтым, ата-анасы Азат, Марал бауырлары депті. 1483 аккаунт иесі Қызылорда облысы Жаңақорған ауданы 286 мектеп лицейінің 7 сынып жетекшісі Биманова Назерке Кенжемұратқызын Қазақ радиосы Ақтірек құттықтау сазды бағдарламасы арқылы ұстаздар күнімен шын жүректен құттықтаймыз. Назерке апай, биыл балаларымызға сынып жетекшілік етіп келе жатқаныңызға 3 жыл. Осы жылдар ішінде балаларымыздың жанынан табылып, олардың білім алуына ғана емес, тәрбиесімен тұлға болып қалыптасуына үлкен үлес қосып келесіз. Мектеп, ата-ана, бала атты үштік одақ аясында өзара түсіністік пен ынтымақтастықты нығая берсін. Балаларымыздың әрбір қадамын қолдап, алдағы жылдарда да 11 сыныпқа дейін бірге қуаныштарына ортақ болыңыздар. Ұстаздар күні құтты болсын. Назерке апай, ізгі тілекпен 7 сынып ата-аналары атынан Айгүл Таубайқызы деп тілегін білдіріпті. Сәлеметсіздер ме, сыныптасым Нұрманова Гүлжанды мерейлі 50 жасымен құттықтаймыз. Гүлжан, 50 жасың құтты болсын. Өмірдің талай белестерін артқа тастап, бүгін міне жарты ғасырлық ғұмырды әдемі белесіне жетіп отырсын. Осы жасқа дейінгі барлық жақсы күндерін алдағы өміріне қуат болсын. Ең бастысы, денсаулық, көңіл тыныштығы, жақындарын аман болсын. 50 жасың құтты болсын. Бақытты бол, Гүлжан. Құттықтаушылар Құлсары қаласынан 11 сынып оқушыларынан, сыныптастарынан деп жазыпты. Қайырлы күн, құрметті Қазақ радиосы, аман есен сіздер ме? Сүйікті құрбым, досым Дюсебекова Айнұра Марат қызын туған күнімен құттықтаймыз. Бақытты ана, бақытын тілейміз. Ата-анасы аман болсын. Жолдасы мен батыр ұлдары алақанына сап аялап, қадірлей берсін депті. Сағыныш пен сәлем жолдаушы құрбысы Көзия отбасымен дейді. Және ізінше тағы да бір хат бар. Қызылорда облысы Жаңақорған ауданы 286 мектеп лицейі 9 сынып ата-аналары атынан сынып жетекшіміз Ешан Әсетұлы ұстаздар күнімен шын жүректен құттықтаймыз. Ешан ағай, жаңашылдыққа ұмтылатын, үнемізден істе жүретін, өз ісіне жауапкершілікпен қарайтын білікті ұстаз, балаларымызға бағыт-бағдар беріп, олардың жақсы нәтижелеріне жетуіне ықпал етіп жүрген еңбегіңіз елене берсін. Ата-ана ретінде ризашылығымызды білдіреміз. Құрметпен 9 сынып ата-аналары деген. Ал дәл осы тұста желімізге қосылған тыңдаушы бар, өзінің сәлемін қуанышын арқалап келіп отыр екен. Ендеше елеге қосайық. Ал, қайырлы күн.
1: Ассалаумалейкум, қазақ елі. Қазақ радиосында отқан тыңдарманға ақ тілек бара ұжымдары. Айгерім ханым, мен өзі жарты сағат болып күтіп отқаныма өзі ұстаздар жазбадым.
0: Иә, бүгін ұстаздар күні болғандықтан көп қуаныш келіп жатыр. Сізді де желге қостық.
1: Біріншіден мына ұстаздар күні құтты болсын. Қынтора Абай ауылының орта мектебінің ұстаздарын, соның ішінде менің келінім де бар. Екіншіден, мен Ақтөбе қаласында тұратын сыныптасым Қиясова Гүлзадан туған күні. Гүлзада, туған күн құтты болсын. Оның жасын ұзақ болсын. Ауырма, балдағын қызымын көрбасын. Жақтан жаққа жетті бер. Дені сау болсын. Тек көз қынтора Абай ауылынан сыныптасын Алпысбай Жансарай Исмағамбетова өледі. Жақсы бір ән бересін, әлгем қаным, рахмет.
0: Жақсы. Алпысбай аға, өзіңізге өзі осы тілекке біз қосыламыз. Және хат қоржынымызда бүгін хаттар легі өте көп. Солардың тағы да біріне аяңдай өтсе, қалыңыз қалай? Қайырлы күн, шығармашылық табыстар тілеймін. Нұржан, рахмет. Ғалия дейді Алматы қаласынан. Ескендір Хасанғалиевтің әнін қойсаңыздар, Қазақ радиосының туған күнімен құттықтайын деп едім деген хатын жолдапты. Және тағы да Самғат Абай облысы Аягөз ауданы Баршатас ауылынан мынадай хатын жолдапты. Сіздерді кәсіби мерекелеріңіз ұстаздар күнімен шын жүректен құттықтаймыз. Сіздердің мейірімдеріңіз, сабырлықтарыңыз, еңбектеріңіз әр шәкірттің жүрегінде мәңгі сақталады. Білім нәрімен сусындатып жүрген барша Абай облысы Аягөз ауданы Баршатас ауылының ұстаздарын мерекелерімен құттықтаймын. Самғатжан осындай хатын жолдаған екен. Ал кезекті хаттарды жақсы бір әннен соң жолдаймыз, жеткіземіз. Ал дәл қазір Алма Аманжолова арнау деп ән шырқайды.

аяңдай өтсек, құрметті ақтілек құттықтау бағдарламасы бүгін 2 қазан оңтүстік Қазақстан облысы Созақ ауданы Жарты Төбе ауылының тумасы Әлмаханов Есенжол Мантайұлы Асқаралы 70 жасқа толып отыр. Жарты Төбе ауылындағы мектепті тәмамдап, 1984 жылы Алматы ауыл шаруашылығы институтының агрономия факультетін үздік бітірген Есенжол аға осы салада ауылда аудандық және облыстық ауыл шаруашылығы басқармаларында абыройлы қызмет атқарып, еңбегі үшін облыстық республикалық деңгейде алғысқа ие болды. Бүгінде сыр бойында жары Ержанова Рай апаймен бірге ғибратты ғұмыр кешіп, ұл қыздарын ұяға, қыздарын қияға қондырып, немере сүйіп отырған бақытты ата әже. Есенжол аға, 70 жасыңыз құтты болсын, деніңізге саулық, отбасыңызға амандық, шаңырағыңызға құт береке тілейміз. Көңіліңіз қартайман, немере шөберелеріңіздің қызығын көріп, ұзақ та бақытты ғұмыр кешіңіз. Ақтілек білдірушілер, курстас достарыңыз, ағайын туыс сыныптастарыңыз Қошан Мұстафа ұлы, Тимебай Хамитов, Исахаева Дана, Сырлыбаева Рауа, Ержанова Назира, Сейтмұратова Айман, Сақтағанова Ғалия, Піржанова Үншу, Дзельбаева Жанат және барша достарыңыз бен жақындарыңыз деген өзінің тілегінде жолдапты. Ал келесі хатта былай делінген: сәлеметсіздер ме Қазақ радиосының жүргізушілері, еңбектеріңіз жемісті болсын. Қазақ радиосы арқылы барша ұстаздар қауымын, еңбекші қазақ ауылының Тескен су ауылында бірге еңбек еткен, қазір зейнеттегі әріптестерімді Жамбыл атындағы орта мектебінің ұстаздарын ұстаздар күнімен шын жүректен құттықтаймыз. Еңбектеріңіз жемісті болсын. Тілек білдіруші ардагер ұстаздар Ербосын ағай мен Шолпан апай деген екен. Иә, 1605 аккаунт иесі, ассалаумағалейкум Қазақ радиосы, қазақ елі, сіздердің бағдарламаларыңыз арқылы барша ұстаздарды төл мерекесімен құттықтаймыз. Атап өтер болсам, жеңгелерім Байбатырова Қалампыр, Тыныштық қызы Бақытгүл және жан жарым Бейсенбайқызы Ләззат және де Атырау облысы Қызылқоға ауданы Ташшағыл орта мектебінің басшысы қызметін атқарып отырған құрдасым Сағындық қызы Ләззатты төл мерекелерімен шын жүректен құттықтаймын. Дендеріне саулық, отбасыларына табыс тілеймін. Құттықтаушы Атырау қаласынан Жоламан ұлы Нұрболат дейді. Сәлеметсіз бе Қазақ радиосы жұмын, мен Қызылорда қаласында тұратын үлкен әпкем Жұлдыз бен Алматы қаласында тұратын келінім Алтынайды ұстаздар күнімен құттықтаймын. Сәлеммен Қостанай қаласынан Айгүл дейді. Қайырлы кеш Қазақ радиосы, бүгінгі ұстаздар күнімен құттықтай отырып, менің алғашқы ұстазым Пірманова Гүлбану Әлтайқызын мақтан етіп айтқым келеді. Бізге жақсы тәлім берген, өз балаларындай жақсы көретін, есімде қалғаны мені ақ көгершінім деп еркелететін, былтыр 25 жылдық кездесуде ұстаздармен жүздесіп бір марқайып қалдық. Сәлеммен Қызылорда облысы Жалағаш ауданы Ағарық ауылынан Тоғымова Руслан депті. Ассалаумағалейкум, қайырлы кеш, амансыздар ма? Біз бүгін ұстаздар күнімен алғашқы ұстазымыз Нұрбайырова Бағдагүл Төлеген қызын құттықтаймыз. Деніне саулық, отбасына амандық тілейміз. Игі тілекпен Талдапан ауыл мектебінің 87 жылғы түлектері атынан дейді. Тағы да бір хатымызда: сіздерді кеше өткен радио күнімен құттықтаймын. Жұмысқа келе сала Қазақ радиосын қосып жұмысымызды бастаймыз. Сіздерге сәттілік. Ал бүгін Атырау қаласы Дамба ауылында тұратын жан досым Қойшыбаева Елмираны келген мүше жас туған күнімен құттықтаймын. Ел асаған бар жақсылықты тілеймін. Балаларының рахатына Мәкен екеуін бөленіп аман жүріндер. Ізгі тілекпен Күлсарыдан Нұрболат Ләззат, балаларыңыз Оз Мұхаммед деп өзінің балаларын да қосып жазыпты. Келесі құттықтауымыз, сәлеметсіздер ме Ақтілек бағдарламасының жүргізушілері, сіздерге арқылы Жамбыл облысы Шу ауданы Жаңа жол ауылы Бауыржан Момышұлы атындағы орта мектебінің басшысы Ақсұңқар Рахматулла қызын басқарып отырған ұлағатты ұстаздар ұжымын және сынып жетекшіміз Нұриева Айгерім Жұмахан қызын бүгінгі кәсіби мерекелері ұстаздар күнімен құттықтаймыз. Сіздердің мейірімдеріңіз, сабырлыларыңыз бен еңбектеріңіз әр шәкірттің жүрегінде мәңгі сақталады. Сіздерге өмірдің бар жақсылығын тілейміз депті. Тілек білдіруші 6 А сыныбының ата-аналары мен оқушылары атынан Нұрғожа Әмірхан Әлихан. Иә, бізде дәл осы ұстаздар күнімен барша болашақты ұрпақты тәрбиелеп, білім нәрін себетін аяулы мұғалімдерге, ұстаздар қауымына шексіз алғысымызды айтамыз. Олардың еңбегін ұлықтайтын ерекше күнімен құттықтаймыз. Ал дәл қазір әуе толқынында Мақпал Жүнісова ән шырқайды және барша қуаныш иелерін құттықтай отырып, сізге қызмет еткен Салтанат Жексенбекқызы, Қанат Шапиғасы аман сау болыңыздар.

жасаулар жолданатын күн бүгін, ай қарашып ақ тілектің түндігін. Қазақ радиосының әуе толқынында ақ тілек құттықтау бағдарламасы.

0: Ел астанасында сағат 17.
1: Осы сағаттың демеушісі сәтті жұлдыз ұлттық лотереясы. Сәттілік серік болсын.
2: Сәтті жұлдыздан жаңалық. 20-дан 4 тираждық лотереясы енді сату нүктелерінде де бар. Джекпот 250 миллион теңге. Тираж күн сайын. Билет небәрі 300 теңге. Әр сейсенбі сайын лото жинақ сатып алғандар арасында iPhone 17 Pro ұтысы өтеді. Сәтті жұлдыз сату нүктелерінен 20-дан 4 билетін сатып алып, күн сайын ұтыңыз. Толық ақпарат сату нүктелерінде және ресми ez.kz сайтында.
1: Эфирде жаңалықтар.
3: Жаңалықтар қызметінде Гүлім Ғабит қызы, армысыздар. Президенттің төрағалығымен Ақордада жасанды интеллектті дамыту жөніндегі кеңестің үшінші отырысы өтті. Жиында жаңа цифрлық дәуірде бәсекеге қабілеттілікті айқындайтын басты фактор ретінде өнеркәсіп секторын цифрлық трансформациялау мәселелері қаралды. Қасым Жомарт Тоқаев елде 2029 жылға дейінгі Digital Қазақстан стратегиясы аясында нақты нәтижеге бағытталған жасанды интеллекттің ұлттық кешенді экожүйесі түзіліп жатқанын атап өтті. Биылғы 8 айда өнеркәсіп өндірісі 46 триллион теңгеге жуықтап, өңдеу саласы 8.5%-ға өскенімен экономикалық өсімді сақтау үшін технологиялық жаңғыртуды шетелдету қажеттігі айтылды. Сонымен қатар президент көлік логистика саласына жасанды интеллектіні енгізу мәселесін талқылауды ұсынды. Мемлекет басшысының айтуынша, бұл секторды жаңғырту еліміздің транзиттік мүмкіндіктері мен тиімділігін айтарлықтай нығайта түспек. Дегенмен президент жоғары сапалы өндірістік мәліметтер болмаса, жасанды интеллектіні тиімді қолдану мүмкін еместігін қадап айтты. Қазіргі уақытта кәсіпорындардағы деректер қоры шашыраңқы, әрі сапасы әркелкі болғандықтан жасанды интеллект жүйелеріне жарамсыз күйде қалып отыр. Осыған байланысты үкіметке бизнес қауымдастық бірлесіп, бірыңғай сапа стандартына сай қауіпсіз салалық өндірістік мәліметтер базасын қалыптастыру міндеті жүктелді. Қазақстанда онлайн несие рәсімдеу тәртібі өзгерді. Алаяқтықтың алдын алу мақсатында банктер интернет арқылы кепілсіз қарыз алғысы келетін әрбір клиентке 7 сұрақтан тұратын арнайы сауалнама жүргізуге міндеттелді. Оның барысында азаматтардың несиені кімнің нұсқауымен және қандай мақсатта рәсімдеп жатқаны анықталады. Егер күдікті белгілер немесе дербес деректердің жылыстатуы байқалса, банк несие беруді тоқтатып, телефон нөмірін ұялы байланыс операторларының базасы арқылы қайта тексереді. Сондай-ақ алаяқтармен күрес үшін несие рәсімдеуге қатысты барлық аудио және цифрлық материалдар банктерде кемінде 5 жыл сақталады. Сонымен қатар Қазақстанда коллекторлар үшін жаңа тәртіп күшіне енді. Коллекторлық агенттіктер борышкерлерге қарыз талаптарын өзгерту құқығы туралы ресми хабарлауға міндеттелді. Ал азаматтар табысының төмендігін растайтын құжаттар арқылы берешекті жеңілдетуді сұрай алады. Жаңа ереже бойынша агенттіктер борышкердің жағдайын оңалту үшін айыппұлдар мен өсімпұлдарды біржақты тәртіппен жоюға құқық алды. Реформа азаматтардың қаржылық қиындықтарын тиімді шешуге және олардың құқығын қорғауға бағытталған. Қазан айының алғашқы демалыс күндері Қазақстан аумағына қуатты солтүстік циклонның келуіне байланысты ауа райы күрт суытады. Синоптиктердің болжамы бойынша еліміздің басым бөлігінде жаңбыр мен қар жауып, республика бойынша жел күшейеді. Солтүстік және орталық өңірлерде түнде -6 градусқа дейін төмендеп көктайғақ болуы мүмкін. Шығыс пен оңтүстікте де күн суытып жаңбыр жауады, тек батыс аймақтарда ғана салыстырмалы түрде күн жылы болады дейді синоптиктер. Жапонияда өтіп жатқан 20-шы жазғы Азия ойындарында таэквондошы Тамерлан Тілеулес Қазақстан қоржынына 12-ші алтын медальді салды. Ол 58 келіге дейінгі салмақ дәрежесінде бақ сынап, финалдық жекпе-жекте Филиппин өкілін жеңді. Бұл жеңіс еліміздің спорт тарихындағы таэквондодан тұңғыш рет еншілеген Азияда алтыны ретінде тіркелді. Ал тағы бір отандасымыз Батырхан Төлеуғали Азия ойындарының қола жүлдегері атанды. Сонымен қатар велошабандоз Рената Султанова күміс жүлдегер атанды. Ол Велотректен Омниум бағдарламасындағы 4 жарыстың қорытынсы бойынша 2-ші орынға ие болды. Бұған дейін Қазақстан қоржынына алғашқы алтынды салған Рената Султанова Азиададағы өз жетістігін еселей түсті. Валюта бағамы Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 441 теңге 91 тиын, евро 499 теңге 74 тиын, ресей рублі 5 теңге 23 тиынға тең. Ауа райы болжамы Қазгидрометтің хабарлауынша, ертең Астанада жаңбыр жауады, түнде 9, күндіз 16 градус жылы. Алматыда күн ашық, түнде 11, күндіз 24 градус жылы. Оралда 4, Ақтөбеде 6, Қостанайда 9 градус жылы. Атырауда 12, Ақтау, Петропавлда 14, Көкшетау, Қарағанды, Жезқазғанда 18, Павлодар, Өскеменде 21, Семей, Талдықорған, Қонаев, Қызылордада 24, Тараз, Түркістанда 26, Шымкентте 28 градус ыстық болады. Гүлмағабитқызы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
2: Тазалық тәннің ғана емес, жанның да көркі. Айналаңа шуақ сыйла. Таза Қазақ.

0: Интерес сөнчіде екі.
1: Шартарапқа тарайтын. Қазақ радиосы.

0: Қазақ радиосында Мінбер хабары. Микрофон алдында Жанболат Шәкім.
1: Армысыз радио тыңдаушы, Мінбердің бүгінгі тақырыбы дәстүр мен инновация, ұлттық мұра креативті индустрияға қалай айналады деп аталады. Бүгінде бәріміз білеміз, әлемде креативті индустрия қарқынды дамуда. Дизайн, сән, қолөнер, кино, музыка, ойын индустриясы, цифрлық контент, мұның барлығы шығармашылықпен қатар мәдени кодқа сүйенеді. Қазақстан үшін бұл бағыттың бір ерекшелігі бізде шығармашылыққа арқау болатын тарихи әрі мәдени мұрамыздың молдығы. Дәстүрді заманауи өнімге айналдырғанда оның бастапқы мәнін сақтай аламыз ба? Ұлттық ою-өрнек, қолөнер, фольклор, дәстүрлі өнер жаңа технологиялармен тоғысып, халықаралық нарыққа шығатын өнімге айнала ала ма? Және мұраны коммерцияландыру мен оны қадірлеудің арасындағы шекара қай тұста? Бүгін осы мәселелерді Қазақстандағы креативті индустрияны зерттеп жүрген Алуа Қайратқызы Нұрбаймен бірге талқылаймыз. Алуа Қайратқызы, студиямызға қош келдіңіз.
2: Шақырғандарыңызға көп рахмет. Сәлеметсіздер ме, барша халқым? Сұрақтарыңызды қойып жерсеңіз болады.
1: Өзіңіздің зерттеулеріңізді оқыдық, ағылшын тіліндегі басылымдарда шыққан екен. Ол енді өте беделді басылымдар болғаннан кейін Wiley деп аталады, Wiley.
2: Q1 Journal, Gender Work and Organization Q1 Journal болып келеді. Қателеспесем, 98 percentile деген бар. Ол ғылымдағы топ журналдардың бірлері.
1: Wiley журналы енді 2 ғасырдан астам уақыт болған ғой, бұл басылымның шығып келе жатқанына атақты. Алғаш Америкада басталып, кейін Англияда жалғасқан, қазір әлемде бүкіл ғылыми потенциалды жаңалықтың барлығын басып отырған басылым. Сол басылымда қазақтың мәдени мұрасы, оны креативті индустрияға қалай енгізе аламыз деген мәселеде сіз өздеріңіздің бірлескен мақалаларыңызды берген екенсіздер. Сол кезде Қазақстандағы креативті индустрияда әйелдердің көшбасшылығы мәдени жатпен, дәстүрмен және тарихи мұрамен тығыз байланысты екенін айтқансыз. Осы тақырыпты зерттеуге не түрткі болды? Қалай келдіңіз бұл зерттеуге?
2: Енді бұл зерттеуге мен біртіндеп келдім. Өзім негізінен Алматы қаласының тумасым. Оған дейін КБТУ-да, Қазақ-Британ техникалық университетінде 10 жылдан астам сеньор лектор болып жұмыс істеген, бизнес

0: тұрғындардың алдында. Соны зерттеу барысында біз 54 әйел кәсіпкерлермен тереңдеп сұхбат жүргіздік. Осы сұхбат негізінде кітапта шығардық. Келесі рет шақырсаңыз алып келемін. Сол зерттеудің негізінде бізде бірнеше зерттеу бағыттар пайда болды. Сол зерттеу бағыттарының бірі бұл шектеулі әйел кәсіпкерлер деген сияқты, қандас кәсіпкерлер деген сияқты және креативті индустрияда жұмыс істейтін әйелдер бағыты пайда болды. Мен өзім креативті индустрияға жақынырақ болдым, өйткені Алматыда Бас Продакшн, Мас Продакшн және Сәлем Сошиал деген компаниялармен байланыста болдым. Олармен жұмыс істедім. Сонда мен креативті индустрияны қаладым. Сол негізінде PhD докторантта болдым Назарбаев университетінде. Зерттеуім сол бағытқа бұрылды негізінен. Сол әйелдердің тәжірибесі маған қызық болды. Креативті индустриядағы әйелдердің тәжірибесі. Біз тағы да тереңдеп көшбасшы әйелдер, креативті индустрияда көшбасшы әйелдерді тағы тереңде зерттедім. Олардан интервью алдық. 24 әйелдерден интервью алдық та, сол кезде шыққан өте қызық мәселелер пайда болды. Қандай мәселе дегенде, олардың барлығы мәдени жат, дәстүр, немесе тарихи мұра туралы айта бастады. Олардың кәсіпкерлігі, олардың бизнесінің негізгі стратегиясы, мақсаты, идеясы сол төңіректе болғанын біз анықтадық барлығының. Енді бұл бізге ерекше бір сюрприз болды десек болады, өйткені біз корпоративті менеджментті көбінесе Европадағы, Америкадағы тәжірибелерді қарастырамыз. Олардың тәжірибесі жаңа корпоративті бизнеске байланысты, үлкен бизнестерге байланысты және ешқайсысында тарихи мұра, өнер, мәдени жат, дәстүр деген стратегиясында жазылмаған. Жазылмағанда, қарастырылмағанда. Сондықтан ғылыми тұрда бұл жаңалық болды. Жаңалық болған соң, енді біз ғалым ретінде ол жаңалық туралы жазуымыз керек, айтуымыз да керек. Бизнес-стратегияда стратегияның негізі сол мәдени дәстүр, тарих деген сөздерді енгізу де ол да стратегияның бірі деп қарастыруымыз жөн.
1: Жалпы енді сіз мысалы еуропалық бизнес қауымдастықтың корпоративті бизнестің стратегиясында ұлттық мәдени код, ұлттық жат деген дүние жазылмағандығын айтып отырсыз ғой. Ал олар сізде жазғаннан кейін мысалы Қазақстанда осылай, қазақ халқында осылай деп жазғаннан кейін олардың қабылдауы қалай болды?
0: Енді бұл мақаланы мен бірнеше конференцияда да көрсеттім. Gender Work and Organization журналының басты редакторлары да келді. Оларға бұл ерекше жайт болып көрінді. Және олар соған байланысты, біз енді уақытты да бір концепт ретінде қарастырдық. Олар айтты, алуа, нау керемет жұмыс екен деді. Біз енді журналымызға уақыт деген бір бөлек тарихқа, мәдениетке байланысты, оның кәсіпкерлікке, бизнес-стратегияға, decision making деген бар, соған қандай әсері бар екенге прям бөлек
1: бір
0: айдар блок жасаймыз деп маған уәде берді. Содан кейін маған редактор да келді, алуа, егер сен осы төңіректе жұмыс істегің келсе, бізден қолдау бар деп есептей бер деді.
1: Яғни жақсы қабылдағанын білдіреді ғой. Енді мысалға сіз ұлттық дәстүрді айтып отырсыз, оны ұлттық дәстүріміз, ұлттық мұрамыз, біздің қазақтың қол өнері тарихы өте терең ғой, сіз айтып отырғандай. Енді оны мысалы дәстүрді сақтау деген бар және заманға сай жаңғырту деген дүние бар да, осы екеуінің арасын қалай ажыратамыз? Жаңғырту деп бүкіл барымыздан айырылып қалмаймыз ба, барымызды бүлдіріп алмаймыз ба деген ой ғой.
0: Енді ол культуролог пен филологтарға қойылатын сұрақ негізінен. Енді мен бизнес тұрғысынан қарастыратын болсам, бизнесте қазіргі креативті индустрияда екеуде жұмыс істейтін модельдер болып табылады. Дәстүрлі сақтау және дәстүрді жаңғыртуды бір-біріне қарама қоятын процесс ретінде қарастыруға болмайды. Бизнесте айтып отырған мәселені айтып отырмын. Дәстүрді сақтау, менің білуімше, культурология мен жаңағы социологияның айтуы бойынша, ол дәстүрді өзгеріссіз музейде экспонат ретінде тек қана қарастыру емес. Енді бірақ көбінесе солар сүйтіп қабылданады ғой. Ол ең алдымен түпкі мағынасын, тарихын, оның негізгі жасау технологиясын, символикасын білуіміз қажет. Ол біздің этникалық кодымызда бар нәрсе. Енді оның негізде, егер оны біз біле отырып, қайда modern style дейді, жаңағы басқаша көрсеткіміз келсе, оған кім қарсы? Ол да болады. Ол да бір жақсы жұмыс істейтін модельдердің бірі. Сондықтан екеуін қарама-қарсы қоюға болмайды, екеуін де ұстап отыру керек. Креативті индустрияда екі бағытта жұмыс істейтін өзімізде кәсіпкерлер бар. Олардың негізгі стратегиясы дәстүрді сақтау стратегиясы болса, ондай ол кісілердің де жұмыстары керемет. Және дәстүрді сақтай отырып, немесе дәстүрдің негізінде бірақ жаңа жаңғырту немесе жаңа моменттерді қосу арқылы жаңа модельдерді, жаңа стильдерді көрсету, ол да жұмыс істейтін модель болып табылады.

0: екеуін екі жақта ұстау.
1: Мысалы қазіргі сән әлемінде Миландағы әсіресе көрмелерде қазақтың оюлармен оюланған әшекейлері бар керемет киімдер топтамасы жақсы сұранысқа ие болып көпшіліктің бір көзайымына айналып жатыр, иә. Жалпы сән әлеміндегі көшпенділі мәдениеті, қазақтың мәдениеті бір қызығушылық тудырып отыр. Сол секілді біздің әртүрлі салада, зергерлік салада болсын, бұрынғы біздің сақ стилі, аң стилі дейміз ғой, ол да мысалға қазір зергерлер арасында сұранысқа ие. Сол секілді басқа қандай біздің қазақы дәстүрлеріміздің элементтері бизнес үшін жалпы әлемдік сатылымда жақсы өзекті бола алады деп ойлайсыз, бағыттар бар?
0: Ол енді біз статистика төңірінен қаратын болсақ, ол жөнінде зерттеу жоқ. Бізде культурология бойынша зерттеулер бар, социология бойынша зерттеулер бар. Олар я қызығушылық бар екен деген тұжырымдама қойылады. Бірақ оның негізінде қандай цифрлар бар екен біз білмейміз. Сұраныс қандай екен біз де білмейміз. Сондықтан ол қызығушылық бар жоғында білмейміз негізінен. Бірақ та шетелде дейік, оның бәрі эксперименталды түрде жүргізіліп жатқан жұмыстар қазіргі кезде. Бизнесте выстрелит, не выстрелит деген сөз бар ғой. Оның қалай выстрелит еткенін біз әлі толығымен білмейміз. Бірақ егер мен өз тұжырымдамамнан қарастыратын болсақ, біз жаңағы Назарбаев университетінде 6 рет тамыр базар деген көрме жасадық. Оны мен ұйымдастырған мен болдым. Бұл экспериментальды площадка болды бізде, таза экспериментальды площадка. Енді Назарбаев университетінде сіздер білесіздер, шетелдік қонақтар көп болады, конференциялар, күнде конференциялар, шетелдік конференциялар болады, шетелдік студенттер бар, профессорлар бар деген сияқты. Бірақ олар ерекше аудитория. Ол аудиторияның, енді мен сөйлесіп жүрем, олардан фидбэк деген алам. Сұхбаттарын алам, анкета жібердім бірнеше рет. Соған қарағанда қызығушылық бар. Сол қызығушылық негізінде енді біз арғарай жұмыс істейміз деген талпынысымыз бар. Көрсетеміз деген талпынысымыз бар. Қалай болатынын мен білмеймін. Әрине, кейстер бар. Жаңағы Димаш деген сияқты. Бірақ олар бір жалғыз бір болмайды деген әңгіме де айтуға болмайды. Көреміз.
1: Қалай жарыққа шығады, қалай қолда толып кетеді, ол бір сәттік дүние ғой. Болып кетуі де мүмкін, болмай қалуы да мүмкін.
0: Бірақ қызығушылық бар сияқты.
1: Енді осы ұлттық мұраны коммерцияландыруға қатысты мынандай сұрақ туындайды. Авторлық патент алған кезде меншік иесі кім болып есептеледі деген. Себебі ұлттық мұра деп өзіміз айтқаннан кейін, оны жаңа өмірге, жаңа бизнеске, жаңа салаға бейімдеп жаңғыртқан кезде, модернизация жасаған кезде, бізде өзіміздің бір интеллектуалдық ой өрісімізді, еңбегімізді қосамыз оған жаңа өнім алу үшін. Негізі бұл ұлттық мұра, дайын өнім, бұрыннан бар дүние. Сонда меншік иесіне қатысты ертең сұрақ туындамай ма деген осы креативті индустрияда?
0: Авторлық құқық, патент деген сұрақтар ол креативті индустриядағы өзекті сұрақтардың бірі. Қазақстанда ғана емес, барлық жерде. Ұлттық мұраны жаңғырту деген мәселе бізде ғана шыққан нәрсе емес. Мысалға көп креаторлар, жаңағы фэшн индустрияға қарастыратын болсақ, 80-ші жылдары, 90-ші жылдары жаңағы medieval кезіндегі бір элементтерді пайдалана отырып, оны жаңғырта көрсете білген дизайнерлер көп. Оның ешқандай жаманшылығы жоқ, дұрыс деп санаймын негізінен. Бірақ оны кім меншік иесі болады деген сұрақтарға енді бұл юристерге келетін сұрақ. О жерде нақты жазылған заңнамалар бар, нақты процестер бар. Сондықтан ол таза юристерге қойылатын сұрақ. Оны мен қазір сізге былай деп нақты айта алмаймын.
1: Енді сіздің зерттеуіңізде әйелдердің көшбасшылығы батыстық жеке жетістік моделінен өзгеше сипатталады екен. Қазақ қоғамындағы әйелдердің қауымдастық құруы, білімді ұрпаққа жеткізуі, қамқорлық мәдениеті креативті бизнестің жаңа моделіне айнала ала ма? Мен бұл сұрақты қойғанда сіздің зерттеуіңізде мына бір оқиғаны еске салғым келеді. Бір сұхбат беруші алаша тоқиды, киізбен жұмыс істейді. Мен сол жұмысты істеп отырған кезде мен әжемнің менің қасымда тұрғандай, әжемнің білімі маған осы ұлттық мұра арқылы бойыма сіңіп жатқандай сезінемін деген бір жауабы бар екен. Соны оқып едім. Маған қатты әсер етті. Себебі біз ұлттық мұрамен жұмыс істеген кезде біз шынында да тек бүгінгі емес, арғы аталарымыздың рухын, арғы аталарымыздың тәжірибесін арғарай жалғастырып жатқанымызды сезінеміз. Ал енді қазақ қоғамындағы креативті индустрияның ерекшелігі батыстағыдан қандай ерекшелігі бар? Мысалы, батыста жеке жетістік ретінде қарастырады оны.
0: Біз ғылымда мысалға Қазақстанды әлемнен бөлек ұстауға кішкене
1: болмайды дейсіз.
0: Болмайды, иә, өйткені Қазақстан ол әлемнің бір
1: экожүйе.
0: бір ÖKJ, иә. Кейс ретінде, өйткені біздің өзіміздің тарихи ерекшелігіміз бар. Біздің ғана емес, Өзбекстанның, Қырғызстанның да, Орталық Азияның бір өзінің тарихи ерекшелігі бар. Бізде Жібек жолы болған, бізде көшпенді номадик identity деген, мен қазір өзім жасап отқан бір концептім бар. Сол бар, ол қатты әсер етеді. ДНК-да бізде енгізілген ондай зерттеулер бар. Оны жоқ деуге болмайды. Енді тарихымызға негізделетін болса, көп нәрсені көрген халықпыз. Біз үшін бұл бір ерекше мәселелер болып келеді. Өзімізге, жүрегімізге, рухымызға өте жақын. Енді кез келген отбасын қарастыратын болсақ, олардың түп негізінде ата-бабалары дейміз, үшінші аталары, төртінші аталары атылып кеткен.
1: Құдаланған.
0: Амаштанған. Неше түрлі өзіміздің травма дейді ғой. Поколенческая травма. Сол бар. Ол бар, оны жоқ деуге болмайды. Және сол бар болғандықтан бұны жаңғырту бізге ерекше рух береді. Ол біздің өмірімізге әсер етеді. Ол біздің кәсібімізге әсер етеді. Менің соңғы зерттеуім статистика мен математиканы пайдалана отырып, этник айдентити мен номадик айдентитінің креативті индустрияда кәсіпкерлікте субъективті жетістікке қалай әсері бар дегенді мен математика тұрғысынан дәлелдегім келді. Әсер көп. Әсіресе біздің көшпенді айдентикамыз бізге өте жақсы әсер етеді екен. Мен оны номадик айдентити деп атадым. Оның ары қарай зерттеуі бола қалады. Сонда математика тұрғысынан қарастыратын болсақ, әсер бар. Егер біз осы өңірдегі кәсіпкерлер біздің номадик айдентитімізді негізінде кәсіпкерлік құратын болсақ, олардың субъективті көзқарасы, субъективті пікірі кішкене өзінің well-being деген концепт бар, сол кішкене жоғарыланады екен. Біз өзімізді бақыттырақ сезінеміз. Біз өзімізді кішкене алға басып атқан көшбасшы ретінде сезінеді екенбіз. Неге бұл өте маңызды? Өйткені бұл сезіну ары қарай біздің қандай стратегияны аламыз, қалай жұмыс істейміз, соған бәріне әсер етеді. Бизнес тұрғысынан ең соңында ол ақшаға тіреледі ғой. Оған әсер етеді екен. Сондықтан бізге бұл өте маңызды момент болып келеді.
1: Алуа Қайратқызы, мен бір сауалмен бүгінгі эфирімізді түйіндесек деп отырмын. Егер Қазақстан креативті индустрияны экономиканың маңызды секторына айналдырғысы келсе, ұлттық мұраның осы процестегі орны қандай болуы тиіс? Алдағы 10 жылда қазақ мәдениетінен әлемдік деңгейдегі қандай креативті индустриялар немесе өнімдер шығуы мүмкін деп ойлайсыз?
0: Мен сізге былай болады деп
1: айта алмайсыз?
0: Айта алмаймын.
1: Жаңа өзіңіз айттыңыз ғой, болады, болмай қалады деген сияқты.
0: Иә, бизнесте тәуекел деген мәселе бар. Болуы мүмкін, болмауы да мүмкін. Бірақ тенденцияға қарастыратын болсақ, тенденция өте қызықты, өте жақсы болып жатыр. Тағы да менің зерттеуіме сүйенетін болсақ, соңғы зерттеуіме, ол әлі шықпаған зерттеу, бірақ цифрлардың, енді математиканы алдауға болмайды. Ол бар фактын айтып отырады. Егер сол зерттеуге негізделетін болсақ, мәдени мұра, біздің тарихымыз, біздің өзімізге жақын фольклорымыздың әсері өте үлкен. Ол бар, ол факт. Ол менің есептеуімде шыққан нәрсе, өзіме қызықты болған жаңалық. Ол факт бар. Сондықтан креативті индустриядан оны бөлуге болмайды, оны бөлудің қажеті де жоқ. Ол өзімізге тән ерекшелік және оны символ ретінде қарастырған жөн. Қандай секторларды алға қою керек? Ол сұраққа да жауап бере алмаймын, өйткені креативті индустрия өнер негізінде болғандықтан оның сабсектор үлкен. Креативті индустрия өте үлкен кластер. Оның астында 43 сабсекторлар бар. Ол 43 сабсекторлардың өзара байланысы бар, өзара байланысы жоқ. Оның туризмге де байланысы өте үлкен. Және оған негізделген зерттеу де бар. Оған негізделген цифрлар да бар. Қазір ештеңеге қарамастан дамып келе жатқан сабсекторлары өздеріңізде байқап қараған шығарсыңдар, олар, бірақ оларды ең негізгі секторлар деп қарастыруға тоже болмайды. Болмайды. Бірақ қазір дамып жақсы көрсетіп жатқан секторлар ол киноиндустрия, гейм дев және музыка индустриясы.
1: Фэшнді қосуға бола ма?
0: Фэшнді қосуға болмайды, өйткені фэшн ол өте конкурентный среда, Қызыл океан деп аталады оны. Одан ерекшелену бізге енді өзіміздің символдарымыз, өзіміздің тарихи мұрамыз, өзіміздің өнеріміз арқылы болмаса, былай мен енді дүниежүзі ретінде қарастырып отырмын ғой. Таза модерн жасаймыз деп істеуге мен енді кеңес бермеймін. Жақсы көрсетілімдер көрсетіп отқан осы үш негізгі. Бірақ олар креативті индустрияның негізі және креативті индустрияны түгел басқарып отыр деуге болмайды және оны айту өте қауіпті. Бізде креативті индустриядағы визуалды өнер ол енді кішкене көңіл бөлуді қажет етеді. Потенциал өте үлкен, өте қызықты жұмыстар бар, өте қызықты адамдар бар өнерді, бірақ оған ÖKJ құрастыру керек. Енді менің жұмысым сол негізінде енді және сондай бір ерекше адамдарды табу.
1: Осы бағытта жұмыс істей алатын, иә?
0: Осы бағытта, визуалды өнер бағытында жұмыс істей алатын адамдар табу потенциал бар. Егер біз дүниежүзінің статистиканы қарастыратын болсақ, кейбір индустрияларын, мысалы Голливуд дейді, Болливуд дейді, мемлекеттің бюджетінен артық ақша табады. Ондай моменттер бар. Бірақ бізде ол әлі жаңадан-жаңадан тай-тай басып келеткен нәрселер.
1: Дұрыс айтасыз, иә, мысалға визуалды индустрия болсын, қазір мына кино өндірісі болсын, жақсы дамып келе жатыр ғой бізде. Оның ішінде қазір кинотеатрларда миллиард касса жинаған фильмдер бар, иә. Егер біз осы индустрияны шынымен де креативті индустрияға айналдыра алсақ, онда қаралымы да жақсы, жақсы табыс, өзіңіз айтқандай мемлекеттің табысынан да артық табыс тауып отқан салалардың бірі жасай алуға болады деп ойлаймын. Енді Алуа Қайратқызы, ғалым адам ретінде көптеген зерттеулер жүргізіп жүрсіз, жеке өзіңіз немесе әріптестеріңізбен бірлесіп дегендей Тамыр базар жобасы бізге ерекше бір әсер еткен жобалардың бірі. Назарбаев университетінде біз енді әлеуметтік желі арқылы оны көріп тамашалап отырмыз. Бір жағынан бұл сізге сол кезде табыс әкелмесе де, жалпы ұлттық мәдениетті дамытайық, ұлттық мұрамызды насихаттайық деп жасап отқан дүниелеріңіз. Сондықтан біз әрқашан ақпаратты қолдауға дайынбыз.
0: Көп рахмет.
1: Мінбер хабарына бүгін Қазақ радиосына шақырып отырмыз. Міне, сұхбаттастық өте маңызды тақырыптағы маңызды сұхбатыңыз үшін сізге алғыс айтамыз. Зерттеулеріңіз жемісті болсын, әрқашан халықаралық басылымдарда топ мақалалардың қатарында көрінсін дегім келеді.
0: Әумин. Көп рахмет. Сау болыңыз.
2: Қазақ радиосында жарнама. Әр 20-шы чекке 100% кэшбэк. Сенің сүйікті сулпағың туған күнін атап өтеді. Және әр 20-шы сатып алушы бонустармен 100% тауар құнын алады. Экранның диагоналі 55 дюйм хайр UHD LED теледидары небәрі 209.990 теңгеге. Сулпаг. Әр 20-шы чек үшін супер кэшбэк. Жарнама,
3: жарнама. Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Жарнама.
4: Мүгедектігі бар адамдарды қолдау бұл тек қайырымдылық емес, әрбір азаматтың тең құқығы мен лайықты өмірін қамтамасыз ететін маңызды әлеуметтік міндет. Қазақстанда ерекше қажеттіліктері бар жандарды қолдау мемлекеттік жәрдемақылар, медициналық әлеуметтік оңалту, инклюзивті білім беру және кедергісіз орта қалыптастыру арқылы жүзеге асырылады. Ең басты мақсат олардың қоғам өміріне толыққанды араласуына, еңбек етуіне және өз әлеуетін іске асыруына тең мүмкіндіктер жасау. Мейірімділік пен өзара қолдау бар жерде ғана әділетті қоғам орнайды.

0: қаласы. Қазақ радиосында жарнама. Қазақ радиосының әуе толқынында бір дерек айдары.
1: Биыл қазақ балалар киносының атасы Абдулла Қарсақбаевтың туғанына 100 жыл толды. 1926 жылы дүниеге келген режиссер ашаршылықта отбасындағы 16 баладан жалғыз аман қалған еді. Мәскеуде білім алып, экранда қазақ баласының шынайы болмысын тірілтті. Оның 6 жасар Алпамыс фильмінен бастап 8 бірдей туындысы жарық көрді. Ал 1963 жылы түсіріліп, аңызға айналған Менің атым Қожа фильмі 1967 жылы Кан фестивалінде жүлде алып, қазақ өнерін әлемге танытты. 1983 жылы өмірден өткен дарынды режиссердің мұрасы мәңгілік алтын қазынамыз.
0: Демеушіміз Қазмұнайгаз Аэро. Ауыл мен аудан, облыс пен шағын шаһарлардың тыныс тіршілігі қазақ радиосының әуе толқынында. Аймақ ақпараты хабары.
2: Қайырлы күн, микрофон алдында Әсел Жақсыбай. Атырау Италиямен ынтымақтастығын кеңейтпек. Облыс әкімі Италия Қазақстан сауда қауымдастығының президентімен кездесті. Тараптар ауыл шаруашылығы негізінде қосылған құны жоғары өнім өндіру перспективаларын, сондай-ақ туризм индустриясын дамыту мәселелерін талқылады. Сонымен қатар Атырау мен Италия арасында тікелей әуе қатынасын ашу мүмкіндігі қарастырылды. Облыс әкімі атап өткендей, өңір экономикасын әртараптандыруға және жаңа бағыттарды дамытуға мүдделі. Атырау мұнай-газ саласымен ғана емес, өзге де бағыттар бойынша маңызды орталыққа айналуға әлеуеті бар. Кездесуде майлы дақылдар негізінде экологиялық таза авиациялық отын өндіру жобасын жүзеге асыру перспективалары да талқыланды. Жобада облыста жұмыс істеп тұрған мұнай өңдеу кәсіпорнының қуатын пайдалану көзделіп отыр. Бұдан бөлек Атырауда италиялық компаниялардың қатысуымен халықаралық инвестициялық форум өткізу жоспарлары сөз болды. Тараптар талқыланған бастамаларды одан әрі пысықтауға келісті. Өңірде қысқы маусымға дайындық жұмыстары жүріп жатыр. Жолдарды күтіп ұстауға қажетті материалдарды сатып алу да жалғасуда. Жоспар бойынша 14 мың текше метрден астам құм және 8 мың тоннадан астам техникалық тұз әзірленуі тиіс. Қазіргі таңда қажетті материалдардың жартысынан астамы сатып алынған. Жолдарды жыл бойы күтіп ұстау және қысқы кезеңге дайындау жұмыстарымен Қазавтожол ұлттық компаниясының қаж сервис кәсіпорны айналысады. Кәсіпорынның Атырау қаласында Махамбет, Құрманғазы және Мақат аудандарында 4 жол пайдалану учаскесі, сондай-ақ Жылой, Қызылқоға және Индер аудандарында 3 жол пайдалану бөлімі бар. Биыл Аққыстауда жаңа бөлімше ашу жоспарланып отыр. Қысқы маусымға дайындық барысында өндірістік базалардың, гараж тұрақтардың, жылыту пункттері мен химиялық реагенттерді сақтайтын қоймалардың жағдайы тексерілді. Сонымен қатар 43 арнайы техника дайындалды. Жолдарды күтіп ұстау жұмыстарына 80-нен астам маман тартылған. Қазан айының ортасына дейін автожолдарға 75 жаңа жол белгісін орнату жоспарланып отыр. Аймақта дуальды оқыту жүйесіне тәлімгерлер даярлануда. Өңірлік кәсіпкерлер палатасы Құлсары қаласында арнайы оқу курсын өткізді. Курс барысында кәсіпорындар, колледждер мен ұйымдардың мамандары кәсіби біліктіліктерін арттырды. Оқу қорытындысы бойынша 52 қатысушыға сертификат табысталды. Сабақты Атырау облысы кәсіпкерлер палатасының адами капиталды дамыту бөлімінің сарапшысы өткізді. Тренер-мультипликатордың дуальды білім беру саласында 10 жылдан астам тәжірибесі бар. Тәлімгерлерді даярлау жұмыстары Атырау облысының өзге де аудандарында жалғасты. Жыл соңына дейін өңірде түрлі салалардағы кәсіпорындардың 100-ге жуық маманын оқыту жоспарланып отыр. Олардың барлығы дуальды білім беру жүйесін іске асыруға атсалыспақ. Әзірге осы бағдарлама Атырау облысы ішкі саясат басқармасының тапсырысы бойынша дайындалды. Эфирге дайындап жүргізген мен Әсел Жақсыбай, аман сау болайық.
3: Жизнь большой страны. С юга до севера, от запада до востока. Мы держим руку на пульсе, чтобы быть в курсе, чем живут регионы. Новости регионов. Новости регионов на Казахском радио.
4: Студия Саули Лаик, здравствуйте. Атырау расширяет сотрудничество с Италией. Аким Атырауской области провел встречу с президентом Итало-Казахстанской торговой ассоциации. Они обсудили перспективы производства продукции с добавленной стоимостью на базе сельского хозяйства, а также развитие индустрии туризма. В том числе возможность организовать прямое авиасообщение между Атырау и Италией. Как отметила Ким, регион заинтересован в диверсификации экономики региона и развитии новых направлений. Атырау обладает потенциалом стать значимым центром не только для нефтегазовой отрасли, но и для других сфер. Также на встречу рассмотрены перспективы реализации проекта по производству экологичного авиационного топлива на основе масличных культур с использованием мощностей действующего нефтеперерабатывающего предприятия области. Кроме того, стороны обсудили планы по проведению в Атырау международного инвестиционного форума с участием итальянских компаний, а также договорились проработать рассмотренные инициативы. В Атырауской области готовится к зимнему сезону. Продолжается закупка материалов для содержания трасс. Планируется подготовить свыше 14 тысяч кубометров песка и более 8 тысяч тонн технической соли. На сегодняшний день закуплено больше половины материалов. Круглогодичным содержанием дорог и их подготовкой к зимнему периоду занимается Каш-сервис. У предприятия 4 дорожно-эксплуатационных участка в городе Атырау, Махамбетском, Курмангазинском и Макатском районах, а также 3 дорожно-эксплуатационных отделения в жилой, Кызылкугинском и Индерском районах. В этом году планируется открыть отделение в Акыстау. В ходе подготовки к зимнему сезону проверено состояние производственных баз, гаражей, стоянок, пунктов обогрева и складов для хранения химических реагентов. Кроме того, подготовлено 43 единицы спецтехники. К содержанию дорог привлекут более 80 специалистов. До середины октября на трассах установят 75 новых дорожных знаков. В Атырауской области готовят наставников для дуального обучения. Местная палата предпринимателей провела курс в городе Кульсары. Повысили профессиональные компетенции специалисты предприятий, колледжей и организаций. 52 участника получили сертификаты. Обучение им провел эксперт отдела развития человеческого капитала палаты предпринимателей Атырауской области. Тренер-мультипликатор имеет более чем 10-летний опыт работы в сфере дуального образования. Подготовка наставников продолжится и в других районах Атырауской области. До конца года в регионе планируется обучить порядка 100 специалистов предприятий различных отраслей. Все они задействованы в реализации дуальной системы образования. На этом все. Программа подготовлена по заказу Управления внутренней политики Атырауской области.
5: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2.
6: 717-2. Әзі бар саналыптың, жаршысы жаңалықтың. Қазақ радиосына 105 жыл.

0: армысыздар, құрметті радио тыңдаушы, эфирде саулықтың сыры хабары. Біз бүгін саумалдың балаларға пайдасы бар ма деген сұраққа жауап береміз. Орталықтың байланыс нөмірі 8-778-0-21-88-88. Нео саумал өніміне қатысты сауалдарыңыз болса, хабарласыңыздар. Студиямызда қонақта орталықтың жетекші маманы Іңкәр Саятқызы. Іңкәр ханым, бие сүтін балаларға беруге бола ма?
1: Сәлеметсіздер ме? Әрине, балаларға ішуге болады. Бие сүті құрамы жағынан ана сүтіне өте жақын тиісіңеді. Балалардың иммунитетін көтеріп, асқазан ішек жолдарының жұмысын жақсартады.
0: Саулықтың сыры орталығына хабарлассаңыз, мамандар кеңесі тегін және зейнеткерлерге, көпбалалы отбасыларға, мүгедек топтағы жандар үшін орталық тарапынан барынша жеңілдік жасалады. Нео саумалға тапсырыс берген жағдайда Қазақстан бойынша жеткізу қызметі де тегін екенін айта кетейін. Байланыс нөміріміз 8-778-0-21-88-88. Хабарласқан тыңдаушымыз бар екен, кезек берейік.
2: Саламатсыздар ма? Мен Қордай ауданы Атар ауылында тұрамын. Осы Нео саумалына алып пайдаланғаныма міне бір жылдай уақыт болды. Аяқ қолым қақсап, және де давлением де болды өзімде. Гастритім болды асқазанымда, сол үшін мен де соны алып көрейін деп алғам. Қазір давлением де нормальный болды. Асқазаным гастриті де кетті. Соны іздесуге тұрысып жатырмын. Немерем де ішіп жатыр. Бір жас он ай немерем бар. Ол алдында пневмония болып ауырған. Содан кейін иммунитеті төмен түсіп, тамақты дұрыс ішпей, сөйтіп қалғаннан кейін мен өзім сол саумалымды бердім. Екі мезгіл қазір тамақ іше бастады. Өзін жақсы сезінеді. Осы Нева саумалға рахметімді айтамын. Аман болыңыздар.
0: Сіз де аман болыңыз. Хабарласқаныңызға рахмет. Нева саумалға қатысты сауалдарыңыз болса, 8-778-0-21-88-88 нөміріне хабарласыңыздар. Іңкәр ханым, Нео саумал өнімінің құрамы қандай?
1: Нео саумал 100% таза, табиғи бие сүтінен дайындалады. Артық қоспа қосылмайды. Сонымен қатар капсуладағы құрғақ бие сүтінде пайдалы аминқышқылдары бар.
0: Нео саумал өнімін балаларға қолдануға бола ма, және қандай жастан бастап ұсынылады?
1: Нео саумал өнімін 3 жастан асқан балаларға қолдануға ұсынылады. Ең басты шарт, бала капсуланы жұта білуі керек. Нео саумал ішек микрофлорасын жақсартып, баланың иммундық жүйесін қолдайды және ағзаның дұрыс дамуына ықпал етеді. Бұл өнім әсіресе жиі ауыратын, тәбеті төмен немесе иммунитеті әлсіреген балаларға пайдалы. Мысалы, саумалдағы табиғи С витамині қабыну процестерін азайтып, вирустар мен бактерияларға қарсы күресуге көмектеседі. Лактоферин және лизоцин сияқты белоктар баланың ағзасындағы табиғи қорғаныс механизмдерін белсендетеді.
0: Құрметті тыңдаушы, саулықтың сыры орталығының байланыс нөмірі 8-778-0-21-88-88. Хабарласқан тағы бір тыңдаушымыз бар екен. Сәлеметсіз бе?
3: Саламатсыздар. Түркістан қаласынан Айменова Құралай. Осы саумалды ішкеніме 2026 жылы январьдың 26-сынан бастап ішіп жатырмын. Мен өзім инфаркт алдым 2 рет. Рет стент салдым. Қатты тяжелый болғандықтан денсаулықты жөндеу үшін саумалды ішейін деп өзім шешім қабылдадым. Бірінші алла, екінші осы саумалдың арқасында мен күш қайратым, энергиям пайда болды. Өйткені бұл саумалдың көп пайдасы бар. Қай жерге болса да өзің қалтыңа салып жүре бересің да. Ауа салып ішкенінде пайдасы бар. Оны біз 30 күн 40 күн ішеміз де тоқтата саламыз. Ал бұны кәдімгідей 3 мезгіл болса 3 мезгіл, 2 мезгіл болса 2 мезгіл қалтыңа салып барған жеріңде ішіп жүресің. Жаңғыз өзің де ішкен жоқ, немерем де ішті, қызым да ішті. Қазір жақсы иммунитеттері көтеріліп, энергиясы бар. Мен өзім сабыттанып кеттім. Жақсымын, Аллаға шүкір. Көп пайдасы бар бізге. Барлық ағзаларымызды тазалайды. Осындай саумалды ішіңіздер, денсаулықтарыңызды түзеңіздер. Рахмет, көп көп.
0: Денсаулығымыз мықты, рухымыз асқақ болсын десек, ата бабамыздың асыл мұрасына бет бұрайық. Бүгіннен бастап денсаулығыңызға инвестиция жасаңыз, саумал ішіп ұзақ та салауатты өмір сүріңіз. Саулығымыз өз қолымызда. Нео саумалға тапсырыс беру үшін 8-778-0-21-88-88 нөміріне хабарласып, арнайы жеңілдікпен алыңыз. Жарнамал хабарды жүргізген Олжас Болатбекұлы, келесі тілдескенше аман сау болыңыздар.
4: Биологиялық белсенді қоспа өнім дәрілік зат емес, жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ160198003E00055307020, берілген күні 15 шілде 2020 жыл.
5: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана қаласының коды 717-2.

0: Ел Астанасында сағат 18.
1: Осы сағаттың демеушісі сәтті жұлдыз ұлттық лотереясы. Сәттілік серік болсын.
2: Сәтті жұлдыздан жаңалық. 20-дан 4 тираждық лотереясы енді сату нүктелерінде де бар. Джекпот 250 миллион теңге. Тираж күн сайын. Билет небәрі 300 теңге. Әр сейсенбі сайын лото жинақ сатып алғандар арасында iPhone 17 Pro ұтысы өтеді. Сәтті жұлдыз сату нүктелерінен 20-дан 4 билетін сатып алып, күн сайын ұтыңыз. Толық ақпарат сату нүктелерінде және ресми ez.kz сайтында.
3: Аптадағы ең өзекті мәселелер, қоғамдағы күрделі түйткілдер, апта тынысы хабарында.
4: Германия мен Қазақстан арасындағы қарым-қатынаста жаңа кезең басталды. Қасым-Жомарт Тоқаевтың Берлинге сапары барысында небәрі 2 күн ішінде құны 2 миллиард долларға жуықтайтын 30-дан астам маңызды құжатқа қол қойылды. Берлиндегі бұл уағдаластықтар Қазақстанның ертеңіне нақты қандай мүмкіндік береді? Бүгін апта тынысы хабарында осы тақырыпты қарапайым тілмен түсіндіріп, ең маңызды тұстарын бірге талдаймыз. Микрофон алдында Гүлімғабит қызы, армысыздар. Бүгінде жаһандық тәртіп шайқалып, мемлекеттер арасындағы байланыстар шиеленіп тұрғаны жасырын емес. Осындай қиын шақта Қазақстан президенті Берлин мінберінен аса маңызды мәлімдеме жасады. Германияға сапары барысында шетелдік журналистер мемлекет басшысына Ресей мен Украина арасындағы соғысты тоқтату туралы бұған дейінгі бастамасына қатысты сұрақ қойды. Президентіміз Қазақстанның бейбітшілік сүйгіш ұстанымын тағы да паш етті. Мәселені тек дипломатия жолымен шешуге және Біріккен Ұлттар Ұйымы жарғысына сай әр мемлекеттің жер тұтастығын құрметтеу керек екенін ашық айтты. Президент бұл сөзін әлемдік ақпарат құралдары өкілдеріне тікелей орыс тілінде нақты жеткізді. Олай болса, мемлекет басшысының осы мәлімдемесін қаз қалпында бірге тыңдайық.
5: Я благодарен президенту Путину за то, что он с большим пониманием воспринял мою персональную позицию по этому вопросу, поскольку все мы, руководители государств, выступаем за прекращение военных действий на территории Украины, включая президента России. С самого начала я говорил о том, что Казахстан будет придерживаться положения Устава Организации Объединенных Наций, и мы настаиваем на уважении и на сохранении принципа территориальной целостности всех государств. Потому что мы с большим уважением относимся к украинскому народу, к его истории, культуре, традициям и, конечно же, к украинскому языку. Поэтому я не говорил о том, что нужно немедленно остановить войну. Я же понимаю, что это, наверное, в современных условиях было бы нереалистично. Я говорил о замораживании военных действий на территории Украины с тем, чтобы перейти к процессу дипломатических или каких угодно переговоров.
4: Жалғастырайық. Бавария Германия экономикасының 1/5-ін алға сүйреп отырған нағыз албаймақ. Жылдық табысы 824 миллиард еуродан асатын Бавария жеке ел болса, әлемдегі ең бай 20 мемлекеттің қатарына кірер еді. Күллі әлемге мәлім BMW, Audi, Siemens, MAN және Infineon брендтерінің бас кеңселері де осында орналасқан. Сондықтан президент Мюнхенге келісімен жұмысын бірден осы Бавария бизнесінің көшбасшыларымен кездесуден бастады. Мемлекет басшысы Siemens, Aurubis AG, Villa, Renus Group, Deutsche Bank және Ленда сияқты әлемдік алыптардың жетекшілерімен келісі жүргізді. Мақсат айқын – жер астындағы байлықты жер үстіндегі берекеге айналдыру. Мысалы, неміс алпауыттары қармет комбинатын жаңартса, енді бірі қазақтың мысын шикізат күйінде сатпай, өз ішімізде терең өңдеуге қатысады. Сонымен қатар Алматы облысындағы Алатау қаласында сорғы жабдықтарының өңірлік орталығы бой көтермек. Логистикалық компаниялар Ақтау порты мен орта дәлізді дамытуға инвестиция құюды көздеп отыр. Президент неміс бизнесін осы ақылды қаланың цифрлық жобаларына белсенді қатысуға шақырды. Ал Теміртауда өнеркәсіптік газ шығаратын Линде концерні еліміздің болашағына сеніп, инвестиция көлемін арттыруға дайын екенін жеткізді. Самұрық-қазына қорының басқарма төрағасы Нұрлан Жақыповтың пікірі осы сөзімізге дәлел.
6: Линда, бұл Евроодақтың және Германияның industrial gases, яғни газдар өндіру шығаратын көшбасшы компания болып табылады. Олар қазіргі таңда Кармет комбинатпен тығыз байланыста жұмыс істеуде. Олардың инвестициялық көлемі Қазақстанның экономикасына 200 миллион доллардан асты. Енді олар қосымша тағы бұл салада бір жобаны қарастырып жатыр.
4: Президенттің сапары Берлинмен шектелмей, Германияның технологиялық жүрегі Мюнхенде жалғасты. Мұнда өткен бірлескен форум елімізге жасанды интеллект, жасыл сутегі және заманауи өндіріс сияқты озық неміс технологиясын тартуға жол ашты. Ал бұл тарихи сапардың ең жылы сәті Германияда тұратын кезінде Қазақстанда туып өскен этникалық немістермен кездесу еді. Президенттердің бірлескен декларациясында бұл адамдар қос халықты байланыстырушы алтын көпір ретінде ерекше аталған. Сонымен қатар Еуропалық одақпен визалық режимді жеңілдету бағытындағы келіссөздердің табысты жүруі де әрбір отандасымыздың әлемді еркін шарлауына жасалған үлкен қамқорлықтың көрінісі. Ең бастысы білім саласында 190-нан астам келісім жасалып, Қазақ-Герман инженерия институтының жұмысына серпін берілді. Бұл озық жобалар жастарымыздың болашағын қалай өзгертпек деген сұраққа тілшіміз жауап іздеп көрді.
7: Иә, мемлекет басшысының Германияға сапары бағдарламасының тағы бір маңызды тармағы Германияның жетекші жоғары оқу орындары ректорлары және ғылыми институт басшыларымен кездесуі болды. Бүгінгі таңда Қазақстанда 45 қазақ университеті 100-ге жуық неміс серіктестерімен жұмыс істейді. Германияда 2000-ға жуық қазақстандық студент білім алады. Бұл сандар екі ел арасындағы ынтымақ пен достықтың, тәжірибе мен серіктестіктің айғағы. Бұл сапарда Қасым-Жомарт Кемелұлы бұрынғы модельден бас тартатынын айтты. Біз дәстүрлі модельді өзгертеміз. Жастарды жаппай шетелге жіберудің орнына жетекші халықаралық жоғары оқу орындарының стандарттары мен мамандарын Қазақстан ішіне тартамыз, деді мемлекет басшысы. Атап айтқанда, Маңғыстау, Шығыс Қазақстан және Алматыда ашылған Қазақ-неміс университеттерін көбейту де күн тәртібінде тұрғанын мәлім етті. Сондай-ақ, ғылым және индустрия бағытында шикізат моделінен жоғары технологияға көшуді де ұсынды. Мысал ретінде Тайбериум жобасын атап өтті. Яғни, еурокоординатор Фрайберг Тау-кен академиясы мен Қазақстаннан Шығыс Қазақстан технологиялық университеті және Өскемендегі Үлбі металлургия зауыты. Орайда Қасым-Жомарт Тоқаев неміс бизнес өкілдерін жоғары оқу орындары жанынан бірлескен инженерлік зертханалар мен трансфер орталықтарын ашуға шақырды. Бұған қоса жасанды интеллект бағытын ерекше атады. Айсана бағдарламасы аясында елімізде 700 мың студент жасанды интеллект бойынша сертификатталғаны, әлем нүкте клауд суперкомпьютер кластерінің іске қосылуы, жасанды интеллект туралы заңның қабылдануы аясында неміс компанияларына Қазақстанда индустрия технологияларын сынақтан өткізетін алаң ретінде қарастыруды ұсынды. Қысқасы, келіссөз студент жіберу емес, неміс стандартын Қазақстанға көшіру және зауытқа қажетті технологияны бірлесіп жасау туралы болды. Бұл тұрғыда Қазақстан президентінің дәстүрлі модельді ел ертеңінің игілігіне қарай өзгертуі төл тарихымыз үшін таптырмас мүмкіндік дер едік. Әсел Жақсыбай, арнайы аптатыныс үшін.
4: Жалпы сапар аясында мемлекет басшысы Германияның федералдық президентімен, канцлермен және Баварияның өлке басшыларымен кездесіп, болашақтың бағдарын айқындады. Нәтижесінде құны 2 миллиард долларға жуықтайтын 30-дан астам маңызды құжатқа қол қойылды. Бұл елімізде ашылатын жаңа жұмыс орындары мен заманауи зауыттардың бастауы. Ал қабылданған 2026-28 жылдарға арналған жол картасы алдағы уақыттың басты бағдары болмақ. Түйіндесек, бір ғана сыртқы күшке телмірмей, Еуропаның локомотиві саналатын Германия мен келе терезесі тең әріптес болу Қазақстанның көп векторлы саясатының айқын жеңісі. Сапар аяқталды, ұшақ елге қайтты, бірақ негізгі жол енді басталады. Берлиннен Қазақстанға қағаз ғана емес, мүмкіндік келді. Ендігі міндет сол мүмкіндікті нақты өндіріске, нақты жұмыс орнына, нақты нәтижеге айналдыру. Бүгінге апта тынысы осымен тәмам. Хабарды дайындап жүргізген Гүлім Ғабитқызы және менің әріптесім Әсел Жақсыбай, жақсы күндерде кездескенше.
8: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Жарнама.
9: Кептелісте тұрып ақ, көңіл күйді көтеруге болады. Тыңдаңыздар Шартарап, бір толқында зейін менен салтанат.
10: Армысыздар, ардақты радио тыңдаушы ағайын, тікелей эфирдегі жұмысымызды бастаймыз. Ал дәл қазір жергілікті уақыт 18:08 және сіздермен бірге бір толқында көңіл күйлеріңізді көтеріп барынша белсенді болатын екі жүргізуші бар. Оның бірі Зейін Шанжархан әріптесім және мен Салтанат Жексенбекқызы, сонымен қатар әсем де әуезді әуендерді әуе толқынына тоғыстыратын әріптесім Қанат Шапиғазы. Қымбатты радио тыңдаушылар, көңіл күйлеріңіз керемет болсын, себебі дәл осы сәттен бастап жұманың көңілді кеші бастады. басталды. Өздеріңіздің жүрек жарды, ақ жарма, аппақ тілектеріңізді, таңдайдағы тәтті тілек ниеттеріңізді хат арқылы немесе байланысқа шығу арқылы білдіре аласыздар. Сонымен қатар міндетті түрде сіздердің осындай тамаша тілектеріңізді, жақсы ниеттеріңізді телефон арқылы құттықтауларыңызды да біз жеткіземіз және тілекші боламыз. Ал дәл осы күні ерекше алғыс айту бейресми мейрамдардың бір екен. Сондықтан осы бір мейрамның аясында жақсы ниетте болайық, бір-бірімізге жақсы тілек сөз айтайық. Ал дәл қазір әуе толқында кішігірім ғана, шағын ғана өздеріңіз күткен жарнама. Жарнамадан соң сіздермен қайта тікелей эфирде тілдесеміз.
11: Реклама на Казахском радио.
12: У каждой женщины-предпринимателя свой путь, и КМФ-банк рядом, чтобы поддержать ваше дело. С КМФ Искер Ханыма вы получите консультации специалистов по бизнесу и здоровью, обучение и возможность получить грант для развития своего дела. КМФ Искер Ханыма. Поддержка для женщин, ведь ты не одна. Подробнее на сайте kmf.kz или по номеру 7474.
2: Құрметті Елорда тұрғындары мен қонақтары, Астана қаласының әкімдігі қала тұрғындары үшін 14 көмір сату орны мен 10 қойма жұмыс істейтінін хабарлайды. Барлық нысан қажетті инфрақұрылыммен және тиеу түсіру техникасымен жабдықталған. Көмір сатумен 8 компания айналысады. Көмір сату орындары келесі мекенжайларда орналасқан: Герцен көшесі 4-1, Герцен көшесі 6-2, Көктал көшесі 28-2, Махат көшесі 40, Жамбыл Жабаев көшесі 76, Дулатов көшесі 182-1, Махат көшесі 4-1, 70-ші проезд 9А, жылу электр орталығы 2, 101-ші көше 30Б, Литейная көшесі 44, Көктал көшесі 28, Герцен көшесі 6Б. Бүгінгі таңда көмірдің орташа бағасы: Шұбаркөл тоннасына 19500 теңге, Қаражыра тоннасына 18800 теңге, Майкүбі тоннасына 16800 теңге. Сондай-ақ Елорда тұрғындары үшін 109 нөмірі бойынша жедел желі жұмыс істейді. Осы нөмір арқылы көмір қоры, бағасы және сату орындарындағы көмірдің бар жоғы туралы жедел ақпарат алуға болады.
11: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: Қымбатты тыңдаушылар, Қазақ радиосының ұжымы әрбір кешті ерекше өткізуді ұнататын тыңдаушылары үшін керемет те теңдессіз тарту дайындады. Бүгіннен бастап Қазақ руханиятының алтын бесігі қарашаңырақ Қалибек Қуанышбаев атындағы Қазақ ұлттық музыкалық драма театры біздің ойынымыздың бас демеушісі атанғанын мақтанышпен хабарлаймыз. Бұл сіздер үшін театрдың ең таңдаулы көрерменнің ықыласына бөленіп аншлагпен өтіп жүрген репертуарлық спектакльдеріне билет ұтып алудың бірегей мүмкіндігі. Күнделікті күйбең тіршіліктен бір сәт серпіліп рухани азық алғыңыз келсе, сахна өнерінің сиқырлы әлеміне бізбен бірге еніңіздер. Сүйікті әртістеріңіздің жанды дауысын, шынайы эмоциясын сезініп, кешіңізді жоғары талғаммен өткізуге дәл қазір тамаша мүмкіндік туып отыр.
1: Құрметті Астана қаласының тұрғындары және қала қонақтары, Қалибек Қуанышбаев атындағы Қазақ ұлттық музыкалық драма театры сіздерді таңғажайып театр әлеміне шақырады. Сейсенбі және жексенбі күндері аралығында сан түрлі жанрдағы қойылымдарды тамашалауға шақырамыз. Кәсіби актерлердің өнерін тамашалап, театрдың ерекше атмосферасын сезініңіз. Билеттерді театр кассасынан немесе ticketon.kz сайты арқылы сатып ала аласыздар. Біздің мекенжайымыз Қалибек Қуанышбаев көшесі 8-1. Әсерлі қойылымдар, әдемі сәттер, іздеңіз іздері, қойылымдар тізбегі. Бұның бәрі Қалеке театрының сахнасында.
0: Я, қымбатты радио тыңдаушылар, Ақжолтай керемет жаңалықтарымыздың бірі осы. Қымбат ағайын, қандай қойылым болады екен? Қандай ойынға, қандай қойылымды ойнатасыздар деген сауалда отырған боларсыздар. Енді Қалибек Қуанышбаев атындағы Қазақ ұлттық музыкалық драма театрының арнайы Думан Рамазанның Жошы хан тарихи драмасына билет ойнатылады. Қойылымның режиссері Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Болат Ұзақов. Жошы хан спектаклі ұлттық ұлыстың негізін қалаушы, қазақ мемлекеттілігінің қалыптасуында айрықша орны бар Жошы ханның тұлғасын арқау еткен тарихи туынды. Қойылымда елдік, мемлекет, ұрпақ тағдыры, билік пен жауапкершілік секілді маңызды тақырыптар қозғалады. Ал енді қойылым 4-ші қазан жексенбі күні Астана қаласында сахналанады. Ендіше радиомыздан алыстамаңыздар, ойынға қатысып Жошы хан спектаклінің көрермені атануға мүмкіндікті алыңыздар. Дәл осы мүмкіндіктерді сізге Қазақ радиосы беріп отыр, сондықтан міндетті түрде дәл қазіргі сәттің аясында хабарласып бастаңыздар. 8-700-755-33-55. Сондықтан жеңімпаз атаныңыздар. Ал дәл қазір ойынымызды сазға бөле тұрайық, содан соң сәсемәннен соң ойынымызды бастаймыз.

иә, қымбатты радио тыңдаушылар, тікелей эфирдегі жұмысымызды әрі қарай жалғастырамыз. Дәл қазіргі сәттен бастап бізге хабарласып бастаңыздар. Неге? Өйткені біз Қалибек Қуанышбаев атындағы Қазақ музыкалық театрына арнайы билеттерді ойнату үстіндеміз. Ал спектакль 4-ші қазан күні болады. Сондықтан міндетті түрде хабарласыңыздар, ойынға белсенді қатысыңыздар. Ал дәл осы тұста біздің әлеуметтік желімізге келіп түскен хаттар легі де өте көп. Солардың біріне аяндай түссек, сіздерден ойынға қатысуларыңызға белсенді түрде хабарласқанға дейін хаттарды оқи тұрайын. Сәлем Қазақ радиосы, не деген керемет күн, айлық түсті дейді. Осыған орай көмек машинерия ұжымына жалақы түсуіне үлес қосқан адамдарға сәлем жолдағым келеді және үлкен рахмет, барлығына жұғысты болсын, демалыстарыңыз күшті болсын дейді. Сәлем Қазақ радиосы, жүрегімнің бөлшегі Ерке Бұланға сәлем жолдаймын. Бүгін өзіңнен хабар келіп қуанып қалдым, сені қатты сағындым. Ұлым Контида күнде папа деп сұрайды, сені күтіп жүр. Аман бол жаным, Алла бізді тезірек қауыштырсын. Ұлдарың және жарың Гүлзирадан ыстық-ыстық сәлем дейді. Сонымен қатар тағы да бір хат бар екен. Сәлем Қазақ радиосы, Атырау облысы Жылыой ауданы Құлсары қаласының тұрғындары, айналасын таспен емес доспен қоршаған ардақты да сыйлы достарымыз Тұрғанбаев Амангелді мен Смағұлова Гүлзипаның шаңырағында болып жатқан үлкен тойды шын жүрекпен құттықтаймыз деп жазып жатыр екен. Ал қымбатты радио тыңдаушылар, сіздер де дәл осындай хаттарыңызды жолдап, сонымен қатар ойынға да қатыса аласыздар. Хабарласыңыздар, хат жазыңыздар.

0: рас па әлде өтірік пе? 30 секундта бәрін ажырата аласыз ба? Сұрақ көп, уақыт аз, әр жауап бір ұпай. Бұл рас немесе өтірік.
1: Құрметті радио тыңдаушылар, бүгіннен бастап Қалибек Қуанышбаев атындағы Қазақ ұлттық музыкалық драма театры біздің ойынның басты демеушісі, сіздер үшін театрдың ең таңдаулы спектаклі Жошы хан тарихи драмасына арнайы билет ойнату үстіндеміз, және дәл осы ойынға хабарласқан тыңдаушы бар екен, желіге қосайық. Ал, кеш жарық.
2: Ол, саламатсыз.
1: Сәлеметсіз бе, қайырлы кеш. Жақсы, өзіңіз қалайсыз?
2: Мен көрінбейдім.
1: Зейін? Міне, Зейін саңқылдап қазір сөйлейді. Зейін көрініп ақтыр өзіме.
3: Ал, ата, қалыңыз қалай?
2: Ассалам.
3: Уағалейкум ассалам. Денсаулығыңыз жақсы ма? Жағдайыңыз қалай?
2: Жақсы. Алматы облысына серік болып.
3: Ал, серік аға, дайынсыз ғой жалпы салтанаттың сұрақтарына?
2: Дайын.
1: Серік аға, енді тағы да тілге тие кетеміз. Біз Қалибек Қуанышбаев атындағы Қазақ драма театрына билет ойнатып жатырмыз. Иә, Астана қаласында өтеді 4-ші қазан күні.
3: Менің даусым тыңдаушылар қатты сағынып қалды ма?
1: Иә, сағынып қалған сияқты. Ал енді ойынды бастайық, Серік ағасы.
3: Кеттік. Дайын болсаңыз бастаймыз ағас. Мұқият тыңдаңыз сұрақтарды.
1: Ал Жаңа Зеландиядағы маори халқының дәстүрі бойынша адамдар тіл шығарып амандасады дейді. Сол рас па?
2: Рас.
3: Алғашқы сұрақ кетті.
1: Иә.
3: Екінші сұрақ.
1: Айда желінген алғашқы жеміс түрі шабдалы дейді. Қалай ойлайсыз? Айда
3: өтірік дейді, өтірік дейді, естідім. Келесі сұрағымыз
1: футболдан Қазақстан премьер лигасының чемпионы атанған тұңғыш команда Қайрат футбол клубы.
3: Сенесіз бе осыған?
2: Өтірік.
3: Өтірік дейсіз. Сонымен салтанат жауапты айтып жіберейік.
1: Бір өкініштісі, үш сұрақтың үшеуінен де ағамыз жаңылды.
3: Оңай сұрақтар қоймайсың ба енді? Бір адамды ұтқызайын, осы театрға барып жан рахатын сезініп қайтсын деген ой.
1: Негізі қаладым расменде. Ағамыз ұтса екен дедім. Дей тұрғанмен Серік аға енді күнделікті хабарласып жатыр, ұтады деген сенімдеміз.
3: Сонымен енді шағын жарнама бар бізде. Тыңдаушыларымыз асыға күтіп отыр деп ойлаймыз. Сонымен 8-700-755-33-55 ойынға хабарласыңыздар. Сонымен қатар 8-717-2-75-72-75.
4: Қазақ радиосында жарнама. Астана қаласының төтенше жағдайлар департаменті ескертеді. Өрт қауіпсіздігі талаптарын сақтаңыздар, балаларды қараусыз қалдырмаңыздар, түтін және улы газ анықтайтын датчиктерін орнатыңыздар. Есіңізде болсын, қарапайым қауіпсіздік ережелерін сақтау жақындарыңыздың өмірі мен денсаулығын қорғауға көмектеседі.
5: Әр кәсіпкер әйелдің өз жолы бар. Ал КМФ банк әрдайым жаныңызда. КМФ іскер ханымы. Бизнес пен денсаулыққа қажетті кеңестер. Оқып, үйреніп, бизнесіңізді дамытуға грант алуы мүмкіндігі. КМФ іскер ханымы. Әйелдерге арналған қолдау. Сен жалғыз емессің. Толық ақпарат 74-74 номері немесе kmf.kz сайтында.

0: Сонымен қадірмет радио тыңдаушылар, бағдарламамызды әрі қарай жалғастырамыз. Енді салтанат, мына бүгінгі ойынның аясында тыңдаушыларымыз қандай сыйлыққа ие болады деген сұраққа жауап бере кетейін. Бүгін тыңдаушыларымыз Қалибек Қуанышбаев атындағы
1: Жошы хан тарихи драма спектакліне жолдама ала алады, яғни екі билет ойнатамыз. Екі адамға
0: театрға билет деп қысқаша айтып өтейік. Сондықтан астаналық енді тыңдаушыларымыз белсендірек болса тіпті жақсы болады, өйткені қойылым күні ертең болады, соны 4-ші қазан, яғни қателесіп отырмын. Сондықтан осы бір дүниеге аса қатты мән беріңіздер. Енді астаналық тыңдаушыларымыз қазір желі бос болуы тиіс, хабарласыңыздар 8-700-755-33-55, сонымен қатар 8-717-2-75-72-75, дәл осы сәтте сіз бізге хабарласып театрға билет ұтып аласыз. Қадірмен тыңдаушы, енді сұрақтарымыз өте оңай, ойынымыздың да форматы өте жеңіл. 3 сауал қоямыз, сол 3 сауалдың үшеуіне де енді ноугат деп айтады ғой қазір салтанат. Сол ноугат дұрыс жауап берсеңіз жеңімпаз болып табыласыз.
1: Расымен де өзіңіздің интуицияңызды, ішкі қалай осыны жорамалдап тұрмын дегеніңізге сенсеңізші.
0: Осы адамның түйсігі деген дүниеге мен қатты сенем өзі. Біреулер айтып жатады, мен интуициям мықты деп. Енді соны сынап көруге әбден болады, өйткені біздің ойын түйсігі енді түйсігім алдамайды дейтін жандардың нағыз өз мүмкіндігін сынап көретін сәті. Тағы бір нөміріміз қайталап өтейік, содан кейін әңге өтеміз. 8-700-755-33-55, 8-717-2-75-72-75.
1: Айтпақшы, тыңдаушы бар желіде.
0: Айтып болам деген жақ осылайдың жан бар кен, әнді онда кенге қалдырып тұрамыз. Ал кеттік ары қарай. Сонымен кеш жарық дегенше, мына үзіліп кеткен дауысты байқаған жоқсың ба сен?
1: Байқадым. Басында.
0: Енді тыңдаушыларымыз хабарласып жатыр, WhatsApp-тан қай нөмір деп сұрап жатыр. Кез келгенде хабарлассаңыз болады, жаңа айтып өттік. Немесе Instagram-ға кіріңіздер, ойынға қатысам алмайсыздар деп жатқан жандар бар екен. Енді қайта хабарласыңыз, қайта хабарласыңыз деп айтайық. Ал кеттік.
1: Ал кеш жарық.
0: Қалың салай.
2: Жақсы, шүкір. Өздеріңіз
0: қалайсыз? Тамаша. Есіміңіз кім болады? Қай өңірдесіз?
2: Астанадан Динара.
0: Динара ханым, сонымен енді сұрақтарға жауап беруге дайын болсаңыз бірден бастайық, уақытты қосып. Бастысы мұқият тыңдаңыз. Ал кеттік. Жаңа музыкалық шығарма жазар алдында Бетховен басын мұздай суға жуған дейді. Басын салып алған суға дейді. Бір сәт тұрып шамамен. Сенесіз бе осыған?
2: Сенем.
0: Сенесіз. Я дейсіз ғой демек. Дұрыс,
2: иә?
0: Түсінікті. Ежелгі Грекияда плагиат жасаған адамға қаладан қуып жіберген дейді. Енді бір нәрсені көшіріп жасаса демек. Қандай да бір біреудің өнер табысын көшіріп, айна қатесіз менікі деп таныса, яғни плагиат қой. Ол кезде, яғни осылай жасаған, енді қаладан қуып жіберген. Сенесіз ба, сенбейсіз ба?
2: Жоқ, сенбейм.
0: Сенбейсіз, е? Бір ойланбайсыз ба?
2: Жоқ.
1: Асықпай ойланып көріңізші.
0: Асықпай ойланып көріңізші.
1: Көмектесіп
2: жатырсыз кезейін. Жарай, сендім ал.
0: Сенем дейсіз. Я, сенем десеңіз бізде сенейік. Сонымен ең соңғы сұрақ ары қарай жалғастырамыз. Мына бес жақсы мен бес жаман деген ойын бар. Қазақ салт дәстүріне кіреді енді өзіміздің. Жеті қазына дейді. Енді сол сияқты бес жақсыға бұлғын ішік кіреді дейді. Сол рас па, жоқ па?
1: Қазіргін тілімен айтқанда шуба ғой.
0: Иә. Yeah.
2: Бес жақсының ішіне бұлғын ішік кіреді.
0: Иә, ішік деп отырғанымыз енді шуба ғой былай айтқанда.
2: Иә. Yeah.
0: Соған сенесіз ба, сенбейсіз ба? Иә, немесе жоқ, соңғы жауап. Сенбейсіз, иә?
2: Жоқ, жоқ.
0: Бұған енді көмектесе алмаймын, бірден жауабыңызды қабылдаймын және тыңдаушымыз. Бір ғана соңғы сауалдан қателесіп кетті негізі. Алдыда екі сұраққа дұрыс жауап берді. Бетховен басын шынымен мұздай суға жуған. Қандай да бір шығарма жазар алдында Грекияда плагиат жасаған адамды расымен қаладан қуып жіберген. Ал енді осындай дүниелерді үшінші сауалымызға енді жаңа естідіңіздер, қате кетті. Сонымен әрі қарай жалғастырамыз. Тыңдаушымызды желіге қосайық. Кеш жарық.
1: Ал қайырлы кеш. Есіміңіз қай қаладансыз?
3: Қазалыдан.
1: Қазалыдан есіміңіз?
0: Есіміңіз?
3: Бекнұр.
1: Бекнұр.
0: Бекнұр. Сонымен Бекнұр, дайынсыз ба ойынға қатысуға?
3: Иә. Yeah.
0: Ал дайын болсаңыз, онда біз уақытты қосайық, сұрақтарды мұқият тыңдаңыз. Сонымен кетчуп бастапқыда дәрі ретінде пайдаланылған дейді. Соған сенесіз бе, сенбейсіз бе?
3: Иә. Yeah.
0: Жоқ, сенесіз иә? Демек кетчуп алғасында дәрі болған. Солай ғой.
1: Дұрыстап мұқият ойланыңыз енді.
0: Иә, деді. Енді қабылдадық алғаш жоқ.
2: Жоқ.
0: А, жоқ дейсіз. А, түсінікті. Дельфин бір көзін ашып ұйықтайды дейді. Сол рас па?
2: Иә.
0: Иә дейсіз. Сенесіз оған да? Оған да сенесіз ғой.
2: Иә.
0: Мхм. Соңғы сұрақ. Алғашында ер азаматтарға арналған пиджактың кішкентай қалтасына билет салыну үшін арнайы тігілген дейді. Мына кішкентай қалта бар ғой, білесіз ғой. Пиджакта болады, білетін шығарсыз. Костюмнен қарамағы байқасаңыздар, сол кішкентай қалта болады. Сол алғашында осы бір, не деп айтады мына әлгі, қалтаға билет салу үшін пайда болған дейді.
2: Жоқ, семейм.
0: Сен дейсіз, бір ойланып көріңізші.
1: Асықпай ойланың сен.
2: Жоқ, демейін.
0: Шынымен жоқ па?
2: Иә.
1: Қинамайық жарайды.
0: Жарайды енді. Соңғы сауалға сенем дей салсаңыз негіз кетереді.
1: Расымен де қатты көмектесуге тырыстық.
0: Қатты көмектесуге тырыстық. Енді тыңдаушыларымызға дәл қазір бір ән ұсынайық. Содан кейін біз қайта эфирге ораламыз. Қадірменді радио тыңдаушы Олжас Абай, сен керексің деп шырқайды. Біздің тыңдаушыларымыз да бізге керек. Біздің тыңдаушыларымызға не керек? Сыйлық керек. Хабарласыңыздар.

0: радио тыңдаушылар, тікелей эфирдегі жұмысымызды әрі қарай жалғастырамыз. Я, апыл-ғұпыл, әйтеуір бізде жеңімпаз атанса екен осы тыңдаушыларымыз деп әбден тырысып жатырмыз.
1: Енді тыңдаушыларымызға көмектесуге де тырысып жатырмыз. Бірақ енді қазір қайта хабарласатын жандарым бәлкім енді жеңімпаз болып қалар деген ойдамыз. Қандай билет ұтып аламын десеңіз, театрға билет Қалибек Қуанышбаев атындағы театр, Жошы хан тарихи драмасы режиссері. Енді жалпы шығарманың авторы Төлен Әбдік, соны өздеріңізге бір айтып өтейік. Енді ары қарай жалғастырамыз сонымен.
0: Жошы хан тарихи драмасына спектакльге екі адамға билет ойнату үстінде.
1: Мен қателесіп кеттім. Төлен Әбдік емес екен автор. Кешірім өтінеміз енді. Ондай-ондай болып тұрады. Сондықтан тыңдаушыларымызға бірден ары қарай ойынды жалғастыру үшін желге қосайық.
0: Ойнап көрейік. Бүгін жеңімпаз атанатын жан болу керек негізі.
1: Сонымен кеш жарық.
0: Ал қайырлы кеш. Естіп тұрмыз, тыңдап тұрмыз. Есіміңіз қайдан сіз?
2: Мен қосылдым ғой.
1: Қалай дейсіз?
2: Қосылдым ба?
1: Қосылдыңыз.
2: Қуаныштымыз.
1: Ал есіміңіз қай өңірденсіз?
2: Қойымызсары кескінді жарық, тұнғаданғы ай жарық. Салтанаттың зейінде естігенде құтты болды жап жарық.
1: Не дейді құдай ау?
0: Тамаша.
1: Сізге біз көбірек көмектесеміз енді мынадан кейін.
0: Ой, айтпай.
1: Ал аға, сонымен жауап беруге дайын болсаңыз, біз уақытты қосуға дайын тұрмыз. Не дейсіз?
2: Алматы қаласына Абусабет деген ата бармын.
1: Түсінікті. Ата, енді ары қарай жалғастырайық. Сонымен уақытты біз қостық. Сұрақтарды мұқият тыңдайық, жарай ма?
2: Жарайды.
1: Ал кеттік. Ұлулар бар ғой. 3 жылға дейін ұйықтай алады дейді. Рас па сол? Сенесіз ба?
2: Сенесіз.
1: Алғашқы сауалымыз өтті. Эквадорда жүретін ағаш бар дейді. Эквадор деген мемлекет бар ғой. Сол жақта жүретін ағаштың түрі бар екен. Бұған не дейсіз? Сенесіз ба, сенбейсіз ба?
0: Бәлкім жүруі де мүмкін шығар.
1: Сенесіз. Тамаша. Және ең соңғы сауалымыз қалды. Алматы қаласындағы ең көне ғимарат Қызыл таң деген мата үйі болған екен. Сол ең ескі ғимарат екен Алматыдағы. Сенесіз ба, сенбейсіз ба?
2: Қызыл мата дейсің ба?
1: Иә, Қызыл таң мата үйі дейді.
2: Қызыл мата, иә.
1: Енді осыған сенесіз ба, сенбейсіз ба?
2: Сенесіз.
1: Және біздің бүгінгі жеңімпаз анықталды.
0: Сыған. Тамаша. Керемет.
1: Өзі өте қуанып отырмыз негізі. Өзге бүгін енді билет ешкім ұтпай кете ма деп едік, ата, өзіңізге риза болдық. Енді өзіңізге деген мына бірінші ретте өзіңіздің бір жақсы жолдайтын лебізіңіз болса, қысқа бір ауыз сөз тілегіңіз.
2: Енді мына лебізім болғанда кешір, ана қазақ радиосының 105 жылдығы болды ғой, сол тойларың қайырлы құтты болсын.
0: Ой, рахмет.
2: Сол мына қазақ радиосы мәңгі жасалсын.
1: Айтқаныңыз келсін.
2: Қазақ радиосының мен тұрақты тыңдарманымын. 21 жасынан қазір өзім жасым 70 жаста.
1: Тамаша ата.
2: Сол қазақ радиосы барда біз бармыз. Қазақ радиосы бар. Шалқар екеуі шалқып, қазақ радиосы әрдейім қазақтың үн жариясы бола берсін.
1: Рахмет ата, көп. Телефон тұтқасын қоймаңыз. Қазір бір сәттен кейін өзіңізбен байланысамыз. Ал салтанат, бүгінгі эфиріміздің жеңімпазы аяқталды. Сонымен біздің алғашқы сағатта өз мәресіне жетіп қалды.
0: Расымен де дәл осылай дүйсенбі күнінде билетті ойнатуды жалғастырамыз. Сондықтан міндетті түрде сол кезде бізді қап қалмай хабарласып отырсыңыздар.
1: Бүгін өздеріңізге қызмет көрсеткен Зейін Шанжархан, әріптесім Салтанат Жексенбек, Қанат Шапиғазы, қадірменді радио тыңдаушы, келесі сағатта қайта тілдескенше.

0: қаласы.
1: Қазақ радиосында жарнама.
2: Жарнама, жарнама. Нео саумау.
3: Армысыздар, құрметті радио тыңдаушы, кезі келген ауруға шалдығып қалған адамнан не болды деп сұрасақ, иммунитетін түсіп кетіпті деген жауап аламыз. Біз бүгін ағзаның қорғаныш қабілетінің әлсіреуіне не себеп және оны қалай күшейтеміз деген сауалға жауап береміз. Ал неосаумал өніміне қатысты сауалдарыңыз болса, 8-778-021-88-88 нөміріне тікелей хабарласыңыздар. Студиямызда қонақта саулықтың сыры орталығының жетекші маманы Іңкәр Саятқызы. Алғашқы сұрақ, иммунитет төмендеуінің себебі неде?
4: Сәлеметсіздер ме? Иммунитет дұрыс тамақтанбағаннан күнделікті күйзеліс, ұйқының жетіспеушілігі және дәрумендердің тапшылығы салдарынан төмендейді де, ағза қандай да бір ауруға қарсы тұратын қорғаныс күшін әлсіретіп алады. Сондықтан иммунитеті төмен адамдар аурушан келеді.
3: Саулықтың сыры орталығы ұсынып отырған капсуладағы неосаумал ең құнарлы тағам және құрамы дәруменге өте бай. Демек, иммундық жүйемізді қалыпқа келтіру үшін қажетті бірден бір өнім. Солай ма?
4: Дәл солай, жалпы бие сүтінің пайдасын халқымызға түсіндіріп отырудың өзі артық шығар. Ол біздің тарихымыз, мәдениетіміз. Біз сол өнімді қолжетімді ыңғайлы заман талабына сай халыққа ұсынып отырмыз. Неосаумал Алматы облысы Қарасай ауданында орналасқан Неомилк зауытында өндіріледі. Тағы да қосымша сұрақтарыңыз болса, 8-778-021-88-88 байланыс нөміріне хабарласыңыздар.
3: 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласып тапсырыс берген жағдайда арнайы жеңілдіктердің де бар екенін айтқым келеді. Саулықтың сыры орталығына хабарласып, өздерінің неосаумалдан алған әсерімен бөлісіп, алғысын айтып хабарлама жолдайтындар өте көп, солардың біріне кезек берейік.
5: Саламатсыздар ма? Аты жөнім Мазаева Гүлмира. Өт жолы өте ауыр болды. Өт мойны қисық, және қойылуынан деген ерімізді ауырдым. Майлы тамақ дегенде жей алмайтын болдым. Сол себептен осы саумалды ішуге бет бұрдым. Маған жақсы нәтиже берді. Денсаулығым жақсы болды. Аппетитім ашылды. Денемде қара дақтар болатын сулар біртіндеп азайып келе жатыр. Саумал компаниясына рахметімді айтқаннан басқа ешқандай қарсы пікірім жоқ. Ал ішсеңіздер, ешқандай өкінбейсіздер, денсаулыққа жақсы пайдасы бар. Және бір жағынан киімді жаңағы капсула болатын қалтаға салып іше бересіздер. Биені салған жерде бару деген қиын болады ғой. Мен қалтаңызда жүріп салып ішесіздер, өте тиімді ішкенге. Денсаулық үшін айтқаныңызда.
3: Қызылорда облысы Жаңақорған ауданынан тыңдаушымыз осындай хабарлама қалдырған екен. Сіздер де сауалдарыңыз немесе пікірлеріңіз болса, 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыздар. Қоңырау шалу тегін. Іңкәр ханым, бүгін иммунитет жайлы айтып жатырмыз ғой. Әсіресе маусым ауысқан кезде әлсіреп кететін адамдар өте көп. Оның себебі неде және әлсіздік болмас үшін ағзамызды қалай дайындаймыз?
4: Ауа температурасының өзгеруі күндізгі уақыттың қысқа болуына байланысты. Дәрумінің жетіспеушілігіне байланысты иммунитет күрт төмендеп кетеді. Барлық себептің басында негізгі дәрумен жетіспеушілігі тұрады. Тамақтану режимі дұрыс емес өткені. Сондықтан неосаумал өнімін тамақпен бірге қабылдау маңызды. Өйткені оның құрамында ағзаға қажетті барлық дәрумендер тобы мен 22 амин қышқылы бар.
3: Біздің байланыс нөміріміз 8-778-021-88-88. Қоңырау шалу тегін. Хабарласқан тағы бір тыңдаушымыз бар екен, кезек берейік.
6: Сәлеметсіздер ме? Мен Қарағанды қаласынан осы саумалды ішіп атқан қарашаш апа боламын. Бір жылдан асып кетті мен бұны ішіп атқаныма. Іш құрылысыма да, давлениеге де көмегі тиіп атыр. Өте пайдалы. Бір неткенде ешкінің сүтін берді қосып маған. Оны мен немереме бердім. Мен ең бір ішіп аттағанда өзім айта кетейінші. Телевизордан көрсетті. Қалай шығарады, қалай қапталады, барлығы. Оның осы саумалдың капсуласының өзі қарамалдың әлгі шеміршегінің есінен оның өз витамин, коллаген деп айтып атыр. Бір жақсы анда-мында бармайсың, өздері әдіс бойынша әкеп береді. Үлкендерге айтпақша айта кетейін, жеңілдігі бар, бөліп төлейтін. Оның өзі халықтың жағдайына қарағандығы деп білем мені. Кім ішсе де елшісі пайдасын көреді тек қана. Бәріне рахметімді айтамын.
3: Хабарласқан тыңдаушымызға алғыс білдіреміз. Қараша шапамыз орталықтың барлық қызметі мен артықшылықтарын айтып өтті. Тапсырыс беру үшін 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Жарнамалық хабарды жүргізген Олжас Болатбекұлы, аман сау. сау болыңыздар.
0: Биологиялық белсенді қоспа өнім дәрілік зат емес. Жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ 16098-003-E00-05-53-07-20, берілген күні 15 шілде 2020 жыл.

0: Ел Астанасында сағат 19.
1: Осы сағаттың демеушісі сәтті жұлдыз ұлттық лотереясы. Сәттілік серік болсын.
2: Сәтті жұлдыздан жаңалық. 20-дан 4 тираждық лотереясы енді сату нүктелерінде де бар. Джекпот 250 миллион теңге. Тираж күн сайын. Билет небәрі 300 теңге. Әр сейсенбі сайын лото жинақ сатып алғандар арасында iPhone 17 Pro ұтысы өтеді. Сәтті жұлдыз сату нүктелерінен 20-дан 4 билетін сатып алып, күн сайын ұтыңыз. Толық ақпарат сату нүктелерінде және ресми ez.kz сайтында.
3: Радиосының шарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: қадірменді радио тыңдаушылар, баршаңызға кеш жарық. Бұл Қазақ радиосы бір толқында бағдарламасы.
1: Иә, кеш жарық, кеш жарық қымбатты радио тыңдаушылар. Жұманың кеші берекелі болсын деген ниетпен тікелей толқынға шығып отырмыз және көтеріңкі көңіл күйлеріңізге сеп болатын әсем әндерімізді әуе толқынында әуелейді.
0: Бірінші сағаттың аясында біз өздеріңізге жалпы енді ойын ұсындық, сыйлық ұсындық, сонымен қатар түрлі хаттар жолданды. Енді баршаңызға мың алғыс деп екінші сағаттағы тың деректерді ұсынамыз екінші сағат. Сондықтан бізбен бірге болыңыздар.
1: Иә, бір толқында болыңыздар. Ал дәл қазір әуе толқында әсем әндерлегі бірге тыңдайық, бірге көңілімізді көтерейік.

0: Сонымен қадірменді радио тыңдаушылар, бағдарламамызды әрі қарай жалғастырамыз. Енді екінші сағатта өздеріңізге әдеттегідей соңғы жаңалықтарды ұсынамыз. Қазір енді осы біздің еліміз үшін айналамызда болып жатқан оқиғалар қатарындағы ең маңызды дүние не дейтін болсаң, бұл мына Азия ойындары. Жапонияда, Нагаяда өтіп жатқан осы бір енді Азия ойындары қазір біздің спортшыларымыздың бағы мен бабы қатар келсе екен деп отырған көпшіліктің, ағайынның, қаншама жанкүйер жандардың десек болады. Баршасы осы Азияда да назары.
1: Иә, дұрыс айтасың, қанжығасы майлансыншы деп әлеуметтік желіден, мына бір көгілдір экраннан да күнделікті тамашалап, жаңағы видеолар әлеуметтік желіде тарап жатыр ғой, жанкүйерлердің біреуі жаңа қуанып жатыр, біреуі апшысы қорылып жатыр деген сияқты, енді түрлі эмоцияларды көріп жатырмыз.
0: Енді спортшыларымыз әртүрлі жағдайларды бастан кешіп жатыр, десе де қуанышты сәттері біздің ел жұртты екі есе қуантатынын жақсы білесің. Бүгін енді Қазақстан үшін ерекше күн болды. Осы Азияданың аясындағы, өйткені 12 жыл бойы күткен бокс алтыны қайта оралды ғой
1: бізге.
0: Төрехан Сабырхан финалда мына қарсыласын 5-0 есебімен жеңді. Қазақстан қоржынына көптен күткен алтын салынды. 12 жыл деген оңай ма?
1: Саған расымен де.
0: Бір адамның енді бір мүшел жас қой енді қарап отырсаң, ұзақ уақыт енді, десе де сол аралықта талай буын алмасты, талай спортшы шықты, десе де осы бір жеңісті біз сарыла сағына күттік. Айтатын жоқ.
1: Иә, дұрыс айтасың, енді 12 жылдан кейін өзімізге сарыла күткен алтын деп тілге тиек етіп жатырсың. Енді 70 килограммға дейінгі салмақта өнер көрсеткен Төрехан Сабырхан Азия ойындарының осылайша чемпион атанды, ардақты ағайын. Енді финалда ол иорданиялық Зеяд Ишайшты төрешілердің бір ауыздан шешімімен 5-0 есебімен жеңіпті. Енді Азия ойындарынан түрлі жаңалықтар өте көп, соның ішінде қатты қуантатыны бар, кейде көңілді күпті қылатын тағы бар
0: нәтижелер дейсің. Әртүрлі нәтиже бар. Енді тағы бір боксшымыз сонымен қатар бүгін чемпион атанды, ол Айбек Оралбай. Осы бір 20-шы жазғы Азия ойындарының чемпионы. Енді финалдық жекпе-жектер өтті ғой бүгін жалпы өзі. Соның бәрінде біздің спортшыларымыз, қаншама жандар осы жақсы нәтиже шықса екен деген тілекте болды. Сол тілектер мінекей қабыл болып, бүгін спортшыларымыз көк туымызды көкте желбіретіп жатыр. Енді осындай жігіттердің құрметіне, жалпы жеңістің құрметіне, біздің жанкүйерлердің құрметіне осы спортқа жанкүйерлік етіп, мына көгілдір экранның ар жағынан болсын, тіпті сол елден болсын, яғни Жапониядан қолдау көрсетіп жатқан жандардың құрметіне жақсы бір ән ұсынайық.
1: Жақсы, бірге тыңдайық, қымбат радио тыңдаушылар.

қымбатты радио тыңдаушылар, бүгінгі эфирімізді осымен қорытындылайтын сәт те келіп жетті. Бізбен бір толқында болып, әңгімемізге құлақ түріп, жақсы көңіл күймен өткізген баршаңызға шын жүректен алғысымызды білдіреміз. Сонымен қатар, Азия ойындарының дүбірлі додасында ел намысын абыроймен қорғап, талай қарсыластан оза шауып, жеңіс тұғырынан көрінген спортшыларымызды ерекше екшеп құттықтаймыз. Бұл енді тек спортшыларымыздың ғана емес, барша еліміздің ортақ қуанышы десек те болады. Әрбір жеңістің артында әрине тынымсыз еңбек, табандылық, қажыр қайрат, үлкен-үлкен қадау-қадау армандар жатыр. Жеңімпаздарымыздың жеңісі құтты болсын. Алдағы жарыстарда да көк туымызды көкке көтеріп, ел мерейін асқақтата берулеріңізге тілектеспіз. Ал енді сонымен қатар айтпақшы, барша ұстаздар қауымында келе жатқан осынау ұлағатты ұстаздар мерекесімен шын жүректен құттықтаймыз. Енді әр шәкірттің жүрегіне жол тауып, болашаққа бағыт бағдар беріп жүрген аяулы ұстаздарымыздың еңбегі қашанда зор құрметке лайық. Ал енді құрметті радио тыңдаушы ағайын, бүгінгі эфирде бізбен бір толқында болғандарыңыз үшін тағы да шексіз алғыс. Әр күніңіз жақсы жаңалықтарға толы болғай. Ал сіздерге 2 сағат аясында қызмет еткен әріптесім Зейін Шанжархан, мен Салтанат Шексенбекқызы, Қанат Шапиғазы, аман сау болыңыздар.

0: Қазақ радиосының әуе толқынында бір дерек айдары.
1: Биыл қазақ балалар киносының атасы Абдулла Қарсақбаевтың туғанына 100 жыл толды. 1926 жылы дүниеге келген режиссер ашаршылықта отбасындағы 16 баладан жалғыз аман қалған еді. Мәскеуде білім алып, экранда қазақ баласының шынайы болмысын тірілтті. Оның 6 жасар Алпамыс фильмінен бастап 8 бірдей туындысы жарық көрді. Ал 1963 жылы түсіріліп, аңызға айналған «Менің атым Қожа» фильмі 1967 жылы Кан фестивалінде жүлде алып, қазақ өнерін әлемге танытты. 1983 жылы өмірден өткен дарынды режиссердің мұрасы мәңгілік алтын қазынамыз.

0: Ел астанасында сағат 20.
1: Жарнама, жарнама.
2: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Жарнама.
3: Ғалам ғажайыптары.
4: Ғалам ғажайыптары.
3: Ғасырлар қойнауынан жеткен мұралар. Уақытқа төтеп берген кереметтер. Адамзаттың ортақ байлығы. Ғалам ғажайыптары.
4: Ғалам ғажайыптары.
5: Егер сізге бүгіннен 8000 жыл бұрынғы адамзаттың қолынан шыққан бір құрылысты көрсету мүмкіндігі берілсе, не көрер едіңіз? Үлкен сарай ма? Қамал ма? Ғибадатқана ма? Жоқ. Сіз небәрі 8 метрден сәл ғана асатын тас мұнараны көрер едіңіз. Бірақ сол мұнараның алдында тұрып, оның жасын білсеңіз, көз қарасыңыз бірден өзгереді. Өйткені бұл зәулім ғимараттардан әлде қайда бұрын темір мен бетон пайда болмай тұрып, адамдардың таспен салған құрылысы. Оның биіктігі шамамен 8 метр, қабырғасы 1,5 метрге жуық. Ал ең қызығы, достар, оны салған адамдар бізге мұнараны нақты не үшін тұрғызылғанын айтып кеткен жоқ. 8000 жылдан астам уақыт өтті. Бірақ Эрихон мұнарасы не үшін салынды? Бүгінгі ғалам ғажайыптарында осы сұрақтың жауабын бірге іздейміз. Эрихон атауы адамзат тарихындағы ең көне қоныстардың бірімен байланысты. Қазіргі Палестина аумағында Иродан аумағының маңында орналасқан ежелгі Тель-эс-Султан археологиялық орны мыңдаған жыл бойы адамдардың қоныстану тарихын сақтап келеді. Бұл жердің ерекшелігі су көзі. Адамзат үшін өркениеттің қалыптасуында судың орны ерекше. Су бар жерде адам тұрақтайды. Адам тұрақтаған жерде баспана пайда болады. Баспана көбейсе, қоныс пайда болады. Ал қоныс ұлғайған сайын адамдардың ортақ ережесі, ортақ еңбегі, ортақ құрылысы қалыптасады. ЮНЕСКО дерегіне сүйенсек, Тель-эс-Султан аумағындағы адамзаттың іздері шамамен біздің заманымызға дейінгі 10500 жылдарға дейін барады. Яғни бұл жерде адамдар біз ойлағаннан да әлде қайда ерте кезеңде тұрақты өмір сүре бастаған. Ал мұнара кейінірек шамамен біздің заманымызға дейінгі 8300 жылдары тұрғызылған деп есептеледі. Бұл адамзаттың аңшылық пен теміршіліктен біртіндеп отырықшы өмірге көшіп, қоғамдық тәртіп қалыптастыра бастаған кезеңі. Сондықтан Эрихон мұнарасы адамзат қоғамының өзгеру кезеңінен қалған тас белгі. Мұнараны кім және қалай тапты? Ғасырлар бойы бұл жерде түрлі өркениет өмір сүрді. Бірі келді, бірі кетті. Қалалар қирады. Жаңа үйлер ескі үйлердің үстіне салынды. Уақыт өте келе ежелгі қоныс топырақтың астында қалды. Археологтар мұндай төбені Тел деп атайды. Тель-эс-Султан да осындай археологиялық төбе. 20-шы ғасырда бұл жерде жүйелі археологиялық қазба жұмыстары жүргізіле бастады. Қазба тереңдеген сайын зерттеушілер бірінің үстіне бірі орналасқан көне мәдени қабаттарды анықтады. Ал сол қабаттардың ішінен тас мұнара табылды. Археологтарды таңғалдырғаны оның жасы. Бұл мұнара Египет пирамидаларынан әлде қайда көне. Стоунхенджден де көне. Месопотамиядағы көптеген әйгілі қаладан да көне. Тіпті жазу пайда болғанға дейінгі кезеңге жатады. Демек мұнараны салған адамдар өздері туралы жазба қалдырған жоқ. Біз олар туралы тек олардың қолмен жасалған заттар арқылы білеміз. Ал сол заттардың ішіндегі ең әсерлерінің бірі осы мұнара. Енді оның өзіне жақындайық. Эрихон мұнарасының биіктігі шамамен 8,125 метр. Негізгі диаметрі шамамен 9 метр, жоғары қарай оның ені аздап тарылады. Қабырғалары қалың, ал ішкі бөлігінде тас баспалдақ бар. Баспалдақ шамамен 22 басқыштан тұрады. Қазіргі құрылыс үшін бұл аса күрделі бол көрінбеуі мүмкін, бірақ сол дәуірдің технологиясын еске түсірсеңіз, темір жоқ, бетон жоқ, көтергіш кран жоқ, жүк көлігі жоқ, электр жоқ. Ал адамдар осының бәрінсіз бірнеше метр биіктікке көтерілген тас құрылыс тұрғызды. Олар тасты жерден алды, оны құрылыс орнына жеткізді, үлкен тастарды бірінің үстіне бірін орналастырды. Қабырғаның тұрақтылығын сақтады, ішкі баспалдақты жасады. Мұның бәрі жоспарсыз жүзеге аспайтын жұмыс. Бұл мұнараны салуға қанша адам қатысты? Міне, ең қызық сұрақтардың бірі. Бұл кезде құрылысшы деген жеке мамандық болды ма? Кім жұмыс істеді? Олар қанша уақыт еңбек етті? етті. Археологтар мұндай сұрақтарға нақты жауап беру үшін құрылыс көлемін, тас мөлшерін және сол кезеңдегі адамның еңбек мүмкіндігін есептейді. Зерттеулердің бірінде мұнараның өзіне шамамен 910 жұмыс күні жұмсалуы мүмкін деген есеп келтіріледі. Иә достар, адамзаттың тарихы біз ойлағаннан да әлде қайда көне. Ал сол тарихтың ең қызық әңгімелері кейде кітапта емес, археологтың қолындағы көне таста жатады. Дайындап жүргізген Мәдина Махамбетқызы тарихтың тылсымына бірге үңілейік келесі тілдескенше.
3: Көптің көкейінде Қазақ радиосы.

0: таңдаулы әндер Қазақ радиосының хит парадында.
1: Қайырлы кеш ардақты ағайын, эфирде хит парад. Әндердің шеруі, микрофон алдында Ғали Есқұлова. Бүгін айлық қорытынды айдың үздік әнін анықтаймыз. Естеріңізге сала кетейін, хит-парад нәтижесі тыңдаушы дауыстары арқылы анықталады. Хабар барысында айтар ойларыңыз, әнге қатысты пікірлеріңіз болса, хабарласыңыздар. Байланыс телефонымыз 75 72 75, WhatsApp нөмірі 8700 755 33 55. Сонымен 10-шы орында ең аз дауыс жинаған кім? Адамды ауыр ойлардан арылтып, өмірдің әр бір сәтін бағалауға шақыратын еңліктің сәт әні 13 дауыспен 10-шы орында. Өткен аптада ғана 7-ші орында тұрып еді бұл ән. Өкінішті қарине. Олай болса, біз еңліктің орындауындағы сәт әнін бірге тыңдайық.

Еңліктің сәт әні жақында ғана 42 айында жарыққа шыққан еді. Міне бүгін біздің ән шеруімізде 10-шы орында. Үздік 10 әннің ішінен оқ бойы озық шығып, айлық хит парадымыздың шығын бағындырған кім? Оны біз бағдарламамыздың соңында білеміз. Ал 9-шы орында әзірге Әбжаппар Әлқожа, Ләйләм менің әнімен. Бірге тыңдайық.

Жол Түменбайдың өлеңіне жазылған Үктай Ерниязовтың «Ләйлә менің әнін» Әбдіжаппар Әлқожаның орындауында тыңдады. Қазақтың жаны да, мұңы да ол әрине ән, ал сезімнің қылын шертетін махаббат әндерінің орны әрқашанда бөлек. Қазір тыңдаушыларымыздан хаттар келіп түсіп жатыр екен. Сәлеметсіз бе, Ғалия ханым, «Ләйлә менің әніне отбасымызбен дауыс беріп едік. Жеңіске жетеді деп те үміттендік, бірақ халықты баурап алған ән екеніне шүбә жоқ. Нағыз махаббаттың ән ұраны», дейді. Рахмет, міне, өздеріңіздің дауыс берген әндеріңізді тыңдағыларыңыз келсе, әлі де өздеріңіздің ойларыңызды, пікірлеріңізді жеткіземін, ортаға салам десеңіздер, хабарласыңыздар, немесе осылай WhatsApp-қа жазыңыздар. Ал біз хит парадтар қарай жалғастырайық. 8-ші орынға Айгүл Қосанова тұрақтады. Индира Елубаеваның өлеңіне жазылған Лұқпан Жолдасовтың «Жылдар мен жолдар» әнімен. Ал олай болса, біз Айгүлдің орындауындағы әнді тыңдайық. Ал сіздер хабарласыңыздар.

Айгүл Қосанованың орындауындағы соңғы жаңа әндерінің бірі «Жылдар мен жолдарды» тыңдадық. Жалпы Айгүл терме, жырдан бөлек эстрадалық әндерді де өте жоғары талғаммен сапалы орындайды. Әндерін бәріміз сүйіп тыңдаймыз. Дегенмен де жеңіске жетуіне сіздердің дауыстарыңыз аздық етті. Келесі айда белсенді боласыдар деп ойлаймын. Осындай әндердің жеңіске жеткенін хит баратта үздік ән аталған қаласаңыздар, әрине хабарласыңыздар, хаттарыңызды жолдаңыздар және Қазақ радиосының чарт бөлімінде дауысты аямай беріңіздер. Сәлеметсіз бе, қалдырыңыз қалай дейді. Қайрат Нұртастың «Маған ұнайды» әні жеңіске жетсінші, сол ән «Маған ұнайды» деп жазады. Қайрат Нұртастың әні жеңіске жетті ме, жетпеді ме, жалпы бұл хит-парадтың үздік әні қай ән екен, біз бағдарламаның барысын соңында тыңдаймыз. Яғни бағдарламаның соңына дейін Қазақ радиосы қосулы болсын. Ал жетінші орында Ернар Амандық кейіпкер әнімен өте нәзік лирикалық ән. Дауыс саны аз болса да, ең бастысы бұл ән сіз бен біздің жүрегімізге жол тапты. Бұл жолы оған берілген дауыс саны сәл аз болып, үштікке іліге алмады. Дегенмен де сезімге толы сырлы ән тыңдаушысын Қазақ радио

0: Даулы әндер Қазақ радиосының хит парадында.
1: Ең таңдаулы, ең үздік музыкалық чарттарда көп тыңдалымы, көп қаралымы бар әндерді таңдап алып, міне хит парадқа қатыстырғанбыз. Ал енді сол әндердің ішінен нағыз үздікті анықтап жатырмыз. Бүгін айлық қорытынды, айдың үздік әні қай ән? Оның нәтижесін біз қазір бағдарламаның соңында айтамыз. Қайырлы кеш, Қазақ радиосының ұжымы. Мен өткен хабарыңызды тыңдап, Мираш Жүгінісовке дауыс беріп едім. Барлық әндерін жақсы көремін. Неше дауыс жинады екен, күтіп отырмын, машинадан түспей, дейді Бағдат, жазып жатыр Шымкент қаласынан. Жақсы, Бағдат, күтіңіз. Мирастың әні нешінші орында екен? Ал біз хит-парадтар қарай жалғастырсақ, Абзал Өтешев «Біз жолығамыз» әнімен 22 дауыс жинап 6-шы орында. Әннің аты айтып тұрғандай, «Біз жолығамыз» деген сөздің өзінде бір үміт, жылылық бар. Тыңдаушылар бұл әннің үздік әні атануына барынша дауыс берді. Абзалды 6-шы орнымен құттықтаймыз. Бірге тыңдайық, «Біз жолығамыз».

Біз жолығамыз деп екі ғашықтың арасындағы қашықтықты жақындатып, ертеңге деген үлкен үміт сыйлайтын Абзал Хөтешевтің орындауындағы әсем ән. Ән шеру Қазақ радиосының тікелей толқынында. Сонымен 5-ші орынға кім тұрақтады екен? Өткен хабарымызда бар болғаны 14 дауыс берілген еді. Бұл жолы 25 дауыспен 5-ші орында Мирас Жүгінісов «Үйім» әнімен. Ән расында да жаныңа жылылық сыйлайды. Оның Мирастың ерекше тембрімен жүрекке жеткізіп орындауы қандай. Ән маусым айында ғана жарыққа шықты. Аз уақыттың ішінде халықтың жүрегін баурап, музыкалық чарттарда тыңдалымы, қаралымы көп болды. Негізі үздік ән атануға әбден лайық еді. Сәл ғана сіздердің дауыстарыңыз жетпей қалды. Келесі айда белсенді боласыздар деп ойлаймын. Ән шеру әр ай сайын жүріп отырады. Әр айда 10 әнді сіздерге ұсынамыз. Оның ішінен үздік әнді таңдайтын сіздер. Ал Мирастың орындауындағы «Үйім» әнін бірге тыңдайық.

0: таңдаулы әндер Қазақ радиосының хит парадында.
1: Дәл қазір студиядағы сағатымыз кешкі 8:32 кеткенін көрсетіп тұр. Қазақ радиосының тікелей толқынында хит парад. Мүмкін біздің толқынға енді ғана қосып жатқан ағайын бар болар. Бүгін айлық қорытынды. Нағыз үздік әнді бүгін анықтаймыз. Хабарласыңыздар, әндерге қатысты айтатын ойларыңыз, пікірлеріңіз болса, желі бос. Байланыс телефоным 75-72-75, WhatsApp нөмірім 870-755-33-55. Сәлеметсіз бе, Ғалия ханым, мен Әбжаппардың «Ләйлә менің әннің жеңіске жеткенін қалаймын». Сөздік қоры өте жоғары, мән мағынасы керемет үйлескен ән дейді. Арыс қаласынан Мөлдір жазып жатыр. Мөлдір, өкінішті қарине, бұл ән халықтың жүрегіне жеткен ән. Нағыз қазір сондай бір лирикалық керемет әндердің бірі, тез таралған ән. Дегенмен де бұл ән 9-шы орында. Ал біз бағдарламаны әрі қарай жалғастырсақ, өткен бағдарламамызда 6-шы орында тұрған Қайрат Нұртастың «Ұнайды маған» әні сіздердің қолдауларыңыздың арқасында 4-шы орынға тұрақтады. Бұл үлкен жетістік. Тыңдарманның жүрегін «Ұнайды маған» деп жаулап алған Қайрат Нұртас жақында ғана 20 жылдық мерейтойына орай 20 жыл сахнада үлкен республикалық турнесін бастады. Астанада 27-ші 47 күні концертін берді мерейтойлық. Ал біз қазір Қайрат Нұртастың орындауындағы осы әнді тыңдайық. «Ұнайды маған» хит парадтың 4-ші орында.

Маған ұнайды деп Қайрат Нұртас баршаңызға кешкілік көтеріңкі көңіл сыйлады. Осы көңілді нотадан біз бағдарламамызды жалғастырайық. Ардақты ағайын, міне хит парамыздың ең қызған, ең қызықты сәтіне де келдік. Ай қорытындысы бойынша анықталған ең үздік үш ән. Үшінші орында кім деп ойлайсыздар? Үшінші орында Кеңес Әлімжан жүрек сөзі әнімен 54 дауыс берген. Әннің сөзін жазған жас ақын Мақсат Дауылбай. Әні талантты сазгер Индира Елубаеваныкі. Жеңіске жетуге сәл ғана дауыс жетпеді. Бұл ән Кеңестің дауыс ерекшелігімен жаңа өңдеуінің арқасында әлеуметтік желілерде нағыз хит болған ән. Кеңес Әлімжан жүрек сыры, бірге тыңдайық.

Кеңес Әлімжан жүрек сыры әнімен расында кейде іштегі толғанысты айтылмай қалған сағынышты сөзбен жеткізу мүмкін емес. Мұндайда тек жүректің үніне құлақ түрген жөн. Осы бір әуезді әннен кейін біз бағдарламамызды әрі қарай жалғастырамыз. Бәріңізде тағатсыздана күтіп отырған шығарсыздар. Үздік ән сонымен кімнің әні болды? Қай ән, кім қай әнге халық көбірек дауыс берді деп. 172 дауыспен екінші орында қазақ тобы бөлінбе, қазақ бөлінбе. Әнімен өткен аптада бұл ән көш бастап тұрған. Аямай дауыс бергендеріңізде бұл ән қазақ радиосының хит парадында жеңіске жетіп, үздік деп танылатын еді. Әттең, әттең, кішкентай ғана дауыстарыңыз жетпеді. Ал олай болса, біз қазақ тобының орындауындағы бөлінбе, қазақ бөлінбе әнін бірге тыңдайық.

Сәлеметсіз бе, Ғалия? Біз достар болып қазақ тобына дауыс беріп едік. Рухты ән, қазағым маман болсын. Әр қазақ менің жалғызым. Осындай әндер көп болсыншы. Сержан Атыраудан жазып жатыр. Сәлеметсіздер ме, қазақ радиосы? Сәлеметсіз бе, Ғалия ханым? Біз қазақ радиосына, қазақ тобына дауыс беріп едік. Үздік ән үштікке кіріпті. Рахмет сіздерге, дейді. Міне бірнеше тыңдаушыларымыз қазақ тобына дауыс берген екен. Міне дауыс бергендеріңіздің қорытындысы, байқап отырсыздар, 172 дауыс жинап екінші орында. Ал енді біздің чартта нағыз сенсация, ағайын. Тыңдаушы дауысы басым болған 258 дауыспен бірінші орынға бірақ шыққан Динара Кемелханның «Өзіңмен биіктедім» әні. Өткен аптада ғана 10-шы орында тұрған ән сіздердің дауыс берулеріңіздің арқасында үздік ән атанды. Динараны құттықтаймыз. Өзімен биіктедім деп дәл осы ән Динараны биікке шығарды. Осы айдың ең үздік әні, хит парадтың абсолютті жеңімпазы Динара Кемелхан. Өзіңмен биіктедім. Бірге тыңдаймыз әннің авторы Нұрбек Нығметов.

Динара Кемелхан, өзіңмен биік дедім, дәл осы ән бүгіннен бастап Қазақ радиосының алтын қорына енді. Енді Динараның әнін біздің әуе толқынан жиі еститін боласыздар. Осымен қадірлі радио тыңдаушылар, бір ай бойы сізбен бізді әдемі өнімен тербеген, талай интригамен тосын сыйға толы болған айлық хит парадымыз аяқталды. Нағыз мықтылардың жарысы болды деп айталамын, оған бәріңіз куә болдыңыздар. Әрбір берілген дауыс, әрбір таңдалған ән сіздердің шынайы сезімдеріңіз бен талғамдарыңыздың көрінісі. Сүйікті әншілеріңізді қолдағандарыңыз үшін үлкен алғысымызды білдіреміз. Алда бізді жаңа ай, жаңа әндер, жаңа хиттер күтіп тұр. Келесі айлық қорытынды да кімнің топ жарарын уақыт көрсетеді. Ал мен өздеріңізбен келесі жұмаға дейін қоштасамын. Бір сағат аясында өтолқында сіздермен бірге болған Ғали Есқұлова. Амандықпен кездескенше.

0: Ел астанасында сағат 21.
1: Көкжиек. Әдебиет жауһарлары. Қазақ радиосы мен ұлттық аударма бюросының бірлескен жобасы. Кешкі сағат 9-да Қазақ радиосының әуе толқынында.
2: Қадірлі радио тыңдаушылар, жазушы Жүсіпбек Аймауытовтың «Қартқожа» романының жалғасын тыңдауға шақырамыз.
3: Ішінара. Күн асқан сайын «Қартқожа» жасақтың қалыпты бір азаматы болды. Қарауылда жүрісет, күзетке барып ат бағысат, кім жұмсаса да тілін қайырмайды. Лепілдек, елгезек ақ. «Қартқожа» жасаққа келгелі екі жұмаға айналып барады. Көңілінде бір қаяу бар. Жұрт қатарлы аты жоқ. Өзі қатарлы жігіттер жыл бор ап мініп, көкпар тартып, жерден күміс алып, жарысып, аударысып, ауыл қыдырып, сайран салып жүргенде Қартқожа торы байталмен шаба алмайды, көсіліп бойын жаза алмайды, ойын сауыққа белсеніп кірісе алмайды. Әй, бір жақсатай деп емешесі құрайды. Жақсат болса қатардан қалыспастай көреді. Атының жоқтығын жолдастар көрмей жүрген жоқ. Қартқожа қамшылаған сайын байталы көтін қиқаң еткізіп, құйрығын сипаң еткізіп атқа бара жатқанда көлденеңнің көз түскен жолдастары: «Мына байғұсқа бір жөнсіз ат тауып беретін ғой» деген. «Мен тауып берейін» деп ешкім айта қоймайды. Ондай көп ортасына айтылған сөз көбінесе жадағай қалады. Кейбіреулер Қартқожаның солай жүргенін қызықта көреді. Аяғын қомдап, сұқиын бара жатқанын көріп, мынау жаншыдатпас деп әжуелеп күлісіп алады. Өз аттары сай болған соң күлмей несі кетіп барады. Жан ашар деген жігіттерді көз көргенде есіркегені, қынжылғаны болмаса, дүрмек көрген соң әргім өз қамына кетеді. Қарт өз бетімен аттау міну Қартқожаның қолынан келмейді. Ол жолдастарына сенеді. Жолдастарының түрі әлгі: «Сен саларда мен салар, бәрі де енжар. Кісіге күніңді салмасын» деген осы да. «Имахандар маған бір күнгі еңбегін қимайды, бір қойдың терісін пайда қылғанды тәуір көреді» деп ойлады. Бір күні желдек беткен аттарды қарап, Қартқожа өзді шаршап, байталында болдырдық келді. «Аттар бар ма? Құрып қалсын, байталымды өлімші қылдым» деді Қартқожа кейіп. «Ұялды білем, имахан. Қайтсам да бір ат тауып әкелейін» деп атқа мінді. Байталын титықтатып келгенімен ісі жоқ. «Тәйірі өзің малғарай білмейді екенсің ғой, қайда жүріп өскенсің» деп Қартқожаның өзін шенеді. «Не қыл дейсіңдер, өздерің қарасаңдар ауырып қалдыңдар ма» деп күңк етті. Соны айтысып тұрғанда мына жақта жаңылдасқан керіскен айғай шықты. Жалт қараса шапыр-шұпыр төбелес болып жатыр. Төбелесіп тұрған үш жігіт тұра жүгірді. Қартқожа ұмтылды. «Қызыл шеке төбелес, атаңның қара, сенің атаңның аузымен, ойбай-ай, өлтірді-ау! Айғай да айғай, жалаңаш кеуде қызыл тұмсық жұдырық. Күрс-күрс, төбелесуші кім, арашашы кім екенін біліп болар емес. Атаның атын ұранды шақырып қыздырып жатыр. Таяқ жеген арашашылар төбелеске өздері кіріп жатыр. Қиратпаймын деп бір жан айтсайшы, қой қойлаймын деп арасына кіре бергенде қолағаштай жұдырық Қартқожаны құлақ шекерін періп кетті. Шып түскен бөркін аламала басын сипалап топтан атып шықты. Басы жарылды, тісі сынды, мұрны бұзылды, көзге көрді, құлақ қыршылды. Таяқты жеп-жеп, сусыны қанған кезде шегінісіп, кіжінісуге, дауласуға айналды. Төбелестің бас себебі былай қалып, төбелестен туған боғауыздар, ащы тілдер тексеріліп жатыр. Қызу басылған кезде астында қарагер аты бар дәрмен келді. «Бұ немене? Мынаның зорлығы өтті, бұқорлыққа шыдап тұра алмаймыз, кетеміз. Зорлық қылған кім? Сендер емес пе? Біз кетеміз, әркім өзінікін жүптейді». Дәрмен төбелестің себебін тексере келе бір қойдың терісінен шыққан екен. Байжұманың емденіп қойған терісін Саромар алып кетеді. «Өз қосымда сойылған теріні мен аламын» деп Байжұман айтады. «Жауғаштының қой сойылса, терісін мен аламын» деп Саромар айтады. Бірінің дәлелі қойдың қай қосқа сойылуы, екіншінің дәлелі қойдың кімнің қой екендігі. Дәрмен екі жағынан екі түрі шығып бітірсін деп төбелесті жуып шайып топты тарқатты, бірақ төбелестің салдары жуырда үзілмеді. Жеген таяғын тиген тілін кек қылып, жігіттердің арасында араздық, аңдық егес өрши берді. Бұрын бір тілекте, бір жолда болмақ жігіттер енді ата атаның ұлына руға бөлінісіп, ілік тауып шиеленсе берді. Құдан да сүйіп тамыр таныс бірін-бір тартып, азғыру пыш-пыш ұлғая берді. Имахан бір байдан ат ұстап әкелген екен, ол атқа ие табылды. Бұл атты бермейміз, өз тұқымында бай құрып қалды ма деушілер шықты. Имахан айтысып дәрменге барды. Бізге ата тұқым намысы керек емес, жігіттерге ат табылғаны керек. Басымызға күн туып отырғанда, байлар баласын алып қалып жатқанда, оларға несіне жанымыз ашиды. Бүйте берсек, берекеміз кетеді. Мұны қойыңдар деп дәрмен көп ақыл айтты. Естілер тоқтады, есерлері төзге түспеді, бұлай шығып, бізге дәрменнің керегі жоқ. Ол аналардың сөзін сөйлеп тұр. Қанша айтқанмен түбі бір ғой. Дәрмен сықылды өзімізде де кісі бар. Ол бір ұры, оның сөзін кім тыңдайды деп желденген жігіттер де болды. Жасақтың ұйымшылдығына, берекесіне, бірлігіне қуанып жүрген қарт қожаның көңілі мынадай жаман қылықтарды көрген соң тоқырауға айналды. Жасақтың өз ішінен жік шықты деген лақап дереу елге де жетті. Байлар, жарамсақшылар, атқамінерлер жігіттерге жел беріп қолтығына дем бүрке берді. Басқатаның тұқымынан соятын ғой шетін қымыз алуда дау жанжал туғызды. Бай араздықты өртті сөндірім деп басшылар сөйлесіп жігіттерді осыншы күттеді, қауіп қатерді де көрсетті. Жалпы оқпанын азмаз түзегендей сыртын бүтіндегендей болды. Әйтсе де ішкі жағы тазарып әуелгі беттегідей бола алмайды. Қарт қожа әлде қайтедімен жүргенде ағасы келіп шақырып үйіне алып қайтты.
2: Ардақты тыңдаушылар, сіздердің тыңдап отырғандарыңыз жазушы Жүсіпбек Аймауытовтың «Қарт қожа» романы.
3: Қойшы. Күн ыстық, аспанда ақ сабынның көбігіндей мамық ақ бұлт жүзеді. Әуе шыбынның ызыңы, шегірткенің шырылы, аш өзеннің бір мүйісінде ақ борықтай ауыр қотан ақтылы қой жатыр. Біргебай қойшы 20 шақты саулықты қосақтап қойып үлкен қара сапты аяғына бор-бор сауып жатыр. Қойдан шетірек шилеуіт арасында қояйын шенді, қашан қоттай берейін, бәрібір Біргебай мұрнынан сығып алады деген кісіше мойны салбыратып, құлағын салып итіп, шыбындап тұсаулы сұршолақ тұр. Қойшы да тұтқыштай қара жарғақтай ысқаяқ кір тон дамбалдан басқа лыпа жоқ. Күп күрең қарағай сарқасы күнге шағылысып, желінді шеңгелдей ұстап анда-санда құлаштап бір қойып болады. Қатықтанып қымсынған саулық қара жұдырықтың игілігін көреді. Емшегін жаңа тарта беріп еді, бозғасқа саулық саптаяққа тәспісін тырс-тырс түсірді. Қойшы бес бармақты салып беріп, бозғылтым қара маржандарды сүзіп алып тасты. «Өй, иттің мал» деп желінге екі нұқып қайта сауды. Сұйық болмаған соң шариғат көтере береді. Біргебай түгіл ертегіннен намаз оқып жүрген дәргүл айжандар да құмалаққа бола сүтті шыңғып көрген жоқ. Адал қойдың ішінен түскен таза құмалақтың оқасыны. Сауып болған соң Біргебай қойларын ағытып үйген тезегіне таман келді. Мырзаның қатынынан жымқырып алған оттығын жартақ дорбасынан суырып от тұтатты. Қуарып тұрған тезек маздап жана бастады. Лаулаған кезде ортасына 6-7 тасты тастай берді. Бүкшиіп отырып құрысып қалған белін жазғалы шалқая беріп еді, көзі ашының аяқ жағына қарай тығырайды. Қуғынан шаншылап отырып, байталының құйрығын сипалақтатып, тепең-тепең етіп біреу келе жатыр. Сөтіме ортақ болатын біреу ме деп нұсқының байқаған қолын қалқан қып битті қызыл көзді қадап еді. Бәлен құнды кісі көрінбеді білем, бір қаңғырған неме ғой деп отына тезек тастады. Салам алейкум. Қойшы естімеген кісі боп еңкейген отын үрлеген болды да, күннен ұялған мысықша бір көзін қысып, мен сіңкіремей, сен қай баласың деді. Аты жөнін айтты қойшы, деп қоя салды. Отағасы бұл қай ауылдың қойы? Бұл ма қай ауылдық сияқты, қайдан білейін? Мұндай ғой кімде бар деп ойлайсың? Ыбырай қажынікі болмаса, несінің Ыбырайға арам болар? Енді кімнің ғой? Қойшы жаратпаған кісідей тыржиып қаратты. Өзің қайдан жүрген боласың? Мырзаның ауылынан көрмеп пе ең деді. Ә, сол ауылдық ма? Дұрыс. Қойшы бір ыңыранып, қоразданып сырт берді. Отағасы болыс туғанынан қайтты ма? Қайтты. Сөзін естідіңіз бе? Естімей құлағым жоқ па? Не қып кепті? Не қып келуші еді? Бәрінің де аузын кепті. Сыпыра боқташақ күн көре алмай жүрген немелерге қайда? Мырза баласымен кім белдеседі? Бәтие шығарам деп тәкештеріңді сібір ауып кеткен жоқ па? Тағы да оны мұны сұрап байқап еді. Отағасы дұрыс жауап бермейді. Мынау ғой өз қойынан жаман бұлданып көпіріп көп сөзге әкетті. Бір қап тезек толтырғанның да бұл болады деген осау деп ойлады да сүтінен іші кеткелі. Қорықтықтың үстіне келдім. Құттың дәмінен ауыз тиіп кетейін, жолым болар ма екен деді. Ол кезде қойшы екі тезектің арасына қызарған тасты қысып, қор-қор еткізіп сап таяғына салып жатыр еді. Сүт заматта бүлк-бүлк қайнайды. Ауыз тием десең неғып тұрсың деген соң жолаушы аттан түсті. Өзіне қарсы келмеген соң мейірімі түсті білем қойшы. Сен қайсының баласысың деп жылы сұрады. Жұманның баласымын. Сенде барушымын? Барушым. Жап жас бала көрінесің ғой. Жасқа қарап жатыр ма? Кінегідегі жасым кем болса керек еді. Кінегіден де хабарым бар дегендей. Кінегі ме? Деп қойшы күшенім күріп, бірін ғыздақ қойытта саптаяғын қарт қожаға ұсынды. Қарт қожа қоңырсып піскен қойы сүтті бор-бор ұттап қарқындады. Қаймағын сораптап тартса да, қойшы шетінен тартып тұрғандай ақ аузына түспеді. Саптаяғын өзіне берді, ауылдың төте жөнін сұрап жүріп кетті. Болыс тікінде. Жеті қанат ақ орда лық толы кісі, төрде күректей теке сақалды ақ сақалы, күбідей тырсылдап көзін ашып жұмған ақ сәлделі қарашы бар, қожасы бар болып, жемсау көнектей өңкей күшігендер отыр. Оларға таяу жуанды жіңішкелі ұзынды қысқалы сақалдысы көсесі қырықбасы қырмаса аралас басқа көзденген жылан көзденген билер ауылнайлар елу басылар атқа мінерлер отыр. Көн шалбары көтіне қатқан жалғы жарым кедейдің көк шолақтары төмен отыр. Белуардан төселген кілем көрпесінің үстінде көк шуға тройкасы үлген тұлыптай тырсиған шәші кірпік шешендей тікірейген жұқа қабақ кейкі тұмсық ақ құшық жігіт ақ жастықты шынтақтап жантайып жатыр. Аяқ жағында шатырдай болып шир атылып қасын керіп шанашағын шошайтып ақ құба ұзын мұрын жұқа ерін ерке келінше қымыз сапырып отыр. Кекіре-кекіре сіміріп жақсылар босатқан қызыл кәрден кеселерді қаршығадай сыпырып аяғын мысықша басып жылпош жігіт аяқшы болып жүр. Тізе қабы салбыраған саулы бозынгендей талтайған биеші сүтті жаңа құйып қара сабаны аңқылдата пісіп тұр. Болыстың сабасы осылай пісілет дегізгендей құлашын кере-кере түйіп-түйіп түбін түсіре күртілдете пісет. Дабылдың дауысы көлдегі құстарды да шұрады білем. Қожекен қанатын қаққан қырандай шапанын бір желпіп шалбардың бауын босатты. Бозғасқаға көтергендегісіндей қолды серпе көтеріп қымызды бір тастап жіберді. Сол кезде аяғын қалтырай басып үйге кіре берген қарт қожаны қазаншы қойтеке иығымен қағып кетіп жығып тастай жазды. Төрдегілері көріп қойды ма дегендей қарт қожа қалбалақтап қызараңдап көп ұзамай жаман тымақтардың қасына отыра кетті. Қарт қожаны жан екен деп елеген амандасқан кісі болған жоқ. Кіруін кірсе де қарт қожа қысылайын деді. Жайнаған жасау кілем көрпі шатырдай маңғаз болыс жарқыраған күміс шыны ыдыс керім келіншек ер тоқым қара саба ең аяғы оқа белбеуге шейін қарт қожаға жан алғыштай көрінді. Байқамай бірдеңесіне тиіп кетіп қиратып былғап алатындай жаза тартатындай қалай отырудың есебін таба алмай қорғанып қысылып қысынай бастады. Амандаспағанға көңіліне келер деді ме әлде өзі қарт қожаның Сыңары біреуіме қасында отырған шоқшы сақал шалдау адам егін көтеріп, аманбысың деді. Қарт қожа келген кезде жақсылар қожаның аузына қарап отыр екен, қожа қолды сермеп, тамақты қатты бүргенеп, сонда ғазірет ғали рази аллаху ханги айтқан екен деп бір қадысты жіберді.
2: Қадірлі радио тыңдаушылар, сіздердің тыңдағандарыңыз жазушы Жүсіпбек Аймауытовтың «Қарт қожа» романы. Шығарманы оқыған диктор Бүркіт Бекмағанбетов, хабардың редакторы Альмира Елімсары, дыбысын қадағалаған Жадыра Сардарбекқызы.
1: Көкжиек. Әдебиет жауһарлары. Қазақ радиосы мен ұлттық аударма бюросының бірлескен жобасы. Кешкі сағат 9-да Қазақ радиосының әуе толқынында.
4: Ұлттың рухани қазынасы Қазақ радиосы.

0: Ел астанасында сағат 22.
1: Тұңғыш тараған Қазақ радиосы.
0: Қазақ радиосында лирикалық әндер.

0: ел астанасында сағат 23.
1: Астанадан сөйлеп тұрмыз. Қазақ радиосы.
2: Қазақ радиосында лирикалық әндер.

0: Ел астанасында түнгі сағат 12.
1: Ойыңды бос, айналдырма құрғаққа.

0: Ел астанасында сағат 1.
1: Сапардың сәні, жүректің әні. Қазақ радиосында ғажаптың бәрі.
2: Әуе толқынында
3: Қазақ радиосы.

0: ел астанасында сағат 2.
1: Әсем әнін арнаған, елдің бәрі таңдаған. Радиосы Қазақтың ұрпағының жалғаған.

0: ел астанасында сағат 3.
1: Тыңдалмаған тәтті әуен қалмасын. Қазақ радиосы. Шарт.

0: Ел астанасында сағат 4.
1: Кемел ойдың көкжиегін іздесең, бізді қос, бізді таңда, бізге сен. Қазақ радиосы.

бар да жоқ, жоқ қатта. Аңсағанда асық болсын жаныма, алданышым.